Радио.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.

Святы Кузьма Дзямян, спынам сладзе кувешную, даўгавешную, дажджы мошуць, не размочуць, ветры веюць, не развеюць, сонца сушыць, не рассушыць, а людзі судзяць.

with which to take this home that is so rightfully mine.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 1 кастрычніка.
3: Не быць як даўганосік. Што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам?
5: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна не спраўдзілася.
4: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
6: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
3: Як Литве поверить Лукашенку?
7: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это пытание мне как вырашилось.
4: Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У адносінах паміж Польшай і Беларусю назіраецца лёгкая адліга. Пра гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў у інтэрв'ю газеце «Рэч Паспаліта».
2: Па яго словах, Беларусь зрабіла тое, да чаго заклікалі польскія ўлады. Перад усім вызваліла Анджэя Пачобута і перастала закідваць на польскую мяжу незадакументаваных мігрантаў.
1: Сутнасць знешняй палітыкі палягае ў тым, каб пераконваць іншых суб'ектаў міжнароднага права дзейнічаць так, як гэта лепш адпавядае нашым інтарэсам. І калі іх палітыка змяняецца, мы таксама можам змяніць сваю, падкрэсліў кіраўнік польскай дыпламатыі.
2: Ён дадаў, што Польшча зацікаўленая, каб Беларусь захоўвала дзяржаўнасць, асобную ад Расіі, бо ёсць розніца паміж статусам партнёра Расійскай Федэрацыі і ўваходжаннем у яе склад.
1: Нефармальная сустрэча Радаслава Сікорскага і яго беларускага калегі Максіма Рыжанкова, якая адбывалася на мінулым тыдні ў Нью-Йорку, стала нечаканасцю як для многіх экспертаў, так і для часткі беларускіх палітыкаў.
2: Апазіцыі, якая выступае за ціск і санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму, навіна не вельмі спадабалася. Польскія аналітыкі паставіліся да падзеі даволі скептычна. Маўляў, спадзяемся, Сікорскі не паўторыць свае ж памылкі ў стасунках з Лукашэнкам.
1: Аднак палітычны аналітык Ігар Тышкевіч акурат такое развіццё падзей і прадказваў. І цяпер у эфіры Еўрарадыё дае прагноз, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Мінскам і Варшавай далей.
2: Паслухаем яго размову са Змітром Лукашуком.
3: Падчас генасамблеі ААН міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і Беларусі Рыжанкоў сустрэліся і досыць актыўна паперамаўляліся, што стала сведчаннем таго, наколькі я разумею, што прыйшоў момант, калі гэты трэк, які ішоў не публічна, зараз дасягнуў такога ўзроўню, што яго вырашылі вынесці на публіку. Так я разумею, як вы яго ацэньваеце?
4: Ну, пытанне ў тым, што перамоўны трэк дайшоў да таго моманту, калі патрэбны ўжо рашэнні. Рашэнні, якія агучваюцца, якія могуць ляжаць у палітычнай плоскасці. Ну, напрыклад, як з польскага боку, гэта новы будынак амбасады, адпаведна, калі ён больш вялікі, гэта больш прапускная здольнасць і гэтак далей. Таму, ну, в прынцыпе, можна сказаць, што так, станам на сёння гэты трэк ужо ёсць афіцыйна вызнаным, і ён ёсць публічным.
3: Усё ж такі, чаго чакаць варта ад гэтага трэку? Таму што учора Сікорскі, каментуючы гэтую сітуацыю, сказаў, што ну, у Польшчы з Беларусю назіраецца лёгкая адліга, ён назваў гэта так. То бок, наколькі гэтая лёгкасць і адлігасць можа пашырыцца? Чаго па выніку чакаць? Якія асноўныя мэты пераследуюцца гэтымі перамовамі?
4: Той же самы Сікорскі заявіў пра, у прынцыпе, польскі нацыянальны інтарэс, сярод якіх ёсць і у тым ліку захаванне незалежнасці Беларусі або прадухіленне таго, каб Беларусь патрапіла ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Зараз узгадаем, якія ідуць іншыя трэкі. Ну, амерыканскі, гэта зразумела. І там пытанне калійных гунеў, і вельмі можа быць, што будзе азотных. Гэта азначае санкцыі з грудны азот. Окей, гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сярод іншага і такія рэчы, як логістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных, пэўную частку аб'ёмаў Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку ў рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далей, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І разбудова так званага сярэдзіннага сухапутнага калідора. Шмат хто з беларускіх аналітыкаў, асабліва тых, хто крытычна ставіцца да Лукашэнкі, віталі ту ідэю і чакалі моманту, калі нарэшце грузапатокі з Беларусі сыдуць. Ну, па-перше, цалкам не сыдуць, а па-другое, забываліся пра адну рэч, што нават седзячы ў Варшаве, ты гаворыш, што ура, грузапатокі з Беларусі сыдуць, але забываешся пра ключавого партнёра Еўрапейскім Саюзе для Кітайскай Народнай Рэспублікі, Рэспубліку Польшы. І не задавалі сабе вельмі проста пытанне на лёгіку. А Польша зацікаўлена, каб гэты грузапатокі зніклі. Ну, логічна, проста вот так. Гэта другі трэк. Трэці трэк. Гэта база ўчорашні візіт, ну і ўчорашні яшчэ таксама, Касым Жамрат Такаева ў Німеччыну. прэзідэнта Казахстану, дзе сярод іншага абмяркоўвалася пастаўка казахскай нафты на нямецкі рынок. Для Казахстана ёсць некалькі варыянтаў транспарціроўкі. Першы — гэта Каспійскі трубаправодны кансорцыум да порта Новарассийска, які рэгулярна бывае пад ударамі ў краіне. Ну, небяспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страхоўкі караблёў, які туды ідуць, яно актуальнае. А другі варыянт — гэта праз тэрыторыю Расіі да Усть-Луки. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейча, далей нафтаправодам БТС-2 да Усть-Луки. А, ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на моры. Трэці варыянт — гэта палітычнае рашэнне, запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І вот тут зноў-такі мы, окей, немцы з казахамі дамовяцца, але паміж немцамі і казахамі ляжаць, ну, прынамсі, яшчэ дзве дзяржавы, калі не лічыць Расію, якая будзе прымаць гэту нафту. Гэта Рэспубліка Беларусь і Польша. Адпаведна, ёсць польскі інтарэс таксама. І сыходзячы з гэтага, гэта толькі вот па гандлю. Гэта калі адкінуць проста выключныя інтарэсы Варшавы, гэта польская меншасць, гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшыя прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Лагічна. Трэці складнік — гэта палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычныя эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні было. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскія абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заодно бяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодней за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Нямеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І, адпаведна, новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, у дадзеным выпадку, Польша, яка прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці. Яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за кроком. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Дмітрий Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, сэнсікі. Памятаеце показку пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі адзін гектар, усё жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, усё жэр даўганосік. Наступным годзем пасадзім 10 гектар, от хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова: не трэба быць падобным на даўганосіка. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі яны ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць, ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажучы, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варыянт іншы. І гэта таксама звычайная логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаўляцца з Лукашэнка. Звычайна пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, у іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літувійскія, там, ці якім-небудзь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя не могуць не згадаць. Але калі у цябе ёсць уласны сепаратны трэк, а перамоўны трэк — гэта магчымасць размаўляць сам на сам. Яшчэ раз, вызнанне, гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульны рашэнне. Але ключавое — ты свае патрабаванні ў гэтым сепаратным перамоўным трэку натуральна ставіш на першае месца, таму што на твае. І на фоне, калі ідзе, дапусцім, амерыканскі перамоўны трэк, вот пра нешта дамовіліся. І тут ёсць Польша, якая ёсць партнерам Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне, яна кажа: «О, цудоўна, што вы дамовіліся». І на ўласным прамым трэку яна кажа: «Ну вот вы з амерыканцамі блізкі да дамовы, але нам трэба закрыць вось гэтае пытанне, каб вы маглі рэалізаваць свае ідэі». І тое ж самае кажуць амерыканцам. І такім чынам плітаецца польскі нацыянальны інтарэс вось у гэты вялікі трэк. Такім жа самым чынам яны будуць плітаць нямецкі перамоўны трэк. Тое ж самае. І адпаведна, пераносім гэта на тых, хто называе сябе беларускай дэмакратычнай сілай. У цябе ёсць нейкі інтарэс, што з твайго гледзішча мусіць адбыцца ў Беларусі, або якія змены пойдуць на карысць з гледзішча, ну, твайго бачання будучыні гэтай краіны. Ёсць, натуральна, ідэя максімальная, Беларусь дэмакраты, частка Еўрапейскага саюза. Окей, дапусцім. Але гэта ідэя максімум, яна ў кароткатэрміновай перспектыве мала рэалізуема. То сярэднетэрміновая таксама. Хаця для еўрапейскіх чыноўнікаў гэта добрая карціна, пра якую можна казаць, калі ты размаўляеш, чаму нас трэба падтрымліваць. Але да любой мэты ёсць маленькія задачкі. Умоўна кажучы, задача, дапусцім, каб больш беларусаў выязджала, бяспечна выязджала, таму што так званая, скажам так, нізавая дыпламатыя альбо дыпламатыя людзей, гэта тое, што мяняе грамадскую думку хутчэй за ўсё. Окей. Ты разумееш, што будуць там выязджаць у тым ліку абсалютна таксічныя персоны з атачэння Лукашэнкі, пагуляць па Еўропе, але ты думаеш, з гледзяча Беларусі, або з гледзяча нават нашай палітычнай групы, гэта выгадна ці не выгадна? Калі выгадна, ад каго гэта залежыць, дапусцім, ад паляку, ты прыходзіш да польскага кіраўніцтва, кажаш: «Вы ўсё адно вядзеце перамоўны трэк. Вось гэта штука, яна можа прынесці карысць вам, таму што вас прымежны гандаль жыве, яна прынесе нам карысць, а нам яна прынесе карысць такую-такую. Давайце паспрабуем». І гэта называецца плітанне ўласных інтарэсаў. Ты ж сама палітвязні, ну, кейц. І гэта можна. Пытанне, скажам так, не ведаю, студэнцкага абмену стажыровак і так далі, зачапіцца за... ёсць дэкларацыя, што рана ці позна Беларусі будзе круглы стол, будзем размаўляць з чыноўнікамі. Окей, з якімі? Ну, ты хочаш размаўляць з чыноўнікамі, але пры гэтым ты кажаш, што не з водным чыноўнікам, да вот сёння гаварыць нельга. Калі ты пачнеш, і хто мае пачаць, і з кім? Калі з усіма гаварыць нельга. Окей, ёсць запыт з Беларусь, напрыклад, на пэўныя змены і атрыманне пэўных ведаў, пэўных кампетэнцый. Ёсць ідэя, дапустим, тых же самых стажыровак. Ну, ты можаш сказаць, што спадарства, мы не супраць, каб гэта было, нават мы лічым, што гэта будзе карысна для Беларусі, але мы за тое, каб гэта групы былі супольныя. Каб былі і чыноўнікі, і пару нашых актывістаў, таму што досвід карысны і тым. Гарызантальная сувязь – сувязь таксама. Ты ж гэта можаш сказаць? Можаш. Пытанне, ці ты хочаш гэта казаць, гэта ўжо іншае. Ты кажаш пра, скажам так, нацыянальны дыялог і так далей. Окей, ну не праблема, рана ці позна на тым баку буга людзі захочуць даносіць некую сваю інфармацыю, некія свае ідэі, у тым ліку да грамадства польскага. Ну, ты можаш прапанаваць любую пляцоўку з медыя, якая фінансуецца краінамі Еўрапейскага саюзу, у якасці такой дыскусійнай пляцоўкі ў жывым эфіры. Можаш. Ці ты хочаш гэта? Гэта ўжо іншае пытанне. Вось вы запыталі пра некалькі прыкладаў проста з галавы. Гэта доўга не седзячы. Берыце, карыстайцеся. Ну, альбо садзіце 10 гектараў для далганосіка.
1: Палітычны аналітык Ігар Тышкевіч у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў узнаўленне трэку «Мінск-Варшава» і даў парады беларускім дэмсілам.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
5: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
2: Як Литве поверить Лукашенко?
6: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать: «Так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет». Ну, то это питание б неяк вырашилось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі журналіст Эду Агірэ распавёў пра магчымы канфлікт Крыштыяну Раналду з галоўным трэнерам зборнай Партугаліі Жоржэ Жэзушам. Паводле Агірэ, на сустрэчы з Раналду і кіраўніком футбольнай федэрацыі Жэзуш папрасіў футбаліста прабачэння за тое, што прымусіў яго размінацца каля 30 хвілін, але так і не выпусціў на поле. Трэнер таксама нібыта паабяцаў публічна прызнаць сваю памылку, аднак як сцвярджае журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агірэ, менавіта гэта раззлавала Раналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завяршыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-га тура вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартак» у Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сок-Олімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13 месца з 21 ачком. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Энді Бернем заявіў, што будзе вельмі занепакоены, калі ўладальнікі Манчэстэр Сіці вырашаць прадаць клуб. Паводле яго слоў, Сіці Футбол Груп зрабіла вялікі ўнёсак у развіццё Манчэстэра і клуба. Бернем таксама адзначыў, што не хоча займаць чыйсьці бок у справе аб парушэнні фінансавых правілаў. Незалежная камісія АПЛ прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання. Пакаранне для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Віцебск пакуль не можа дамовіцца з новым галоўным трэнерам. Апошнім кандыдатам быў чарнагорац Радамір Джалавіч. Ён прылятаў у Мінск, але бакі не знайшлі агульнай мовы. Раней клуб вёў перамовы з Раланам Гусевым, Алексеем Шпілеўскім і Юрыем Сёміным. Адмоўна адказвалі таксама Віталь Жукоўскі, Раман Шаронаў, Артём Канцавы і Алексей Бага. Уладальнік МЛ Віцебск Артём Лявонаў не выключае, што каманду узначаліць Віталь Паўлаў, які фармальна ўжо займае пасаду галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп прызначыў Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандыдатуру мае зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова «закладнікі» з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцый з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутралі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муціць з Расіяй. Што бачыцца за вось гэтымі працэсамі?
4: Ну, што тычыцца амерыканскай палітыкі, так гэта сапраўды то, як я гэта бачу, тое, што адбываецца. Была на гэтым тыдні вельмі важная з майго пункта гледжання публікацыі ў выданні The Atlantic, якую, дарэчы, напісаў Саймон Шустер, чалавек, які вядомы ў беларускім кантэксце, які бадай першым паведаміў пра кантакты паміж Коулам, не Коулам, амерыканцам, так Коул пазней ўжо прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык з майго пункта гледжання рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызвалення палізняволеных, у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гадайны гатовы ў Маскве у незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці, ў рэшце рэшт. Дык вось, тая ідэя, якая зараз прасоўваецца, якую апісвае Саймон Шустер, ну, яна как якраз можа дапамагчы, што ў выніку атрымаюць Злучаныя Штаты. З аднаго боку, яны прыйшлі да высновы, што вайну ва Ўкраіне бліжэйшым часам не спыніць. З другога боку, эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй вельмі прывабнае. Як можна прадаць грамадскасці больш-менш гэтае супрацоўніцтва ў часы вайны, якую працягвае Пуцін? Ну, хаця б тым, што вось вызваляюцца палізняволеныя. Вось беларускі сцэнарый, ён рэалізоўваецца на расійскай глебе. Палізняволеныя ў Расіі выходзяць, а на гэтым фоне развіваюцца эканамічныя стасункі. Выглядае больш прыгожа, ну, канешне, выглядае больш прыгожа, чым проста выбудоўваем стасункі, не гледзячы на палітычныя рэаліі. То бок, гэта можа пайсці ў гэтым накірунку, і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Украіны, бо падтрымліваць Украіну, яны падтрымліваюць зараз Украіну, таму што яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і таму што гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі, кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Ўкраіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там в Украіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне, гэта першае, зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудоўваць стасункі з Расіяй, нягледзячы на вайну, але пры гэтым не будуць забывацца пра Украіну і пра магчымасці зарабіць і атрымаць нешта належнае на гэтым напрамку. Цынічны падыход, безумоўна, вельмі цынічны падыход. З пункта гледжання гуманітарнага гэта таксама так жа важна, як і гісторыя з беларускімі палізняволенымі. У выніку ўсіх вось гэтых здзелак выйдуць на волю, калі я так будзе, калі гэта спрацуе, выйдуць на волю палізняволеныя ў Расіі, там таксама палізняволеных, як вядома хапае.
3: Ну так, да, галоўнае, каб за гэтым такім вельмі прывабным расійскім трэкам не застаўся па-за ўвагай беларускае пытанне, беларускае пытанне перад.
4: Гэта пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэтая гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што ізноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палізняволеныя. Ну, таму што тэрмін палі зняволены, ён жа і Пуціну, і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца. Акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволеныя. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць і працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены у далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе магчыма хтосьці іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пэйста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый апроч ваенных.
1: Давайте послухаем.
5: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. И предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит каким-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы, кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать, надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят, и Коул, и Трамп, что вот этот подход, приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится, как бы в целом, ну, это не красиво, не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа, сядь и начни хоть чего-нибудь. Потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое, как бы, предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реальные, изначальные корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров тут разные. Им несут разные, как бы, конечные цели. Поэтому, ну, как бы, надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя, как будто немножко наоборот должно быть, да, сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
3: но понимаете, бизнес
5: не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть, вот мы говорим про там очень про принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть, это же не абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть это торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более, ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость – это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал «занимайся сам своей безопасностью», и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать, хорошо, так, ну, ценности потом как-то в года времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что нам, что в наших интересах национальных. Все.
1: Экспертка у політычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і палітычны аналітык Александр Фрыдман пракаментавалі прызначэнне Джона Коула адказным за вызваленне расійскіх палітвязняў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як Литве поверить Лукашенко?
6: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это пытание мне как вырашилось.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне чатырох іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і эмбрэй. Панадас. Трэція прыбіраюць у душавых і туалеце перад тым, як туды прыйдзе Дзідзі. Чацвёртыя прадаюць прэпараты, якія паляпшаюць настрой. Паводле крыніц, Дзідзі мае доступ да элітнага алкаголю і тэлефона. Забароненыя напоі скандальнаму музыку прыносяць ахоўнікі турмы. Ён распівае іх разам з вузкім колам набліжаных. Ён не першая знакамітасць, чыё жыццё зняволенне прыкметна адрозніваецца ад досведу большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Ракерс Айленд і мог карыстацца тэлефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Трэцяя частка камедыі «Мачо і Батан» выйдзе ў кінатэатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хіл, Ченнінг Татум і Айс Кьюб вядуць перамовы пра вяртанне да сваіх роляў у «Мачо і Батані 3». Фільм знімае Родні Ротман, адзін з рэжысёраў мультфільма «Чалавек-павук» пра сусветы. У аснову трыквіла лёг невыкарыстаны сцэнар 10-гадовай даўнасці. Ченнінг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Брытанскі рэжысёр Дэнні Бойл пацвердзіў, што Кіліян Мёрфі вернецца да сваёй ролі і здымецца ў карціне праз 28 гадоў частка 3. На кінафестывалі ў Цюрыху кінематаграфіст заявіў, што праект абавязкова будзе рэалізаваны. Рэжысёр падкрэсліў, што ў фільме будзе шмат Кіліяна Мёрфі. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго ж цяпер ёсць Оскар, пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенне, я не мог паверыць сваім вачам. Ён выглядаў, як і гіп-поп, усё блішчала. О, Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца, як мага хутчэй завяршыць трылогію. Распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
0: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеліся, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніца Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
2: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзміцер Лукашук і палітолаг Андрэй Казакевіч.
3: Калі мы кажам пра пра нейкую там біг-не-біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю наперш Беларусь калій і пастаўкі калія у США праз Клайпеду, то бок, ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
4: сам транзит напэўна можа быць таким чынам вырашаны, потому что ну зноў жа тут з гэтым каліем шмат і ўнутрыпалітычных ставак у свой час было зроблена, і конечно любыя такія крокі яшчэ выцягваць будуць і в Украіну і іншых партнёраў, да, у шырокім сэнсе. Пытанне у тым стаіць, да, што калі напрыклад Літва, да, здымае гэта пытанне, што яна можа за гэта атрымаць? Вот што ёй больш цікава, праблема з боку Беларусі для яе ў чым в асноўным? Балоны, дроны, там та-та-та-та-та. Ці можа Беларусь гарантаваць, што гэтага не будзе? Вот я думаю, каб Беларусь магла сказаць: "Так, канешне, всё, вот больш нічога там летаць не будзе". Ну, то гэта пытанне б неяк вырашылася. А калі гэта пытанне не можа быць вырашана, а беларускі бок кажа: "Ну, мы проста вызвалім там пэўную колькасць палізняволеных", ну, это уже не такі моцны аргумент для нацыянальных урадаў. Ну, то сэнс понятно, там моральный пункт гледжання, каштоўнасці, але апаненты, ну, скажем, ці праціўнікі такого падыходу будуць казаць: "Ну, вам трэба думаць перш за ўсё пра нашу бяспеку, да, пра нашы інтарэсы". І калі гэтае пытанне не вырашаецца, то не, тады типа вот мы будзем упірацца. Больш для нас это важны, ну, рычаг некага ўплыву. А так мы яго згубім і нічога не атрымаем. Вот я бы так пераказаў сцісла тыя дыскусіі, якія чую в Литве, да, вот на конт всех этой ситуации.
3: От, дарэчы, цікавы момант наконт таго, што ці можа Мінск гарантаваць, што не будзе гэтых там балонаў, ці што не будзе, што вот больш за ўсё мне падабаецца, ці зможа ён спыніць і перашкодзіць тым, хто капае тунэлі пад мяжой, гэта рабіць. І мне здаецца, вот вы не можаце гэтага гарантаваць. Перасякаючы мяжу на машыне, ты там ад'ехаўшы нават некалькі кіламетраў ад пагранперахода, баішся спыніцца і выскачыць пад куст, таму што з-за гэтага куста выскачыць пагранец з аўтаматам. Я ўжо не кажу пра тое, што, ну, это ва ўсіх краінах жыхары мясцовыя, якія жывуць уздоўж мяжы, ну, яны звыклыя да таго, каб ўсё ж такі паведамляць пра падазроных незнаёмых людзей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводны не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі, куды глядзяць, і яны от што адбываецца? Это так вот, ну вот у іншы бок погляды неяк так перамяшчаюцца.
4: Ну вот напэўна, што тычыцца міграцыйнага крызісу, не напэўна, ну ясна, да, што пры жаданні беларускія ўлады могуць гэта пытанне зняць. Гэта вот сапраўды ў іх сілах. Тут я бы ёсць дзве праблемы. Па-першае, што яны, в прынцыпе, прызвычаліся, што ў іх гэта ёсць такі, зноў жа, leverage, да, магчымасць неяк уплываць на захад. Калі яны ад гэтага адмаўляюцца, то адпаведна, што ў них яшчэ застаецца. Фактычна, як бы дужа з набору далейшых размоваў не шмат чаго. Ну, акрамя гэтага ёсць канспіралагічная тэорыя, якую, канешне, мы не мусім цалкам выключаць, што гэты міграцыйны крызіс, гэта частка такой гібриднай атакі Расіі на ЕС, і Беларусі выступае просто як такі, ну, падрядчык, да, у выкананні гэтых задач. Як яны ёсць, не ведаю, але вот еўрапейскія эксперты, асабліва польскія, літоўскія, латвійскія, вельмі часта называюць гэта менавіта такім чынам. Што на самой справе вся гэта агрэсія, яна ідзе ад Пуціна, а не ад самога Лукашэнка. Таму, власна, вот з уладамі беларускімі і не атрымаецца дамовіцца, каб гэта пытанне зняць.
3: І ў гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку Мінск кажа пра тое, што нам бы хацелася дамовіцца і хаця бы з пункту гледжання нейкіх эканамічных выгод, таго ж самага транзіта калія, там усяго астатняга, з другога боку, па выніку мы бачым, што яны не могуць, у лепшым выпадку яны могуць гэтыя перакінуць групы мігрантаў з польскай мяжы на латвійскую мяжу, але цалкам адмовіцца не могуць. Так, ну, ўсё ж такі...
4: Ну, ці не могуць, не хочуць. Ну, тут я зноў жа, вот, цяжка сказаць, да? Адзін варіант, што не могуць, і тады няма пра што дамаўляцца. Другой, што, напэўна, хочуць нешта большага за гэта, каб свой асноўны вот гэты leverage, да, асноўны на рычаг уплыву, ну, прадаць па падаражэнні.
3: цікавы момант усё ж таки вот мы кажам про там трек вось гэты перамоўны, які размова ідзе вызваленне палітвязі, ну такі гуманітарныя пытанні, але у той же самы час шмат пытанняў пра бізнес нейкі, пра нейкія такія магчымасці, як

0: адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым сем трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што ну ніхто вялікі не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то як там каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязаныя з правамі чалавека былі вельмі важныя, да, для этой адміністрацыі. Хаця, напэўна, для асобных, для асобных людзей гэта можа быць. Мы ведаем, што там Беланя Трамп, напрыклад, да, уключана там у дыялог там па украінскім дзецям, можа быць, і ў беларускім трэкі такое ёсць. Ну, але не ведаю, можа, у мяне ўжо проста такая прафесійная дэфармацыя, ну я не веру. Тое, што гэта ўсё кіруецца выключна гуманітарным меркаваннем.
1: Палітолог Андрэй Казакевіч даў сваю ацэнку пазіцыі Літвы адносна транзіту беларускага калію.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Гэта пятніца, беларускае радыё рацыя. Шчыра вас вітаю, ды запрашаю на ранішні эфір. Новы дзень з вамі разам сустракаем, ды так патрошкі пакрысе. Завяршаем гэты тыдзень. На самы пачатак давайце пагартаем календар, там такія вось падзеі. Прыгадаем зараз, другі дзень кастрычніка, 1413 год. Менавіта ў гэты дзень заключаецца гарадзенская унія Вялікага княства літоўскага з каралеўствам польскім. Унія пашырала польскія прывілеі на беларуска-літоўскую шляхту, але толькі каталіцкую. Іскага веравызнання. 1523 год у кастрычніку ў Кракоўскай друкарні на лацінскай мове выйшаў зборнік Мікулы Густоўскага «Песня пра зубра», які складаўся з прысвячэння каралеве Боніс-Форцы, уласна паэмы ды некалькі вершаў яго аўтарства.
0: Раніца з рацыяй.
1: Мінулае стагоддзе таксама ў ім адбыліся такія вось важныя падзеі. Другі кастрычнік 1930 год у Гародніна друкавалі першы нумар часопіса «Беларуская думка», а вось у 1990 годзе выйшаў першы нумар газеты «Народная газета». Я запрашаю вас на ранішні эфір, яго мы таксама традыцыйна пачынаем з навінаў пра галоўныя падзеі ды факты.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Начная атака на Киев, масштабы разбурения удокладняются. Для белорусов подорожало оформление венгерской визы. Илон Маск вертается в администрацию Трампа у новой роли.
1: У студии новин Жалика Ляльковская.
3: У Киеве прогучали выбухи на фоне атаки реактивных беспилотников. Попередні один з дронов упав на правом березі Дніпра. Поводле мера Києва Віталія Кличко, у столиці знов зафіксоване трапляння на Павдньовому мості. Так само Кличко повідомив про падіння обломків БПЛА на відкритій території у Голосіївському районі. Пошкоджені вікна нежилого будинку і кілька автомобілів. Улади міста удокладняють масштаби розбуренню. 39-годового політзневоленого Вадима Здоровенова осудили по другой криминальной справе. Про гэта поведомляе Гомельская весна. Суд призначил ему 4 года и 7 месяцев колонии, а так само штраф у 500 базовых. Поводле обвинувачивания, грубое порушение громадского парадку, распальвание ворожести и незаконные деяния с даденными о приватном житті. Подставой стали комментарии и фотоздымки, якія силовики знайшли у ягоным ноутбуку уже после першого присуду. Нагадаем, раней Здоровенного осудили на 2 года колонии за образ Лукашенки. Термін ён адбываў у шклоўскай калоніі номер 17 і мусіў выйсці на волю ўжо ў лістападзе. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітвязнямі. Адны людзі выходзяць, але на замену ім за краты кідаюцца іншыя. Ці магчыма спыніць гэту карусель вызвалення і пасадкі новых палітвязняў Беларусі? І якім чынам, калі гэта магчыма? Мы запыталіся ў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Сваё меркаванне выказаў філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя. Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далее, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Па стане на 2 кастрычніка ў Беларусі пададзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», прызнаная палітвязнямі 879 чалавек. Ілон Маск зноў атрымае афіцыйную ролю пры адміністрацыі Дональда Трампа. Ён стане адным з трох сустаршыняў новага праекта Пентагона, які будзе даследаваць, як могуць выглядаць войны будучыні і якія тэхналогіі патрэбныя ЗША для захавання ваеннай перавагі. Пентагон разлічвае атрымаць вынікі працы на працягу першых 120 дзён. Раней Маск ужо працаваў у адміністрацыі Трампа, узначальваючы структуру, якая займалася скарачэннем дзяржаўных выдаткаў. У травні 2025 года ён пакінуў гэтую пасаду. Для беларусаў падаражэла афармленне венгерскай візы. Сервісны збор у візавым цэнтры вырас з 18 да 22 еўра. Такім чынам, цяпер пры падачы дакументаў трэба заплаціць у агульнай складанасці 57 еўра, 22 еўра сервіснага збору і 35 еўра консульскага. Кожная заява на атрыманне візы аплачваецца асобна. У суботу, 3 кастрычніка, у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаецца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Крыстіна Шыянок.
5: Будзе улучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыя і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узяты ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрства замежных спраў Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз яшчэ больш інфармацыі ад сіноптыкаў. 2 кастрычніка надвор'е фарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з паўночных частак Расіі на тэрыторыю Беларусі трошкі бліжэй. Удзень сёння невялікая воблачнасць чакаецца без ападкаў. Таксама увага месцамі раніцай туман яшчэ з ночы застаўся. Вецер няўстойлівы слабы, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 20. А раніцай зараз 7 у Гародні, 6 у Ваўкавыску, ды ў Гайнаўцы плюс 5, а зараз у Беластоку 8, зараз у Лідзе 6, у Берасці, у Кобрыне ды плюс 6 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, ды таксама захоўваецца павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Сустракаем разам новы дзень. Тут у студыі Ўлад Гриднёўскі. Я перадаю вам шчырае прывітанне ды запрашаю на наш ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападрэскай, ды таксама ў інтэрнэце rcia.com. Нагадваю наша каардынаты, каб вы не згубіліся. Ну, што калі згубіцеся, нікага іншага будзеце слухаць, што мы без вас будзем рабіць. Добрай пятніцы, добрага дня.

0: Беларуская радыорацыя правядання вам перадаю 98.1 FM Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM Берасі ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Далі чарговыя каментары. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праходзіць у Страсбурге да 2 кастрычніка. Я нагадаю, што гэта асамблея аб'ядноўвае парламентарыяў з усіх 46 дзяржаваў сябраў Рады Еўропы, ну а галоўнае паседжанне праходзіць у Палацы Еўропы ў Страсбургу, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Рады Еўропы. Якія беларускія пытанні ды акцэнты важныя на гэтай восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, нам расказвае чарговы наш суразмоўца, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету ды кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
1: Трэба яшчэ раз узгадаць, што мы працуем як афіцыйная дэлегацыя дэмакратычных сілаў, таму што мы маем абраную каарцыйную раду. Ужо другі раз адбыліся выбары, і ў рамках каарцыйнай рады абраная адпаведная дэлегацыя, чальцом якой я з'яўляюся. Без выбараў немагчыма было иметь нам официальный статус 6 особ нашей делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы, одной из важнейших межпарламентских организаций. Головное, зразумело, это белорусский парадок дня, то, что важно для нас, для белорусов, фокусовать увагу на белорусскую тематику, то, что репрессии не скончиваются, то, что режим протягивает подтримание войны, и то, что треба притягивать до отказности Лукашенко и его хаврусников, так само, как и робить все, как худшие вызвали зняволеных і сістэмна змініць сітуацыю ў краіне. Ну, у нас адбыліся вось толькі што сустрэчы з украінскай дэлегацыяй. Вельмі прадметная, вельмі змястоўная. Дарэчы, мы дамовіліся, і была просьба украінскага боку дапамагаць у лабаванні пытання хутчэйшай ратыфікацыі адпаведных дакументаў па стварэнні спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Прагучала інфармацыя падчас сесіі, што ўжо 10 краін ратыфікавала, неабходна 16, каб пракуроры ўжо маглі пачаць працаваць, а суддзі пазней разглядаць адпаведныя судовыя справы. Мы ведаем, што дзякуючы працы нашай дэлегацыі, маёй папраўцы ўвесь у мінулым годзе юрысдыкцыя спецтрыбунала распаўсюджваецца на Лукашэнку і яго хаўруснікаў, і мы зараз збіраем доказы разам з Пілполам, Айсансам, НАУ, перадаем гэта украінскому боку, каб пазней выкарыстаць у судовых і следчых справах. Дарэчы, 41 краіна падтрымала ўжо сам камітэт, які збірае ўсе доказы, які збірае ў тым ліку шкоды, якія былі нанесены Украіне. Гэта перспектыва, якія краіны могуць, у прынцыпе, далучыцца да самого уже, самой дзейнасці спецтрыбунал. Мы сустракаліся з літоўскімі дэпутатамі і дэлегацыяй, з нямецкай, з польскай, з Манака нават. Ну, першыню адбылася сустрэча з міністрам замежных справ Манака. Ведаеце, што я калісьці меў гонар уручыць як першы амбасадар Беларусі да вершы лісты князю Манака. Дарэчы, сёння меў з ім і кароткую гутарку і нават падпісаў мемарандум усталявання дыпламатычных адносінаў. Чаму міністр замежных справ Манака? Ну, мне здаецца, невялікая краіна, але на сябр парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць дэпутацкая дэлегацыя, і міністр замежных справ Манака старшынствуе ў савеце міністраў Рады Еўропы. Гэта выканаўчы орган, галоўны палітычны орган. Яна прыняла нас разам з Уладзімірам Астапенка і сказала, што яна падтрымлівае нашу дзейнасць у справе, напрыклад, вяртання украінскіх дзяцей у краіну, што Манака далучаецца да ўсіх санкцый, які ўводзяцца супраць Расіі і рэжыму Лукашэнкі. І сказалі нам сябры з парламентарыі, прадстаўнікі міністр замежных справ Манака, што гэта важна, што за 10-годзі упершыню афіцыйны статус мае беларуская дэлегацыя. Так што шмат сустрэч, гэта унікальная пляцоўка. Ты можаш сустрэчыцца з ў адзін дзень з дэпутатамі Іспаніі, Італіі, Партугаліі і прагаварыць нашы пытанні, нашы праблемы. Ну, палітычныя групы, это фракцыі, якія працуюць у кожным парламенце, ёсць яны ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я меў гонар выступаць з брыфінгам, з інфармацыяй Беларусі падчас паседжання адной з палітычных фракцый, гэта фракцыя EPP. Мы сустракаліся таксама з Альдэ, з сацыялістамі. Дарэчы, калі мы кажам пра вось сустрэчу з EPP, я звярнуў увагу пра тое, што ў Беларусі працягваецца канвеер рэпрэсій, вызваў вызваляюцца палізняволеныя і чарговы, на жаль, ідуць за краты. Я казаў пра ролю Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны.
0: Кірыгі тэмы, між іншым, гучаць на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я нагадаю, што гучаць яны з вуснаў прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, вось, напрыклад, у рамках восеньскай сесіі ПАРЭ, між іншым, выступала Марія Калеснікава, лаўрэатка прэміі імя Вацлава Гавала. Галоўны пасыл беларускіх прадстаўнікоў — гэта Беларусь павінна заставацца часткай еўрапейскай прасторы, беларускае грамадства нельга блытаць з рэжымам, які яго прыгнятае. Я нагадаю, што такія тэмы, між іншым, гучаць на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце racia.com. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.

0: Граница с рацией.
1: Так, зараз паўгадзіна застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы, другі дзень кастрычніка, пятніца, беларуская радыёрацыя, тут у студыі Ўлад Гарыневскі з такімі шчырымі для вас прывітаннямі ад самай раніцы. Ды таксама з інфармацыямі пра надвор'е. Надвор'е, дарэчы, сёння пад поўным кантролем магутнага скандынаўскага антыцыклону, які прынёс з сабой абсалютна яснае неба, слабы туман толькі месцамі ад самай раніцы. Ну і таксама зараз на термометрах плюс 5 у Беластоку, 6 у Гарнівоковску, ды у Хайнаўцы, 7 зараз у Лідзі, 7 у Берасці, 6 у Кубрыне, ды плюс 6 у Пінску. У дзень чакаецца плюс 19-21 у Берасці, ды плюс 18-20 у Беластоку, ды Гародні. Вецер сёння слабы, няўстойлівы, ды паўднёва-ўсходні. Яго хуткасць складае ўсяго 2-3 метры за секунду. Павышаны атмасферны ціск цягам дня, ён не зменіцца, дым застанется повышенным.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. За уважны скачок інфляцыі ў Польшчы галоўнае статыстычнае ўпраўленне апублікавала новыя дадзеныя па інфляцыі. Індэкс значна вырас з 3,4% месяц таму да 4%. Эксперты мяркуюць, што ў змене тэндэнцыі найперш вінаватыя высокія цэны на паліва. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне таксама прадставіла падрабязную інфармацыю па асноўных катэгорыях прадуктаў. Найбольш рыск Ское павелічэнне цэн назіралася, як ужо вядома, на паліва. У параўнанні з мінулым годам цэны на яго выраслі на 36%. Іншая сітуацыя з прадуктамі харчавання і безалкагольнымі напоямі. Тут цэны ўпалі на палову працэнта год да года. У наступным годзе інфляцыя ў Беларусі не павінна перавысіць 6%. Такі прырост спажывецкіх цэн закладзены ў планавых паказчыках на 27 год, якія зацвердзіў Лукашэнка. Рост валавога ўнутранага прадукту мае скласці 1,9% да ўзроўню бягучага года. Акрамя таго, Лукашэнка зацвердзіў мэтавыя паказчыкі грашова-крэдытнай палітыкі на 2027 год. Так, золатавалютныя рэзервы ў наступным годзе павінны скласці мінімум 12 мільярдаў 800 мільёнаў даляраў. Дарэчы, па стане на 1 верасня сёлета залаты запас перавысіў 15 мільярдаў даляраў. Аб'ём інвестыцыйнага фінансавання павінен вырасці мінімум на 13%, сярэдні заробак на 3,5, аб'ём інвестыцый на 3%. У лік найбагацейшых эстонцаў увайшоў пастаўшчык для фабрык Расія і Беларусі. 11 месца ў расейскамоўным рэйтынгу бізнесменаў Эстоніі заняў па выніках мінулага года Кірыл Горлач, які ўзначальвае кампанію «Панамір». У агульным рэйтынгу багачоў Эстоніі ён узляцеў адразу на 71 пазіцыю і размясціўся на 88 месцы. «Панамір» вырабляе какава-парашок, какава-масу і рыхтуе какава-бабы да экспарту. Пры гэтым амаль 60% выручкі кампаніі паступіла ад паставак паўфабрыкатаў на расійскія і беларускія шакаладныя фабрыкі. Швецыя, якая з'яўляецца найбуйнейшым сусветным экспарцёрам гарэлкі, сёлета яшчэ больш нарасціла пастаўкі за мяжу. У студзені-ліпені Швецыя экспартавала гарэлкі на суму каля 309 мільёнаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было на 6,5% менш. Галоўным рынкам збыту для шведскай гарэлкі застаюцца Злучаныя Штаты. Таксама сярод асноўных напрамкаў паставак – Вялікабрытанія, Нямеччына, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3,85 злотых грошаў, еўра 4,36 злотых грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гэта раніца беларускае радыё рацыя, другі дзень кастрычніка, сёння пятніца. З намі чарговыя суразмоўцы, легалізацыя ды працаўладкавання. Пераважна па такіх кірунках цяпер павінна быць у прыярытэце дапамога былым палітвязням. Шмат хто з іх у першы раз нават апынуўся за мяжой. Так кажа былы палітвязень, каардынатар руху Еўрапейскай Беларусі, адзін са стваральнікаў моладзевага руху Зубар Яўген Афнаель.
1: Ведаеце, у мяне будзе вельмі суб'ектыўная уражанні у мяне і у маіх сяброў, якія былі вызвалены са мной, таму што мы не першы раз за кратамі. І таму мы і перад 20-м годам, і раней мы заўсёды трымалі ў галаве, што мы можам апынуцца ў турмах, мы можам апынуцца ў турмах надоўга. І таму як бы зусім па-рознаму успрымаюць зняволенне, успрымалі зняволенне тыя людзі, якія ў апазіцыі даўно, і ну, умоўныя неафіты, якія выпадкова патрапілі, ну, не чакаючы таго, што патрапяць за краты, патрапілі туды. Ой, што да мяне, як бы, ну, для мяне самае важнае было, то есть складанасцю-то асабліва не было, тым больш у мяне это была другая ўжо эміграцыя, я ж быў вымушаны з'ехаць у свой час пасля падзеяў 10-го года на 5 гадоў за мяжу. Таму, канешна, апроч таго, што мне вельмі непрыемна было тое, што мяне выціскаюць з краіны, і да гэтага часу непрыемна, бо я хачу вярнуцца ў Беларусь. Усё астатняе было больш-менш нармальна, тым больш узровень дапамогі, які мы атрымалі, ён быў сапраўды вельмі высокім, за што вельмі хочацца падзякаваць асобным людзям, праваабаронцам, якія нам дапамагалі і аднавіць здароўе, і вырашыць побытавыя праблемы і праблемы з дакументамі.
2: Як думаеце, наколькі эфектыўна ці дастаткова эфектыўна працуюць структуры ў замежжы па тым, каб дапамагаць былым палітвязням легалізавацца, атрымоўваць пашпарты, статусы за мяжой?
1: Тут усё па-рознаму, я кажу, што мы, наша група і іншыя людзі, якія, ну, скажам так, больш вядомыя, у іх ніякіх праблемаў няма з гэтым, усё добра, але разам з тым я ведаю, што звычайныя беларусы, якія таксама прайшлі праз рэпрэсіі, чакаюць, напрыклад, дакументы ў Польшчы па 2-3 гады, прычым гэта былыя палітвязні. Я ведаю, што шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем, у тым ліку з-за гэтага, шмат у каго праблемы з тым, што яны не могуць убачыць сваякоў, якія засталіся ў Беларусі, таму што складана атрымаць візы. І я ведаю, што далёка не ўсе былыя палітвязні могуць пахваліцца тым узроўнем дапамогі, які атрымалі мы. Таму агульная карціна, яна такая, як бы я яшчэ раз падкрэслю, што і я, і мае сябры атрымалі вельмі шмат дапамогі, мы за гэта вельмі ўдзячны, але нельга забывацца пра тых людзей, якія менш вядомыя, якія не на слыху, у іх, у многіх ёсць вялікія праблемы.
2: Акрамя базавых фінансавых патрэбаў, пра якія праблемы былых палітзняволеных грамадства ведае зараз менш за ўсё, як думаеце, чаму менавіта яны схаваныя?
1: Ну, галоўная праблема, гэта праблема легалізацыі, праблема з дакументамі. Яны як бы не схаваныя, гэта праблема, я думаю, што тыя, хто жыве ў Польшчы, не ведаюць, што такая праблема існуе, і яна пакуль што не вырашаная. Ну, таксама праблема з пошукам працы, таму што многія былыя палітвязні, многія беларусы, якія з'ехалі за мяжу, напрыклад, пасля не скончыўшы універсітэт, а некаторыя нават былі арыштаваны непаўнагадовымі падчас там вучобы ў школе, яшчэ не скончыўшы школу, ім вельмі складана вырашыць пытанне з працы.
2: Ці адчуваецца зараз таксама дапамога міжнародных фондаў, арганізацый для былых палітвязняў, ці ўсё ж такі з часам гэта ўвага да беларускай тэмы згасае?
1: Я ведаю, што тым людзям, якія вызваленыя зараз, ужо дапамога аказваецца, ім дапамагаюць з дакументамі, ім будуць займацца іх здароўем і гэтак далей. І таму, ну, я бачу, што дапамога ёсць, але яшчэ раз падкрэслю, важна, каб яна даходзіла да ўсіх.
2: Ці хапае ў беларускай дыяспары зараз унутраных сілаў і рэсурсаў, каб пакрываць гэтыя патрэбы кожнай новай хвалі эвакуяваных палітвязняў? Ваше назіранне?
1: Ну, мне пра гэта складана казаць, таму што я бачу, што ну, людзям дапамагаюць. Я таксама ведаю, чытаю соцсеткі, размаўляю з людзьмі, што шмат у каго, шмат хто сутыкнуўся з рознымі цяжкасцямі, працягвае сутыкацца, знаходзячыся за мяжой. Асабліва яшчэ раз хачу адзначыць, ну, асобна хачу адзначыць, што ёсць людзі, у якіх, напрыклад, там няма сваякоў ці у Беларусі, ці якія баяцца з імі абщацца, у якіх, якія фактычна апынуліся сам-насам за мяжой. І тут хутчэй размова ідзе не пра фінансавую дапамогу, не пра дапамогу там з легалізацыяй, з дакументамі, а проста пра жывое чалавечыя стасункі, якія я бачу для у многіх былых палітвязняў, якія фактычна засталіся ў адзіноце за мяжой.
0: І таксама тут нагадваю, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі 876 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4815 чалавек. Такая інфармацыя змяшчаецца на праваабарончай старонцы.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: І таксама зараз 15 хвілін дакладна застаецца на 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Я жадаю вам добрага дня. Далі ў нашым эфіры Мікола Бянько пра настальгію Пуціна па СССР, як пра храму новай вайны.
7: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
8: Валдайскі дыскусійны клуб пазіцыянуецца ўладамі Расійскай Федэрацыі як міжнародны форум для размоваў пра сусветную палітыку. Насамрэч, для Крамля гэта даўно пляцоўка, дзе Пуцін асабіста тлумачыць сваю версію гісторыі і агучвае знешнепалітычныя сігналы. Таму ягонае выступленне варта ўспрымаць як адлюстраванне светапогляду, з якога вырасла вайна супраць Украіны і цяпер паўстае пагроза новай эскалацыі. Пуцін падчас выступу зноў назваў распад Савецкага Саюза трагедыяй для дзясяткаў мільёнаў людзей. Позняе савецкае кіраўніцтва ён абвінаваціў у наіўнасці, бесклапотнасці і сляпым даверы да захаду. Ён яшчэ раз назваў Расію ключавой часткай былой расійскай імперыі. Гэта прынцыповы момант. У пуцінскай сістэме каардынат Савецкі Саюз гэта не саюз фармальна роўных рэспублік, якія ў 1991 атрымалі права на самастойнасць. Гэта проста адна з гістарычных формаў імперыі. Адсюль вынікае, што суверэнітэты Украіны, Беларусі, Малдовы, Грузіі і іншых суседзяў успрымаюць імі як не норма, а як часовае адхіленне ад гістарычнай Расіі. Менавіта гэтай логікай Пуцін тлумачыць напад на Украіну. На Валдаі ён паўтарыў, што Расію нібы прымусілі абараняцца са зброяй у руках, а вайна пачалася праз русафобію, агрэсіўны нацыяналізм і пашырэнне НАТО. Па сутнасці, мы бачым спосаб перакладання адказнасці за ўварванне на ахвяру агрэсіі і яе саюзнікаў. Усе гэтыя фразы сведчаць пра тое, што калі б не ўкраінскае супраціўленне, Крэмль меў бы магчымасць пайсці значна далей за захоп тэрыторый. Параза Украіны адкрыла б шлях да аднаўлення прасторы залежных рэжымаў, новага саўка без савецкіх лозунгаў, але з тымі самымі прынцыпамі: абмежаваны суверэнітэт, сілавы кантроль і права Масквы вызначаць, якую мову, памяць і палітычны курс могуць мець суседзі. Пуцін не абавязкова хоча літаральна аднавіць Савецкі Саюз. Ягоная мэта больш гнуткая — ўвайсці ў гісторыю як збіральнік імперыі і чалавек, які выправіў памылку савецкіх папярэднікаў. Таму ён адначасова шкадуе пра распад Савецкага Саюза і пагарджае тымі, хто яго дапусціў. У тым жа выступленні Пуцін прыгразіў, што ў выпадку прамога нападу на Расію будзе разглядацца прымяненне ўсёй наяўнай зброі. Ён таксама прызнаў, што працяг міжнародных канфліктаў вельмі верагодны. Ядзерныя намёкі тут служаць звыклай мэце — прымусіць Еўропу баяцца ўласнай падтрымкі Украіны. Высновы з гэтага даволі простыя. Пакуль Пуцін сядзіць у Крамлі, мір — гэта толькі перадышка па паміж эскалацыямі, бо для яго вайна ва Украіне не памылка і не трагедыя, якую трэба як мага хутчэй скончыць, а частка вялікага рахунку за распад Савецкага Саюза і страшаную імперыю, выстаўленага здраднікам. На Валдае ён фактычна звяртаецца і да Захаду: не лезьце, не дапамагайце Украіне, не перашкаджайце Расіі вырашаць лёс тэрыторый, якія ў Крамлі лічаць сваімі. Але насамрэч, калі Захад адступіць цяпер, то за Украінай не наступіць супакаення, наступіць чарга новых прэтэнзіяў. Да Беларусі, Малдовы, краін Балтыі, усёй усходняй Еўропы імперыя, якой дазволілі ўзяць адну краіну, не робіцца ад гэтага менш галоднай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Выбух на хімічным заводзе ў Падмаскові. Загінулі 7 чалавек. Польскія кампаніі зацікавіліся беларускім каліем. Артём Брухан каментуе артыкул выдання ОНЕТ. Праваабаронцы рыхтуюцца да тыдня супраць смяротнага пакарання.
2: У студыі навін Жэлі Калярковская.
3: У Падмаскові на баронным хімічным заводзе адбыўся выбух. Загінулі як мінімум 7 чалавек. Прадпрыемства выходзіць у расійскую дзяржкарпарацыю Ростэх і выпускае сярод іншага прадукцыю вайсковага прызначэння. Паводле украінскіх крыніц, завод таксама вырабляе баявыя часткі для беспілотнікаў. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што выбух не быў звязаны з атакай дронаў. Паводле іх прычыны стала тэхнічная аварыя. Выбух адбыўся ў чацвёртым цэху, які цалкам разбурыўся. У будынку знаходзіліся 44 чалавекі, большасць з іх эвакуявалі. Яшчэ некалькі чалавек маглі заставацца пад завалами. У мінулым годзе завод двойчы атакавалі украінскія беспілотнікі. Пра пацярпелых тады не паведамлялася. Польскія кампаніі могуць быць зацікаўленыя ў імпарце беларускіх калійных угнаенняў. Пра гэта піша польскае выданне ОНЕТ. Журналіст Вітольд Юраш аналізуе магчымую перазагрузку адносінаў паміж Варшавай і Менскам пасля сустрэчы кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова. Паводле Юраша, за збліжэннем Польшчы і Беларусі могуць стаяць у тым ліку эканамічныя інтарэсы. Ён сцвярджае, што кампанія, звязаная з былымі супрацоўнікамі польскіх спецслужб, могуць быць зацікаўлены ў імпарце беларускага калію. Беларускі палітык і аналітык, спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Артём Брухан пракаментаваў YouTube-каналу «Рацыя» з'яўленне дадзенага артыкулу ў польскім выданні.
4: Я не заўсёды звязваю нейкія артыкулы ў медыях з тым, што робяць палітыкі. Часам гэта звязаныя рэчы, часам не. Але Вітольд Юраш, дарэчы, шмат кажа пра Беларусь. Мне падаецца, ён і кнігу напісаў, таму ён шмат пра гэта разважае, з'яўляецца экспертам. І тэматыка Беларусі зноў вяртаецца ў польскі парадак дня, бо сапраўды адбылася вось гэтая сустрэча на ўзроўні міністраў. І зразумела, што вось, як я казаў, і перад лютым 27-го года, да, і перад выбарамі будучымі ў Польшы, ўсё ж такі нейкія інфанагоды, звязаны з Беларусю, гэта таксама важна будзе для палітыкаў.
3: Пры гэтым у артыкуле ў польскім выданні не называецца канкрэтнай кампаніі і не прыводзіцца доказы таго, што гэты інтарэс польскага бізнеса да беларускага калія ўплывае на афіцыйную палітыку Варшавы. З 5 па 10 кастрычніка ў Беларусі і за яе межамі пройдзе тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе яно працягвае прымяняцца. У межах тыдня 5 кастрычніка праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентуе падкаст пра працу праваабаронцаў супрацьсмяротнага пакарання. 6 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца канферэнцыя АБСЕ з удзелам Андрэя Палуды, а ўвечары анлайн-слуханне каардынацыйнай рады. 7 кастрычніка ў Варшаве пройдзе адкрытая размова пра смяротнае пакаранне, пасля якой адбудзецца музычны сет. А 9 кастрычніка ў Кракаве пройдзе воркшоп «Ад Ірана да Беларусі. Як смяротнае пакаранне становіцца палітычным інструментам». Арганізатары таксама заклікаюць далучацца да тыдня і праводзяць уласныя кінапаказы, лекцыі, дыскусіі ды іншыя акцыі. А поўную праграму тыдня супрацьсмяротнага пакарання можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». У Беларусі 1 кастрычніка адзначылі міжнародны дзень пажылых людзей. У гародні з гэтай нагоды прайшлі святочныя і спартыўныя мерапрыемствы. У тым ліку адбылася аздараўленчая прагулка па скандынаўскай хадзьбе ў урочышчы Пышкі, а ў ленінскім раёне горада правялі урачыстае мерапрыемства для ветэранаў. А ў Бірасці напярэдадні свята абралі супербабушку 2026. У рэгіёнах таксама прайшлі іншыя сустрэчы і мерапрыемствы для людзей старэйшага ўзросту. Больш навінаў на сайце сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз, а саме раніця на термометрах в нашому поміжному регіоні плюс 6 у Білосокогайновці, у Боковиську, де Харудні, плюс 7 зараз у Лідзі, у Бересті, у Кубрині, де плюс 6 у Пінську, у день чекаємо плюс 19-21 у Бересті, плюс 18-20 у Білостоку, де Харудні, де так само перемінає в облачність сьогодні наперед у нас. Вітер слабий, неустойливий, паўднёва-усходні, його хуткість складає усяго 2-3 метри за секунду, ну, так само повышена атмосферный тиск, тягом дня ён не будет меняться, да и застанется повышенным.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
2: А так само зараз 5 хвилин, после 8 в Беларуси, после 7 в Польше. Белорусская радио Рация, 98.1 FM у Белостоку, да и Городня, 99.2 FM у Бересте, Белой Подрязкой, да и так само в интернете rac.com. Такую больше ранешнюю черговую ходину с вами разом починаем у нашем эфире, а на переде черговые темы, да информации не забавя.
5: Рация.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: І чергова тема таксама зараз пропоную. Суботу відбудеться друга конференція білорусів і білорусок Чехії. Форум стане головною пляцовкою для обміркування правових, дипломатичних і культурних викликів, з якими сутикаються білоруси за межою. Програмі ж іншим звертає увагу представниця Офісу демократичних сил у Чехії Кристина Шиянок.
1: Ця конференція буде мати такі усі агульно-білоруські характер для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць. Бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта Новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наше дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што ў 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палітзняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палітзняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – це «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі вось у 26-м годзе.
2: Паражае проста аб'ём пытанню, якія вынесены. Хіба я удакладню, ці будзе падымацца і ці актуальна яшчэ ў Чэхіі пытанне вывучэння дзецьмі, беларусамі, беларускай мовы ў мясцовых школах?
1: Мы, калі з аргкамітэтам працавалі над такой драфтавай версіяй праграмы, арыентаваліся сярод нейкіх нашага так бачання ці жаданняў таксама на запыты, якія атрымлівалі ад людзей праз адмысловую форму, бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная.
0: І ўсе гэтыя пытанні будуць абмяркоўвацца між іншым у рамках канферэнцыі, як зазначыла Крысціна Шыянок, рэзалюцыі ды напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі плануецца рэалізаваць у далейшай супрацы з органамі дзяржаўнай улады ды міністэрствам замежных справаў Чэхіі.
3: Радыё.

0: Граница с рацией.
1: Ну, так, смотри, протягивается наш эфир. За 9 Беларуси до 8 Польши. Зараз докладно по угодине засталось. А на перде межиншем афиша культурных подеев не узабавил в нашем эфире. Я ж про надворье расповедаю в нашем помежном регионе. Зараз надворье находится под полным контролем могутного скандинавского антициклону, який принес с собой абсолютно ясное небо, слабый туман местами от самой раницы. Может быть, але и так само он рассеивается. У день сегодня ожидается это температура по ветру плюс 19-21 в Бересте, да плюс 18-20 у Белостоку да Городне. Зараз так повольно марудно повышается температура по ветру, например, плюс 8 у Лиде Городне, да Волковыску, плюс 7 зараз у Белостоку у Гайновцы, 7 у Бересте, у Кубрине, да плюс 7 у Пинску. Ветер слабый, полднево-усходний, повышенный атмосферный тиск, тяга дня он не изменится, да так само далей застанется повышенным. 30 кастрычніка, вось гэты скандынаўскі антыцыклон будзе перамяшацца з Беларусі ў бок Карпатаў. Уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман, а заўтра пераменная воблачнасць таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра плюс 20, у нядзелю плюс 18, у панядзелак троху хмары прыходзіць, у панядзелак ды у аўторак больш хмарна будзе, ну а так такая прыгожая восень зараз. Можна сказаць, восень золотая, альбо можа бабіна лета, вось гэта я, акурат яно.
0: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 2 кастрычніка, пятніца. Центр культуры у Соколце запрашае на адкрыццё выставы графікі і карціну Лукаша Сапковяка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – Падляшша. Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай зямлі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтр культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прамыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Беласток і Падляшша.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Так само далі ми з вами разом, і так само зараз чергова тема – документари. У нашому ранішньому ефірі хочеться. Лукашенко використовує визволення політв'язнів як предмет перемови з Заходом, а що на Грекон думають самі були політв'язні. Цю поглі махчимо спиніться, де процес виказування різних людей далі прохочеться. Наприклад, правооборонця правооборончого центру «Весна» Анастасія Васильчук згодна, що, на жаль, для офіційного Мінську політв'язні гэта товара.
2: Показує, що для його люди гэта якби гэта товар і гэта ті процеси відбуваються. На жаль, гэта гандаль людьми, гандаль лёсами. І вельми важна підкреслювати у той момент, коли люди виходять. Ми, правоборонці, отримуємо нову інформацію про нове політично мотивоване присуди і про нове політично мотивоване арешти. Тобок, на жаль, репресії не спиняються. І я завсюди за те, каб казати, коли ми кажемо про визволення, ми мусимо казати і про те, що репресії в Білорусі притягуються, і ми не бачимо ніякого поліпшення ситуації.
3: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. На сьогоднішній день залишаються ще 15 супрацовників МЕДи за кратами у статусі політзняволених. Ми будемо намагатися їх безумовного визволення, бо справді це наші колеги, які за те, що спробували людям донести правду, що насамреч відбувається, виконували свої професійні обов'язки, зараз несуть ось політично мотивоване покарання. Будемо намагатися, каб визволили усіх, каб усі були реабілітовані і каб були спинені репресії. Бо ми бачимо, що тиск на вот сьогодні він не спиняється. Тих, хто залишився в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення залишився в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо обшуки. І переслід не спинявся. І не спиняється і до цього часу.
4: Що робити з тим, що Лукашенко гандлюється людьми і все ж таки одних випускає, а набирає ще більше, і така ситуація буде далі протягуватися?
3: Це складне питання. У мене немає на його відказу. Справді, з одного боку, треба, каб люди виходили, треба з ним вести перемови. Але ми розуміємо, який гэта суб'єкт перемов, як він себе поводить, і навіть по лічбах бачно, що і по тому, що відбувається в Україні, що репресії не спиняються, нових людей затримлюють, осуджають, і повелічується спіс політзняволених, і на місце тих, ким він гандлює, він набирає нових. І ось спиніть, як гэта конвейер, у мене немає відказу, на жаль.
5: Владимир Мацкевич, філософ, були політв'язень, год назад вийшов, назираючи за всіми центрами сили, так скажем, да, за факторами, які впливають на гэтыя процеси, я все больше і больше стверджаюся у той думці, якая була ще там, покуль сидів у тюрмі. Тільки перемога України і зруйнування путінського режиму дасть нейкія магчымасці і нам зваліць гэты режим. Бо покуль ми слабыя, Лукашенко хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя і палітычныя і так далі, але за ім стаіць Кремль, Путін. І змагання зараз іде вось на тым фронті, на українському фронті. Тому слава Україні і живе Білорусь, урешті-решт, дякуючи Україні.
6: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Статус-кво прийнятий усіми боками, і Захад готовий займатися гэтым гандлем. І для Лукашенки гэта, на жаль, товар. Нема ніяких факторів, які б на завтрашній день, наприклад, привели до нейкої ситуації, у якої Лукашенка було б невыгодно гэта робити. І тут я, конечно, не обвинувачую заходніх партнерів. Яны так само працюють з той ситуацією, яка є. І великий дякую всім, хто прикладає намагання, каб люди виходили. Але сама по собі гэта ситуація, конечно, абсолютно ненатуральна. Так не мусить бути. Люди не мусять бути товаром. Калі казаць про тое, про колькасць села вышла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. А ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца.
7: Максім Вінярскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейскай Беларусі». Тэрарыст ніколі не спыніцца браць закладнікаў, пакуль у яго будуць іх проста выкупаць. Тэрарыста трэба ці абясшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое сам, ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абясшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
8: Якім чынам? Вось некаторыя кажуць, палітыкі шмат там кажуць, вось канкрэтна якія дзеянні прапануюць.
7: Ну, зміць, пералік гэтых дзеянняў будзе трохі супярэчыць крымінальнаму кодэксу, таму мы пакуль не будзем яго рабіць такім чынам, але прынамсі нічога звышновага тут няма. Палітычная барацьба ў межах краіны, а тых, хто заходзіцца па-за межамі, у тым, чым яны могуць падтрымаць тых, хто змагаецца ў межах краіны. Тут, на жаль, варыянтаў няма, усе ведаюць, што самі па сябе гэтыя рэжымы не знікаюць. Іх можна знішчаць толькі палітычнымі дзеяннямі, пратэстамі, супрацівам. Ну, бываюць выпадкі, калі гэта ўдаецца зрабіць са знешняга контуру, але пакуль я не бачу вялікіх варыянтаў, каб можна было зрабіць гэта са знешняга контуру. Магчыма, калі зусім аслабне Расія, калі будзе ліквідавана злачынная ўлада Владзіміра Пуціна, тады магчыма будзе дзействаць знешнімі метадамі, а пакуль, напэўна, толькі тое, што здольны зрабіць людзі ўнутры.
1: І нагадаю, такія вось меркаванні зараз гучаюць у праваабарончай супольнасці між іншым, а тэндэнцыя такая. У перыяд 2025-2026 году назіраецца пэўная дынаміка з вызваленнем часткі палітвязняў, рэгулярна выходзяць на волю невялікія групы памілаваных, праходзяць пэўныя перамовы пры пасярэдніцтве міжнародных актараў, напрыклад, з США. Тым не менш, праваабаронцы падкрэсліваюць, што агульны маштаб рэпрэсій у Беларусі не спыняецца.
9: Беларуская радыёрацыя прапануе.
10: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
9: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
11: Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM Севастоку.
9: І таксама ў інтэрнэце.
11: Рацыя.ком.
10: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
9: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: Далее працягваецца наш ранішні эфір. Я нагадваю, гэта другі дзень кастрычніка, пятніца, а 15 гадоў зараз, а дакладна, застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Прапаную ў нашым эфіры чарговыя каментары.
9: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
12: Устойлівы рост эканомік Беларусі і Расіі забяспечваецца ў тым ліку дзякуючы інтэграцыі дзвюх краін. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын на паседжанні Савета міністраў Саюза дзяржавы, якое адбываецца 1 кастрычніка ў Менску. Турчын падкрэсліў, што беларуская і расійская эканомікі пераплецены як ніколі раней, цытую: «Падстаўляем плечо адзін да аднаго ў рамках прамысловай кааперацыі, разам вырашаем пытанні тэхналагічнага развіцця, забяспечваем насычэнне рынку харчовым і спажывецкімі таварамі». Нягледзячы на націск, які працягваецца, эканомікі Беларусі і Расіі дэманструюць станоўчую траекторыю роста. У такой устойлівасці ёсць заслуга і нашай цеснай інтэграцыі. У гэтым годзе ўзаемны гандаль Беларусі і Расіі павялічыўся больш як на 20%, заявіў беларускі прэм'ер. Турчын хваліцца тым, што павінна было б выклікаць занепакоенасць, а менавіта ўсё большая прывязанасць і залежнасць беларускай эканомікі ад расійскай. Паводле Еўракамісіі, у 2025 годзе на Расію прыпадала амаль 67% усяго знешняга гандлю Беларусі таварамі. Для параўнання, на увесь еўразвяз толькі 10,6%, а на Кітай каля 8% паводле папярэдніх міжнародных дадзеных. І гэта не проста пытанне продажу тавараў, залежнасць больш глыбокая. Расія забяспечвае Беларусь нафтай і газам, з'яўляецца галоўным рынкам для беларускай прамысловасці і харчавання, а расійскія кампаніі даюць значную частку інвестыцый. З улікам лагістыкі гэтая залежнасць яшчэ больш павялічваецца. Гандаль з тым жа Кітаем ці Казахстанам ідзе праз тэрыторыю Расіі. Аднак цяперашняе кіраўніцтва Беларусі не толькі нічога не прадпрымае, каб паспрабаваць знізіць гэтую залежнасць, дыверсіфікаваць рынкі, але і наадварот, усімі сваімі дзеяннямі толькі паглыбляе гэтую залежнасць. 29 верасня падчас сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі Алексеем Рускіх Лукашэнка падкрэсліў, што беларуская палітыка шматвектарнасці ніяк не аддаляе краіну ад Расіі. Ён адзначыў, што Беларусь гатова размаўляць з іншымі дзяржавамі, але гэта не азначае змены прыярытэтаў. Расія застаецца асноўным партнёрам. І выказаў здзіўленне з нагоды публікацыі ў некаторых расійскіх блогах, дзе Беларусь папрыкаюць у спробах усядзець на двух крэслах ці здрадзе. Лукашэнка заявіў, што ніякага здрадніцтва няма і быць не павінна. Гэта даволі традыцыйная рэч для беларускага дыктатара. Як толькі ён ці ягоныя чыноўнікі робяць хоць самыя сціплыя нейкія крокі на заходнім накірунку, пасля нават самай асцярожнай нармалізацыі з заходнімі партнёрамі, Лукашэнка абавязкова лічыць неабходным выказаць нешта максімальна прарасійскае. Каб Масква, не дай Божа, не насцярожылася і не лічыла яго здраднікам.
9: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Путін зноў пагражае захаду ядзернай зброі. Крок па мілітарызацыі Беларусі. Вадзім Мажэйка каментуе новае прызначэнне былога начальніка генштаба. У берасці працягваецца грамадскае абмеркаванне уязнога знака на мяжы з Польшчай.
2: У студыі навіно Анжэліка Лявіковская.
3: Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін зноў заявіў пра магчымасць ядзернай эскалацыі. Выступаючы на паседжанні міжнароднага клуба «Вайлдай», ён сказаў, што далейшае абвастрэнне сітуацыі можа прывесці да фатальных наступстваў для свету. Пуцін нагадаў, што ў шэрагу краін ёсць зброя, здольная знішчыць усё жывое, і заявіў, што не можа гарантаваць, што такая зброя ніколі не будзе выкарыстаная. Таксама расійскі прэзідэнт зноў абвінаваціў Захад і Украіну ў развязванні вайны і заявіў пра неабходнасць распрацаваць новыя міжнародныя правілы вядзення войнаў з улікам развіцця штучнага інтэлекту. Сёлета сустрэча Валдая суча перанеслася ў Падмасковье. Прычынай сталі асцярогі новых атак беспілотнікаў. У Беларусі новы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ім стаў Павел Муравейка, які раней займаў пасаду начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл. Муравейка мае расійскую ваенную адукацыю. У 2023 годзе яшчэ на пасадзе дзяржсакратара Савета бяспекі ён заявляў, што Беларусь можа выкарыстаць ваенную сілу для забеспячэння транзіту сваіх тавараў праз Літву. Прызначэнне Павла Муравейкі на пасаду кіраўніка адміністрацыі ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Рацыя» каментуе палітычны аналітык і кансультант Вадзім Мажэйка.
4: Прызначэнне Муравейкі – гэта чарговы крок па мілітарызацыі сённяшняй Беларусі пры Лукашэнку, калі вайсковыя чыноўнікі пачынаюць займаць вось такія цывільныя пасады, калі падкрэсліваецца, што патрэбны дадатковы кантроль за войскам, больш увагі на гэты накірунак. І так, гэта безумоўна такі вось чалавек з прарасійскім бэкграундам, чалавек з естэбійным бэкграундам. Яскравая ілюстрацыя, што пры ўсіх там палітычных манеўрах і спробах дыялога з Захадам вось гэтую мілітарнасць рэжым Лукашэнкі абсалютна не адкідае і паводзіць сябе як рэжым, які рыхтуецца да вайны.
3: Таксама былы начальнік генштаба ўзброеных сіл Павел Муравейка вядомы тым, што называў размяшчэнне ў Беларусі расійскай ракеты «Арэшнік» жэстам добрай волі і сігналам не жартаваць з Расіяй. Цяпер ён будзе працаваць намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Федэральны суддзя США забараніў прэзідэнту Дональду Трампу звальняць пракурораў, якіх прызначылі суды. Рашэнне выніс суддзя Стэнлі Бастіян у справе пракурора Роджэра Рогафа. Трамп звольніл Рогафа пасля таго, як акруговы суд прызначыў яго на пасаду і спрабаваў замяніць іншым кандыдатам. Аднак суддзя пастанавіў, што прэзідэнт не можа ў аднабаковым парадку звальняць пракурора, прызначанага судом. Рогаф па-ранейшаму застаецца на пасадзе. Пастанова тычыцца пракурораў, якіх суды прызначаюць для часовага запаўнення вакантных пасад. Міністэрства юстыцыі США заявіла, што абскардзіць рашэнне. А ў берасці плануюць усталяваць новы уязны знак на мяжы з Польшчай. Яго хочуць размясціць на кругавым скрыжаванні Берасцейскай і Варшаўскай шашы, непадалёк ад пункту пропуску берасці. А асноўны варыянт – 50-метровая стэла з дзяржаўным сцягам Беларусі. У стэлу плануюць убудаваць вялікі святлодыёдны экран. На ім будуць паказваць прывітальныя паведамленні, прагноз надвор'я, дакладны час і іншую інфармацыю. Аўтары праекта называюць будучы аб'ект візітнай карткай берасця. Аднак у жыхароў ужо ўзнікаюць пытанні. Найперш наконт святлодыёднага экрана. Некаторыя брэстаўчане асцерагаюцца, што яркая і дынамічная выява не можа адцягваць увагу кіроўцаў, асабліва ў цёмны час сутак. Ёсць пытанні і наконт мэтазгоднасці самого праекта. Некаторыя жыхары лічаць, што сродкі можна было б накіраваць на рамонт дарог, развіццё грамадскага транспарту, будаўніцтва мастоў або добраўпарадкаванне горада. Грамадскае абмеркаванне праекта працягнецца да 20 кастрычніка. Свае заўвагі і прапановы можна накіраваць у берасцейскі гарвыканкам. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну і калі казаць пра надвор'е, здаецца, наперад у нас такі павінны быць прыемны сёння дзень. П'ятніца, ды і пераменная воблачнасць у доступу перайсці, ды гародні, а таксама без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у лідзе гародні, Беластоку, Ваўкавыску, у Хайнаўцы, плюс 8 у Кубрані, ды у Пінску, плюс 9 у Берасці. Чакаецца ў дзень, на Берасцішчыне сёння да плюс 19-21, 18-20 вышэй за 0 у Беластоку ды Гародні. Вецер паўднёва-ўсходні ды слабы, павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён не зменіцца ды застанецца павышаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: 5 хвилин зараз після 9 Білорусі, після 8 Польщі, Кребілоруське радіо «Раса» починається чергове інформаційно-музичне наша ранішня година. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, де Білої Подрязки, де так само в інтернеті «Раса.ком». І у забаві наперед у нашому ефірі повідаємо гостя.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама наперадзе больш інфармацыі ў нашым эфіры, між іншым пра спартовыя падзеі, потым пра падзеі культуры. На гэтым тыдні беларуская радыё рацыя, мы з вамі далей разам у гэту п'ятніцу. Зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 10 беларусі, да 9 польшы. Прапаную зараз пра надвор'е паразмаўляць, трошачкі павандраваць па Еўропе. Заходняя Еўропа, там, напрыклад, зараз месцамі дождж, да, дастаткова такія інтэнсіўныя ёсць. Ну, ось, напрыклад, тэмпература паветра на Іберійскай паўвыспе. Плюс 18 зараз у Мадрыдзе, плюс 15 толькі ў Лісабоне, плюс 21 у Барселоне. У Парыжы зараз плюс 11, у Мюнхене плюс 16, Прага, дзе яна? У Празе, між іншым, зараз тэмпература паветра плюс 9. Вяртаемся бліжэй да нашага памежнага рэгіёну. У Познані плюс 11, плюс 11 у Варшаве, ну і таксама у нас зараз. Плюс 9 у Лідзі, 10 у Гародні, 9 у Беластоку, 10 у Берасці, ды 9 у Пінску. Увогуле сёння чакаем плюс 19-21. У такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра, там на вуліцы слабы, няўстойлівы, паўднёва-ўсходні вецер, ды павышаны атмасферны ціск, ён захаваецца такім павышаным цягам усяго дня. Заўтра 3 кастрычніка скандынаўскі антыцыклон, які сёння фарміруе наша надвор'е, будзе перамяшчацца з Беларусі ў бок Карпатаў. Заўтра таксама пераменная воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра, заўтра ў дзень максімальная каля 20, ну і таксама будзе дастаткова сонечна.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя першыя 8 матчаў 3-га тура футбольнай лігі нацый. Вось іх вынікі. Ліга А: Германія, Сербія 2-0, Грэцыя, Нідэрланды 2-2, Данія, Партугалія 2-4, Уэльс, Нарвегія 2-1. Ліга Б: Ізраіль, Косава 0-0, Ірландыя, Аўстрія 2-2. І ліга Д: Азербайджан, Ліхтэнштейн 0-0, Мальта, Гібралтар 1-1. Стала вядома судзейская брыгада на матч 3-га тура Лігі нацый паміж зборнымі Беларусі і Сан-Марына. Галоўным арбітрам матча прызначаны грэцкі рэферы Александрас Цакалідзіс. Дапамагаць яму на лініі будуць суайчыннікі Паліхроніс Кастарас і Лазарас Дзімітрыядзіс. Рэзервовым арбітрам прызначаны яшчэ адзін прадстаўнік Грэцыі Міхаіл Мацукас. За працу сістэмы відэадапамогі арбітрам будзе адказваць Спірыдон Зампалас, а яго асістэнтам у пакоі ВАР стане Яніс Пападопулас. Нагадаем, сустрэча пройдзе заўтра 3 кастрычніка на стадыёне Рудольф Ілаўскі ў Будапеште і пачнецца ў 19 гадзін па беларускім часе. Прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола абвясціла абноўлены склад моладзевай зборнай Беларусі па футболе на кароткатэрміновы збор. З яго спісам можна будзе азнаёміцца на сайце нашага радыё. Першы матч абноўленая моладзевая зборная правядзе ў нядзелю 4 кастрычніка. Зборную Беларусі да 21 года прымуць у сябе баранавічы. Сустрэча пачнецца ў 14 гадзін па мясцовым часе. Пакуль адбываецца міжнародная футбольная пауза, былі згуляныя матчы 26-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі. З цікавых вынікаў адзначым: Слонім з лікам 2-1 перамог дубль барысаўскага Батэ, Ліда з такім самым лікам 2-1 абгуляла Смаргонь, Ніва з прымежнага Долбізна разграміла Пінскую Хвалю з лікам 4-0, Слуцк з лікам 4-3 перайграў дубль Гомеля. А таксама сталічны Юні Ікс Лапс згуляў нічыю 1-1 з Астраўцом. Такім чынам, тройка лідараў засталася нязменнай. Першы і другі радок з 54 балами займаюць Ніва і Слуцк. На трэцім Ліда, у якой 51 пункт. Сёння двума матчамі стартуе 27-й тур. Беларуская футбольная каманда «Пагоня Варшава» працягвае сваё упэўненае выступленне ў 9-м па сіле дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе. У 6-м туры «Пагоня» упэўнена разграміла з лікам 6-1 трэцюю каманду турніра ККС «Жалібош Варшава». Галамі адзначыліся Павел Клімянкоў, Арсень Ваніцкі, Іван Гуль, Алексей Зубкоўскі і Алексей Шундзянкоў двойчы. У 7-м туры на выходных нашыя хлопцы згуляюць з 11-й камандай «Реал Варсовія Варшава». Цяпер нашыя хлопцы ідуць на другім радку ў групе «Варшава-3» класа Б Мазавецкай футбольнай акругі. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. Гульні пройдуць 28 кастрычніка ў сераду. У 14:00 на стадыёне «Спартак» у Бабруйску сустрэнуцца «Белшына» і «Менская Дынама». А ў 15:00 на арэне «САК Алімпійскі» ў Менску прысталічная «Іслач» прыме віцебскі «МЛ». Час мясцовы. На дадзены момант «Іслач» займае першае месца, правёўшы 22 матчы і набраўшы 45 ачкоў. «МЛ» ідзе другім – 21 гульня і 44 ачкі, «Менская Дынама» трэцім – 21 гульня і 43 ачкі. А «Белшына» размяшчаецца на 13-й пазіцыі – 22 матчы, 21 ачко. Беларускі клуб па пляжным футболі «Юркас Вітабл Спорт» выступіць на міжнародным клубным турніры «World Winners Cup» у турецкай Аланіі. Для нас гэта не проста турнір, гэта вялікая адказнасць і шанец гучна заявіць пра сябе. Мы зробім усё, каб годна прадставіць Віцебск на міжнароднай арэне, адзначае прэс-служба клуба. Адзначым, што ў сезоне 2026 «Юркас Вітабл Спорт» упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па пляжным футболі. А таксама другі раз у гісторыі клуба выйграў Кубак краіны, абгуляўшы ў фінале Магілёўскі цэнтр Алімпійскага резерва з ліком 6-3. Па выніках лёсування «Юркас Вітабл Спорт» трапіў у групу Е. Беларусы згуляюць з камандамі «Аль-Таавун» Саудовская Аравія, «Напалі» Італія і «Цивеннес» Франція. Спаборніцтва пройдуць 26 кастрычніка па 1 лістопада. У іх прымуць удзел 32 каманды з 5 континентаў. Беларускі функцыянер Сергей Ганчароў зняў сваю кандыдатуру з выбараў прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Выбары адбудуцца сёння 2 кастрычніка на кангрэсе арганізацыі. Адзначаецца, што прадстаўнік Беларусі мае намер засяродзіцца на вяртанні ў Савет і ІХФ. У выбарах прэзідэнта арганізацыі прымуць удзел 7 кандыдатаў. Першы віцэ-прэзідэнт арганізацыі чэх Пётр Бржыза, віцэ-прэзідэнт ІХФ ад Азіі кіргіз Айвас Амарканаў, член Савета ІХФ немец Франц Лерандль, іспанец Франк Ганс Алес, грузін Закарыя Хічуашвілі, славенец Мацяш Раковец і эстонец Ян Мельдар. Бах Нільсен прэтэндуе на пасаду першага віцэ-прэзідэнта, як і латыш Вістурс Козіолс, а таксама швед Андерс Ларсен. Былы генеральны сакратар Федэрацыі хакея Казахстана Клеп Каратаёў прэтэндуе на пасаду віцэ-прэзідэнта арганізацыі ад Азіі. Ганчароў і генеральны дырэктар Федэрацыі хакея Расіі Дмітрый Курбатаў прэтэндуюць на сябруства ў Савеце. У ноч прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Філадельфія буйна прайграла Пітсбургу і Ілі Салаўёва з лікам 0-7. Салаўёў на гульню заяўлены не быў. Учора былі згуляныя чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 ГРДУ саступіў гомельскім рысям з лікам 44-84, а дублі віцебскага Рубона і Мінска згулялі з лікам 52-93. Міжнародная федэрацыя лыжных відаў спорту прысвоіла нейтральны статус двум спартоўцам з Беларусі. У спіс увайшлі 22-гадовая лыжніца Ганна Мачэхіна і 18-гадовы гарналыжнік Іван Аўдзеяў. Таксама допуск атрымалі два прадстаўнікі тэхнічнага персаналу: старэйшы трэнер зборнай Беларусі па гарналыжным спорце Аляксандр Наканечны і старшыня федэрацыі фрыстайла Беларусі Аляксандр Пянігін. У 2025 годзе нейтральны статус ад арганізацыі атрымалі 10 беларускіх спартоўцаў: прадстаўнікі фрыстайла, лыжны гонак і гарналыжнага спорту. У гэтым сезоне ім неабходна атрымаць яго нанова. 1 кастрычніка стаў вядомы абноўлены рэйтынг шахматыстаў ФІДЭ. У ім лідзіруе нарвежац Магнус Карлсен. За ім ідуць прадстаўнікі ЗША Хікару Накамура і Фабіяна Каруана. Лепшым з беларусаў з'яўляецца 19-гадовы Дзяніс Лазавік. Ён упершыню ў кар'еры падняўся ў топ-100 і цяпер займае 84-е месца. У жнівецкім рэйтынгу Лазавік займаў 110-е месца. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрес.

0: культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні лекцыя «Роман Уладзіміра Караткевіча. Каласы пад сярпом тваім. Учора, сёння, назаўжды». У 1965 годзе Уладзімір Караткевіч друкуе ў часопісе «Полымя» свой новы роман «Каласы пад сярпом тваім», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзя літаратуразнаўца Александр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора, кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах і вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага раману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу ў Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта Залатога веку. Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, якія курсы адбудуцца ў гэтым сезоне, пазнаёміцеся з выкладчыкамі, даведаецеся больш пра заняткі, зможаце задаць пытанні і запісацца на абраныя курсы. А яшчэ гэта будзе добрая нагода сустрэцца, пазнаёміцца, пагутарыць і адчуць, што мы ўсе разам ствараем сваю беларускую прастору. Жывую, адкрытую і вельмі чалавечую. Асабліва будуць рады асобам веку 55+. У суботу у Празе канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Івент стане пляцоўкай для абмеркавання актуальнай для нашай супольнасці тым прэзентацыі яскравых праектаў і планаванне сумесных дзеянняў. Плануецца 5 блокаў абмеркавання, сярод якіх і візава-пашпартна ды культурна-асветніцкі. У суботу у Торуні граюць супольны восеньскі канцэрт Александр Памідораў і Артём Невыважук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу у Познані адкрываецца трэнінг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу ў Варшаве ў межах Белквірфэст выступяць Воля Шніп і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычнае візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Так само зараз доклада 10 хвилин остається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, як звичайно, традиційно у п'ятницю. Я запрошую погортати сторінки тидньовика «Білорусу у Польщі Ніва», та між іншими пишуть про дух Аршанського поля, ди про Розьбярський пленер «Моя мала айчина 2026». Долучається до нашого ефіру Анна Шайковська, яка огортала сторінки видання.
1: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: 6 годов тому, 17 кастрычника 20 года у вёсцы Семяняковщина, або у больш простой пушчанской форме Мадзведзях, адбылася вялікае хваляванне. Вось узнікла алея у Семяняковщине. Польска Семяняковшчызна, найдаўжэйшая ў краіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу «Трапінка» і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў і рабін, а восенню яна б зазяла сваімі колерамі. Вёска знаходзіцца ў этнічна-беларускім рэгіёне Падляшша, каля самай мяжы з Беларусю, у Белавецкай пушчы, дзе што восень можна назіраць вялізарныя чароды пералётных птушак, што і надае гэтаму месцу асаблівую красу. Пра алею адлятаючых птахаў прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
1: Агляд прэсы.
2: 15 гадоў таму назад, 17 красавіка 2011 года, адбыўся арганізацыйны сход з мэтай стварэння вакальнага ансамблю ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. І так, па ініцыятыве Алексея Герасімюка, тагачаснага солдыса і адначасова раднага гайнаўскай гміны, пры вялікай прыхільнасці тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а таксама пры дапамозе свядомых беларусаў, у Махнатым адбылася незвычайная падзея. Узнік калектыў «Жаваранкі». Музычным інструктарам калектыву стаў Пётр Скіпка, прафесіянал у галіне беларускай народнай песні. Пра пачаткі калектыву «Жаваранкі» ды пра яго юбілей прачытаем у артыкуле Анны Іванюк.
1: Агляд прэсы.
2: 8 живописна Розьбярскі пленэры «Моя малая айчына 2026», які арганізавала культурнае аб'яднанне «Тыбель» з Якубова у супрацоўніцтве з музеямі асяродкам беларускай культуры ў Гайнаўцы, праходзіў у час цёплага надвор'я.

0: U niewielkiej wioscy Laźni schował się drewniany chram, jaki podaje się miniatura z dawnej kaski albo ilustracja z starodawnej knihy. To pierwsza i jedyna w Polsce cerkwa pobudowana w honor świeciciela i lekarza Luki Krymskiego. Inicjatorami budownictwa w 2014 roku stali miejscowi żyhary. Bolsze ze 100 człowiek objednali się, aby uwiekowieczyć pamięć swoich przodków, 55 żyharów na wokolnych wiosach, jakie zaginuli od rąk niemieckich zachopników u gady II suświetnej wojny. Pra cerkwu u Łazniach Luki Krymskiego przeczytałem u artykule Wolgi Siamasz.
1: Agled presy.
0: 22 жніўня спаўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шэпелева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
1: Агляд прэсы.
0: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філатэлістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войцех Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філатэлістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранова. У найнавейшым нумары Ніфы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у Валілах станцыі, а таксама пра тое, што ўжо адляцілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Воронежской области России разбился военный вертолет. У краинах СНД сёлета по западе белорусских силовиков затримали 160 человек. У национальном аэропорте Минск запрацавала новая послуга – доставка багажу.
2: У студии на ведомстве Лика Ляльковская.
3: У Києві вночі на 2 кастрычніка адбылася чарговая атака. Паводле украінскіх уладаў пад ударамі апынуліся некалькі раёнаў сталіцы. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Київская гарадская ваенная адміністрацыя паведамляе, што ў Дарніцкім раёне пашкоджаны 25-павярховы жылы дом. Інфармацыю пра магчымых пацярпелых там удакладняюць. Раней мэр Києва Віталь Клічко таксама паведаміў пра чарговае трапленне беспілотніка ў паўднёвы мост. Гэта ўжо 4-е такое трапленне за суткі. Раней паведамлялася, што ў выніку начной атакі быў пашкоджаны шмат верховы дом у районе Аскарков. Там загинул один человек, еще двое отрымали ранения. Ратавальники и інша экстренные службы протягивают працевать на местах, а информация про наступство удокладняется. У Воронежской области России разбился военный вертолет. Поводле попередней информации загинули все 3 членов экипажа. Вертолет упал вечером 1 кастрычника у Анинском районе, прикладно за 80 км от Воронежа. Про здарэнне поведомили российская информационная крыница со спасылкой на телеграм-канал 112. Поводле некоторых поведомлений разбился военный Ми-8. Однако официальный тип вертолета покуль не подтверджены. Так само неведомо, якое задание выконывал экипаж и что стало причиной катастрофы. Обставины здарэння высвятляюцца. Офіцыйных каментараў ад Міністэрства абароны Расіі пакуль не паступала. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбараў у Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Расійскія беспілотнікі ўсё часцей набліжаюцца да тэрыторыі краінаў НАТО. Адбываецца парушэнне паветранай прасторы, а ў Польшчы і іншых краінах рэгіёну фіксуюцца выпадкі, якія разглядаюцца ў кантэксце расійскай гібрыднай актыўнасці. Ці ёсць падставы меркаваць, што ў бліжэйшыя месяцы гэта напружанне будзе ўзмацняцца і наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пры якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыю краінаў Балты альбо Польшчы. На гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігар Тышкевіч.
4: На Польшу? Не, на краіны Балты наўпрост пра баявых дзеянні, не правакацыі я не выключаю. Ну, правакацыя аналагічна там крымскім і так далей. Гэта беспарадкі, якія паспрабуе арганізаваць у іх разліках магчымае расійскае насельніцтва. Расійскамоўнае насельніцтва, адпаведна, некія захады Расійскай Федэрацыі. Гэта можа не быць агрэсія, гэта можа быць проста там які-небудзь кшталту дабравольцы, якія перайшлі мяжу. Ну, яшчэ раз, па аналогіі з тым, што адбывалася ў Данецкі, калі Расія на пачатку кажа, паспрабуйце даказаць, што гэта. Таму што парог рэакцыі на правакацыю супраць Польшы вельмі нізкі. Я маю на ўвазі парог рэакцыі ўсяго НАТО.
3: Нагадаем, у верасні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветранай прасторы Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. У бягучым годзе ў краінах СНД па западзе беларускіх праваахоўнікаў затрымалі 160 чалавек, якія паводле звестак Міністэрства ўнутраных спраў учынілі правапарушэнні на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў міністр ўнутраных спраў Іван Кубраков на паседжанні Савета кіраўнікоў МУС краін СНД у Душанбе. У самой Беларусі ў межах спецыяльнага комплексу мерапрыемстваў вышук па западзе праваахоўных органаў іншых краін СНД затрымалі 111 чалавек. Паводле Кубракова, гэтыя вынікі сталі часткай міждзяржаўнай праграмы сумеснай барацьбы са злачыннасцю на 2024-2028 гады. Тэма міжнароднага вышуку асабліва актуальная на фоне выпадкаў затрымання беларусаў у краінах СНД, у тым ліку людзей, якія беларускія ўлады пераследуюць па палітычных матывах. Напрыклад, у верасні ў Арменіі затрымлівалі беларускага палітычнага ўцекача Льва Міхеева, які знаходзіўся ў базе міжнароднага вышуку СНД. Пазней яго вызвалілі. У нацыянальным аэрапорце Мінска запрацавала новая паслуга – дастаўка багажу. Цяпер пасажыры могуць перадаваць валізкі супрацоўнікам сервісу і замовіць іх дастаўку ў аэрапорт на чыгуначны вакзал, офіс, кватару, гатэль ці па іншым адрасе. Гэта дазваляе не перавозіць багаж самастойна і адразу адправіцца па сваіх справах. Паслуга даступная як для звычайнага, так і да негабарытнага багажу. Замовіць дастаўку можна праз інтэрнэт альбо непасрэдна ў аэрапорце. Кошт залежыць ад колькасці месцаў, вагі і аб'ёмы багажу. Пакуль паслуга працуе ў Менску і Менскай вобласці, дастаўка магчымая паміж рознымі пунктамі маршруту, напрыклад, з аэрапорта на вакзал альбо непасрэдна па адрасе заказчыка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, а таксама сіноптыкі нам прагназуюць. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень чакаецца плюс 19-21 у Бірасці, плюс 18-20 у Беластоку ды Гародні. Зараз ужо плюс 10-11 на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне. Таксама пераменная воблачнасць, пераважна такі сонечны, чакаецца дзень. Вецер сёння слабы, паўднёва-ўсходні. Яго хуткасць складае ўсяго 2-3 метры за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск. Пакуль пятніцу. Тут у студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Гриневскі. Я жадаю вам добрага дня. До новай сустрэчы.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1413-га была заключаная Гарадзельская унія паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. Гэта была дамова вялікага князя літоўскага Вітаўта са сваім стрыечным братам, польскім каралём Уладзіславам Ягайлам. Паводле пастулатаў уніі, Вітаўт прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайлы. Частка вотчынных правоў на землі ВКЛ Ягайлы пераходзіла польскай дзяржаве, а тытул вярхоўнага князя Літвы станавіўся элементам польскага каралеўскага тытула. Адначасова уводзіўся інстытут спадчыннасці трону і тытулу вялікага князя літоўскага. Фактычна гэтым пацвярджалася незалежнасць вялікага княства ад кароны. Польскія магнаты абвясцілі Вітаўта апекуном малалетняй дачкі Ягайлы. Вітаўт заняў першае месца ў каронай радзе і стаў другою па значнасці асобай ва ўладнай сістэме злучанай дзяржавы. Акрамя таго, у вялікім княстве літоўскім уводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталі. Ляніі. Літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Праваслаўныя князі і магнаты з Полацкага, Віцебскага, Смаленскага княстваў не ўдзельнічалі ў з'ездзе ў Гародлі, таму акты уніі іх не датычылі, а згаданыя княствы ў межах ВКЛ захоўвалі шырокую аўтаномію. Гарадзельская унія зрабіла каталіцтва прывілеяваным веравызнаннем, што значна абвастрыла ўнутраную сітуацыю у вялікім княстве літоўскім.
0: Нагоднік.
2: 2 кастрычніка 1930-га у Гародні выйшаў з друку першы нумар грамадска-культурнага часопісу «Беларуская думка». Гэта было штотыднёвае выданне, якое друкавалася да 1932 года. У праграме часопіса было абвешчана пра ягоную незалежнасць, імкненне усебакова інфармаваць чытача і ахоўваць інтарэсы беларускага сялянства. «Беларуская думка» асвятляла беларускі грамадскі рух на Гарадзеншчыне, жыццё вёскі, а таксама пісала пра падзеі ў Польшчы і за мяжой, пра жыццё ў СССР і БССР, у тым ліку пра сталінскія рэпрэсіі.
0: Нагоднік.
2: 2 кастрычніка 1968-га у Каліфорніі быў створаны нацыянальны парк Редвуд агульнай плошчай у 23,5 тысячы гектараў. Ён знаходзіцца на поўнач ад Сан-Францыска і ўключае ў сябе тры паркі секвоі ўзроўню штата – Джеда-Ді-Сміт, Дель-Норте і Прэры-Крык. У 1978 годзе Кангрэс США прыняў рашэнне пашырыць плошчу Рэдвуда на 19 400 гектараў. Нацыянальны парк пакрыты старажытнымі лясамі секвоі, у гэтым ягоная адметнасць.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Прырода вакол нас». Пагутарым, сябры, пра клён. Калі лістота на дрэвах жаўцее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінская «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма, гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў і хмызнякоў сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды іконскі каштан. Клён дэкаратыўнае, ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць, гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою уяўляе клён? Перш эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». «Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую, тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён», – піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама утрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай, на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце ды развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на 1,5 ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышны шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука развесіла для прасушкі кавалкі шэра-зялёнага моху. На клёне ўтвараюцца кветкі, якія з'яўляюцца ў пазухах лісцяў. Яны маюць 5 чашалісткоў, 5 пялёсткаў, ад 1 до 6 мм даўжкі, 12 тычачак і 2 слупкі розных тыпаў. Завязь размешчана вышэй і дае 2 плода лістка, чые крыльцы выцягваюцца з кветкі, і па гэтай прыкмеце лёгка вызначыць, якая кветка з іх жаночая. У асноўным клёны цвітуць напрыканцы зімы ці ранняй вясной. Кветкі ў залежнасці ад гатунку ці віду могуць быць розных колераў: чырвоны, жоўты, памаранчавы, зялёны. Пры цвіценні некаторых відаў у чалавека пры ўзіранні здалёк складваецца ўражанне, што гэтае дрэва цалкам цвіце. А як падыдзеце ў той час да дрэва, то адчуеце вельмі далікатны водар. Камусьці ён падасца водарам канюшыны, а іншаму свежай суніцы. Пасля пройдзе зусім мала часу, і на клёне разгарнуцца разная лістота. У народзе дык існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады двукрылкі, якія ўяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунанне па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то ў дварах шмат павярхавікоў іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесе, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах. А як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны – ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца, таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі, мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абечаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў – скрыпак, віаланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Тут уваходзіць тэма палітвязню, але таксама і разважаем пра беларускія асаблівасці, палітычныя дыскусіі. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Улады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І на пачатак прыгадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыя. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэе інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ» Марына Касінерава.
5: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці. Вы фармулюеце, як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул. І гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штось яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца, у тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі. Мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах. І мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, а хоча проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі асаблівасці ж хатні хімії — гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць, ее зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з правладных каналаў, праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там як бы ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад якія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэтую інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, улады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе якбы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы, атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і так далі. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавань? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось нейкім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца іх і так далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем з большага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен нейкімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнты Бай вось будзе з варшаўскімі
0: працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе, вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, мы дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё, перадача ў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькава, то людзі атрымаюць аднолькава. То бок няма такога, што таму што гэта складана прадбачыць. Хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там Краіна для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то якбы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі, гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама ключаліся. Калі мы працуем так скаардынавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не можа быць таксама там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перашкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць ўсё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек вось звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобак, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
0: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы, і вось як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
5: Ёсць нейкія пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымаваць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арендаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачую адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ў Украіну. Ну, то бок мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося якбы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала, вельмі валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і туды было складана трапіць да людзей. Бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо, ну, як бы можна было перадаць не тую інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то як ўсё роўна не пачынаецца хаос.
4: Пры гэтым, пра што варта казаць, далей у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званы экстрэмісцкі спіс Міністэрства інфармацыі ўключылі трэнс-акаўты Паўла Свярдлова ды Дмітрыя Семчанкі. Пра гэта падрабязней. Абодва інтэрнэт-рэсурсы прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі суд цэнтральнага раёну Менску. 16 верасня суд палішыў экстрэмісцкай старонку ў сацыяльнай сетцы Трэнс з назвай Павел Свярдлоў. Гра акаўнта належыць вядомаму беларускаму журналісту Паўлу Свярдлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыю, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Тумбораў». Змест акаўнта Дмітрый Семчанка ў Трэнс суд прызнаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Акаунт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрыю Семчанку, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 Крымінальнага кодэксу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семчанка з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і цяпер працуе на тэлеканале «Белсат». Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігры падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
6: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которую разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі. Яна была прынята адзінагалосна. З важнага ў гэтай рэзалюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на месца старых, і, на жаль, рэжым не спыняе рэпрэсіі. Таксама адзначаецца, што рэжым Лукашэнка мусіць спыніць вайсковую падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны. Але апроч гэтага, Еўрапейская народная партыя прапануе Еўрапейскаму звязу прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі. Гэта прапанова вельмі важная для нас, калі сёння з рэжымам Лукашэнка пачынаюць весці перамовы асобныя краіны, мы гэта бачым. Вельмі важна, каб у гэты час Еўрапейскі звяз меў агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна, таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць еўрапейскага звяза, які працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам. Таму мы вельмі спадзяёмся, вось мы ўжо пачалі працу па падрыхтоўцы рэзалюцыі еўрапейскага парламента аналагічнай. Магчыма, у Страсбурзе неўзабаве на паседжанні еўрапейскага парламента будзе прынята і рэзалюцыя па Беларусі адпаведная, еўрапейскім парламентам аналагічная рэзалюцыі Еўрапейскай народнай партыі. Ну і будзем працягваць працу по прызначэнню спецпрадстаўніка дакладней па Беларусі Еўрапейскага звяза. Дзеля гэтага таксама для сертыфікацыі гэтай працы мы прапанавалі стварыць працоўную групу па Беларусі ў рамках Еўрапейскай народнай партыі. Ну гэта таксама важна, таму што сёння Еўрапейская народная партыя уключае ў сябе, ну, вядучыя палітычныя сілы Еўропы і дагэтуль займае большасць у еўрапейскім парламенце, ну і таксама ўплывае і фармуе па сутнасці Еўрапейскую камісію. Гэта вельмі істотна для палітычнай павесткі, што датычна беларуса.
0: Хацеў спытацца вашага такога палітычнага прагнозу, наколькі гэта рэальная перспектыва стварэння такога спецпрадстаўніка па пытаннях Беларусі, паколькі не скончыцца гэта проста размовамі. Мы ж ведаем, што ў еўрапейскім звязі, ну, таксама вельмі часта могуць проста размаўляць, дыскутаваць, а ў выніку ні да чаго гэта не прывядзе. На жаль, так таксама бывае.
6: Так бывае, і спроба прызначэння такога спецдакладчыка, ці там, скажам, размова пра гэта спецпрадстаўніка дакладней, яны вяліся і ў мінулым годзе, але не завяршыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, таму што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным таксама з-за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў, трохі не ўплывае і выпаў з гэтага працэса. І, ну, ёсць матывацыя, канешне, у еўрапейскіх палітыкаў у сувязі ў тым ліку з інтэнсіфікацыяй перамоўных працэсаў паміж асобнымі краінамі, там Польша і Беларусь. Зараз ёсць большая зацікаўленасць у гэты працэс быць уцягнутымі, і ёсць зацікаўленасць да большай каардынацыі. Таму зараз больш нашмат лепшыя шансы, кацала нам дасягнуць сваіх мэтаў.
4: У сваёй рэзалюцыі Еўрапейская народная партыя таксама заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, ды спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, ды гібрыдных атаках супраць краін Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка яго развязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» па агрозы бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу ў сацыяльнай сетцы «Трэнс» ўжо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цытата. У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, у асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе, сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму. Ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць. Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй. І нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчын у палітычным жыцці. Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірыны Сідорскай. Запрашаю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
0: Даследчыца Ірына Сідорская. Спадарня Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркавання ціхановскіх каверан ды іншых гучнай гісторыі, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыня краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзяляю ваша такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі у сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
7: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа, тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну, вось, здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
0: Зараз мы ўвозім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіч, яно троху правакацыйнае, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
7: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, ты ідэі, ты брэнды, ты маркі, ты праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу. Безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне, а чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца, і магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэту ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі ресурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны ресурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
0: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт. Так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў аголенай фотасесіі. Такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Ірына, але ж потом

0: Ну, пагадзіцеся.
1: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны ўсе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны, гэтак далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
0: І але больш такі стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы проста жартуем.
1: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну, так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робіць, там, не ведаю, некія пажарныя, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
1: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэцяе, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
1: да, ну, вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках.

0: гэта таксама было вось такой, ну, карткай як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
1: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем, сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на суфэм прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Радио Рация.
7: Первая белорусская незалежная FM-станция.
8: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
9: Еўразвяз адмовіўся датэрмінова выдаваць Украіне частку крэдыту. Польскія кампаніі зацікавіліся беларускім каліем. Артём Брухан каментуе артыкул выдання ОНЭТ. Белпошта парушае антымонапольнае заканадаўства.
8: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
9: Еўразвяз адмовіўся датэрмінова выдаваць Украіне частку крэдыта на 90 мільярдаў еўра. Кіеў прасіў паскорыць выплату сродкаў, каб пакрыць дэфіцыт ваеннага фінансавання, які ўзнік на фоне росту выдаткаў. Паводле Bloomberg, у Брусэлі лічаць, што датэрміновая выплата толькі перанесе праблему на 2027 год. Таму ЕС прапанаваў іншым партнёрам Украіны, у тым ліку Канадзе, Нарвегіі і Японіі, далучыцца да фінансавання. Адначасова стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта ЗША перанакіравала 52 мільёны долараў ваеннай дапамогі з Європы і блізкага ўсходу Украіны Лацінскай Амерыкі. У дзярждэпартаменце ЗША заявілі, што пераразмеркаванне адпавядае новаму фокусу амерыканскай палітыкі на заходнім паўшар'і. Паводле ведамства, сродкі будуць выкарыстоўвацца для барацьбы з наркатрафікам і ўмацавання бяспекі Панамскага канала. Дэмакраты ў кангрэсе выступілі супраць рашэння і заявілі, што частка гэтых грошай была выдзелена менавіта на падтрымку Украіны і еўрапейскіх партнёраў. Яны лічаць, што адміністрацыя не абгрунтавала законнасць такога пераразмеркавання. Польскія кампаніі могуць быць зацікаўленыя ў імпарце беларускіх калійных угнаенняў. Пра гэта піша польскае выданне ОНЭТ. Журналіст Вітольд Юраш аналізуе магчымую перазагрузку адносінаў паміж Варшавай і Менскам пасля сустрэчы кіраўнікоў ЗС Польшчы і Беларусі. Паводле Юраша, за збліжэннем Польшчы і Беларусі могуць стаяць у тым ліку эканамічныя інтарэсы. Ён сцвярджае, што кампаніі, звязаныя з былымі супрацоўнікамі польскіх спецслужбаў, могуць быць зацікаўленыя ў імпарце беларускага калію. Спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення Артём Брухан пракаментаваў YouTube-каналу Рацыя з'яўленне дадзенага артыкулу ў польскім выданні.
10: Я не заўсёды звязваю нейкія артыкулы ў медыях з тым, што робяць палітыкі. Часам гэта звязаныя рэчы, часам не. Але Вітольд Юраш, дарэчы, шмат кажа пра Беларусь. Мне падаецца, ён і кнігу напісаў. Таму ён шмат пра гэта разважае, з'яўляецца экспертам. І тэматыка Беларусі зноў вяртаецца ў польскую, ў польскі парадак дня, бо сапраўды адбылася вось гэтая сустрэча на ўзроўні міністраў. І зразумела, што вось, як я казаў, і перад лютым 27-го года, да і перад выбарамі будучымі ў Польшы, ўсё ж такі некія інфанагоды, звязаныя з Беларусю, гэта таксама важна будзе для палітыкаў.
9: Пры гэтым у артыкле ў польскім выданні не называецца канкрэтная кампанія і не прыводзіцца доказы таго, што гэты інтарэс польскага бізнеса да беларускага калія уплывае на афіцыйную палітыку Варшавы. У Беларусі днямі быў прызначаны новы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ім стаў Павел Муравейка, які займаў пасаду начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл. Муравейка мае расійскую ваенную адукацыю. У 2023 годзе ён заяўляў, што Беларусь можа выкарыстаць ваенную сілу для забеспячэння транзіту сваіх тавараў праз Літву. Прызначэнне Павла Муравейкі ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Рацыя» каментуе палітычны аналітык і кансультант Вадзім Мажэйка.
11: Прызначэнне Муравейкі – гэта чарговы крок па мілітарызацыі сённяшняй Беларусі пры Лукашэнку, калі вайсковыя чыноўнікі пачынаюць займаць вось такія цывільныя пасады, калі падкрэсліваецца, што патрэбны дадатковы кантроль за войскам, больш увагі на гэтым кірунак. І так это безумоўна такі ж чалавек з прарасійскім бэкграундам, абсолютно з естэбійным бэкграундам, яскравая ілюстрацыя, што пры ўсіх там палітычных манеўрах і спробах дыялога з Захадам, гэтую мілітарнасць рэжым Лукашэнкі абсалютна не адкідае і паводзіць сябе як рэжым, які рыхтуецца да вайны.
9: Таксама былы начальнік генштаба ўзброеных сіл Павел Муравейка вядомы тым, што называў размяшчэнне ў Беларусі расійскай ракеты «Арэшнік» жэстам добрай волі і сігналам не жартаваць з Расіяй. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі праверыла працу Белпошты і заявіла пра парушэнне антыманапольнага заканадаўства. Праверка датычылася перыяду з верасня мінулага года па травень бягучага. Паводле міністэрства Белпошта ўтрымлівала манапольна высокі тарыф на перадачу дадзеных аб рэгіструемых паштовых адпраўленнях у адзіную аўтаматызаваную сістэму. Пасля ўключэння Белпошты ў рэестр суб'екту, які займаюць дамінуючае становішча, тарыф для аператару паштовай сувязі знізілі ў 3 разы – 15 до 5 копеек. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
8: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, дачакаліся, дажылі. Пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут тартак, 30 секунд да Марсу, крама, памідоров з аб-аркестрам ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра алкаголь. Я яшчэ учора казаў, што знайшоў артыкул. Ведаеце, сёння неяк перачытаў гэты артыкул. Ну, нешта нічога новага, так скажам. Але я вам таксама прачытаю, чаму не. Вы даведаецеся, што алкаголь адключае важны механізм у мозгу і чым гэта пагражае. Нібы мы з вамі нібы людзі недасвечаныя, канешне.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 18 студзеня 1976 года. Даўно мінулі тыя часы, калі збожжа малацілі цэпам. Калісьці бывала збожжа з паўчастка, трэба было малаціць амаль цэлую зіму. Стаіш, бывала, і слухаеш, як яшчэ раніцай за агнём, ліхтаром пачынаюць клёпаць цэпамі патаку, а колькі было работы з веяннем. А цяпер пра такую малацьбу даўно забыліся. Цяпер малоцяць збожжа малатарня, яна малоціць, вее і сартуе збожжа. За дзень-два можна тры клуні абмалаціць, толькі ўмей спраўляцца. Ды і людзей трэба з дзясятак. Такім чынам, у адну асеннюю суботу быў я запрошаны на малацьбу да вядомага народнага разьбяра Наумюка Владзіміра ў вёску Канюкі. Сабралася нас з дзясятак чалавек, толькі з канюкоў. А з вёскі Цялушкі прыехаў з маторам і малатарняй старшыня сельска-гаспадарчага гуртка Яким Міхальчук. Ён грамадскі актывіст і прымаў калісьці ўдзел у кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі. Яму цяпер 84 гады, быў на фронце першай сусветнай вайны ад яе пачатку. Гудзе матор, шуміць машына, толькі работу падавай. Двое бяруць снапы са стараны і да малатарні на таку падаюць. Адзін стаіць на машыне і ў малатарню снапы паволі пускае. А машына шуміць, раве, малоціць і вымалачаную салому выкідае. А гэтую салому ўжо падбіраюць 6-7 чалавек, якія на змену бяруць яе на пярэвясла, адносяць і в'яжуць у снапы. І так за 2-3 гадзіны усю клуню жыта я вёз змалацілі. А змалаціўшы і за стол паселі. А тут закуска і гарэлка. А за стол селі жыхары канюкоў, якія малацілі. Леанович Іван, Васілюк Пятро, Карнілюк Алексей, Дарашук Васіль, Клімюк Пятро і іншыя. Распачалася і гутарка аб рабоце ў полі, аб ураджаі, аб зямлі, што на ёй усё расце і яна ўсіх корміць, напісаў Матвеюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне двое дзяцей. Жылі мы згодна. Калі я захварэла і ляжала ў бальніцы, муж апекаваўся дзяцьмі, наведваў мяне. Калі я выйшла з бальніцы, лекар сказаў, што патрэбна санаторнае лячэнне. І я завагалася. Столькі ўжо часу муж сам з дзяцьмі. Але ён катэгарычна заявіў, што я павінна ехаць здароўе найважнейшае. І я паехала. Сумна вельмі было ў першыя дні. Муж пісаў часта, напамінаў, каб аб здароўі дбала. Але вось тут зацікавіўся мной мужчына, намнога старэйшы за мяне, ужо разведзены. Ён вясёлы, жартаўнік, прыемна праводзіла з ім я вольны час. І стаў ён мне блізкім. Я яго чакала, выглядала. Сэрца дрыжала, калі прыходзіў. Мігам праляцеў час побыту, і трэба было вяртацца. Абяцаў, што прыедзе ў наш горад. Так і было, спаткаліся, жыў у гасцініцы. Бегала я да яго, хаваючыся перад мужам і знаёмымі. Цяпер піша мне пісьмы. Хаваюся я з імі ад мужа, ды стараюся, каб не паказаць па сабе таго, што ў душы накапілася. Ведаю, што дрэнна раблю, але сама не магу з гэтым справіцца. Усё аб ім думаю. Сэрцайка, памажы мне. Аня з Б. Адказ сэрцайка. Аня, павінна ты як найхутчэй парваць з гэтым мужчынам. Ты закахалася, разведзены, намнога старэйшы, сумеў прыманіць да сябе маладую. Яму што, а ў цябе сям'я, добры муж і каханыя малышы. І калі ты будзеш прадаўжаць з ім кантакт надалей, дык зруйнуеш сваю сям'ю. Пакуль не позна, зрабі ўсё, каб яго забыць. Прысвячай больш часу дзецям, мужу, які столькі сэрца табе аказаў, калі ты хварэла, сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Аня Дамбровская на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я вось з тэмай пятніцы. Людзі мы дарослыя, але як заўсёды кажу, што ні да чаго не заклікаем, бо любая колькасць алкаголя гэта вельмі дрэнна. Вам пра гэта раскажа любы медык, нават той, хто часамі бярэ ў якасці падзякі каньяк. Дык вось, я абяцаў расказаць вам пра тое, што алкаголь адключае важны механізм у мозгу. Мы тут жартавалі, ну і сапраўды, дзякуючы алкаголю, можна даведацца, дзе менавіта мозг знаходзіцца ў чалавека. Пагадзіцеся, ну сапраўды, так, у жанчын туды-сюды, у мужчын сюды-туды, у кагосьці... Ну, карацей, кажу, вы зразумелі, пра што я зараз кажу. Але калі казаць сур'ёзна, дык, ну, вядома, што алкаголь здольны па-рознаму ўплываць на паводзіны людзей. А розны алкаголь, дык, яшчэ больш па-рознаму. А розныя людзі, калі наўкола, і калі яшчэ і закуска, так сабе, ну, так, ясна. Адны людзі пасля некалькіх там порцый становяцца такімі больш гучнымі, больш такімі разняволенымі, а ў іншых узнікае некая там раздражняльнасць, некая там канфліктнасць, агрэсія. Ну, сутыкаліся. Такая розніца звязана з уздзеяннем этылавага спірту на мозг і з індывідуальнымі асаблівасцямі чалавека, куды без іх. Вось пытанне. Пасля ўжывання алкаголю запавольваецца праца ўчасткаў мозгу, якія ўдзельнічаюць у планаванні, ацэнцы наступстваў і падаўленні імпульсіўных реакцій. У выніку чалавеку становіцца больш складана кантраляваць эмоцыі і аб'ектыўна ацэньваць тое, што адбываецца ўвогуле. Менавіта таму сітуацыя, якая ў цвярозым стане магла б застацца практычна незаўважана, і пасля ўжывання спіртнога часам успрымаецца зусім інакш. Выпадковае сутыкненне, непрыемная фраза, малаважная спрэчка могуць выклікаць значна больш моцную эмоцыйную рэакцыю. Яшчэ адзін эфект звязаны са звужэннем увагі. У психологии есть такие стан, и гэты стан часам называюць алкагольнай блізарукасцю. Чалавек мацней канцэнтруецца на найбольш прыкметным раздражняльніку ў пэўны момант і менш улічвае магчымыя наступствы сваіх дзеянняў. Калі такім раздражняльнікам становіцца рэўнасць, крыўда, некі канфлікт, верагоднасць рэзкай рэакцыі, вядома ж, павялічваецца. Пры гэтым сам алкаголь не азначае, што чалавек абавязкова стане агрэсіўным. Ось, ну, сапраўды. Алкаголь увогуле ні пры чым. Рэакцыя залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку тэмпераменту, узроўню стрэсу, досведу папярэдняга, сацыяльнай абстаноўкі, чакання ад ужывання спіртнога, колькасці выпітага. Гэта ўсё гэта ад гэтага ўсяго залежыць. Асабліва рызыкоўным лічыцца спалучэнне вялікай дозы алкаголю са схільнасцю да імпульсіўных паводзін. Алкагольнае ап'яненне таксама звязваюць з падвышанай рызыкай гвалтоўных паводзін і нават самапашкоджання. Аднак гэтая сувязь не азначае, што спіртное з'яўляецца адзіным чыннікам падобных вось учынкаў. Яно можа змяншаць самакантроль і тым самым павялічваць верагоднасць вось небяспечных паводзін. Дадатковую пагрозу уяўляе спалучэнне алкаголю са снатворнымі ці некімі там седатыўнымі прэпаратамі, некімі там іншымі рэчывамі, якія ўздзейнічаюць на цэнтральную нервовую сістэму. У такіх выпадках наступствы могуць выходзіць далёка за межы змен паводзін. Можа, у фільмах розных назіралі вось гэтую гісторыю, калі там бяруць некую там таблетку, напрыклад, тое самае снатворнае, і запіваюць якім віскі. Ну, вось. Тут медыкі, я не ведаю, што яны робяць у гэты момант, калі глядзяць, канешне, такія фільмы. Але не пра гэта. Асаблівую увагу спецыялісты раяць звяртаць на змены ўласных паводзін, якія паўтараюцца пасля ўжывання спіртнога. Ці, можа, вам расказвалі пра гэта? Канфліктнасць, страта кантролю, правалы ў памяці пасля алкаголю з'яўляюцца падставай перагледзець стаўлення да ўжывання. Калі падобныя эпізоды паўтараюцца, рэкамендуецца сур'ёзна абмежаваць, а лепш цалкам спыніць ўжыванне спіртнога. Пастаянная агрэсія ў стане ап'янення таксама можа быць падставай звярнуцца па прафесійную дапамогу. Вось. Часамі, канешне, бывае так, што ўжо позна кудысьці звяртацца, але ўсё ж такі зычу вам трымаць сябе ў руках. Угу.

Рухава Станк на хвалях беларускага радыё Рэцэ абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 3 кастрычніка, надвор'ю ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі туман, вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, у асобных раёнах да 9 цяпла, а вось месцамі па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі замаразкі 0-3. Максімальная тэмпература паветра днём 16-22 са знакам плюс, атмасферны ціск будзе падаць. У нядзелю 4 кастрычніка тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да 10 цяпла па поўначы. Месцамі замаразкі 0-2, ну а максімальная тэмпература паветра днём у нядзелю ад 15 да 21, а па поўдні да 23 цяпла. У панядзелак 5 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём па паўночным захадзе краіны адаб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага падзелу з поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночным захадзе краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, а месцамі да 10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 14-21 са знакам плюс.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Нямеччыне ўжо ў наступным годзе паўстане спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусі назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Поўдзень Беларусі 11 у Польшчы.
1: У Нямеччыне ўжо ў наступным годзе паўстане спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: Бундэсвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе ўлічвацца досвед вайны ва ўкраіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі Бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванні сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыю ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў. У райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа – гэта павольны працэс.
2: Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, успешным в Литве сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшая в честь проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, медицинская помощь в целом оказывается.
1: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
2: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
1: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах пракурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны ўвоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі 4 жывёл. Двух сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, шакі анэльзы на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 2 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ Бонжові, таксама Кася Кавальска, Босае Сонца, Наві Бэнд, напэўна, Юту, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, і хвілінах там праз якіх там 11, 12, 13 вы даведаецеся, што гаворыць пра чалавека яго улюбёны колер. Не, сапраўды, можна верыць, можна, як кажуць, праверыць, але спецыялісты ўпэўненыя, што вось улюбёны колер можа шмат чаго расказаць пра характар чалавека. Вось пра гэта мы і пагаворым.

0: беларускай і грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.ком.

Босае сонца на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў вам пра колеры, бо, як запэўніваюць спецыялісты, улюбёны колер можа расказаць пра чалавека больш, чым здаецца на першы погляд, бо ён там адлюстроўвае глыбінныя рысы характару, уплывае на ўспрыманне навакольнага свету. Можа яно і так. Я сапраўды не ведаю, я тут неяк думаў, які колер з'яўляецца маім улюбёным, і зразумеў, што ну, нема аднаго. Ну, вось так у мяне атрымалася. Не ведаю, чаму. Але так ці інакш, вось колеры там здольныя ўплываць на настрой, на паводзіны, на эмоцыі чалавека таксама. Яны гуляюць важную ролю ў маркетынгу, пра гэта мы ведаем, там дызайне, інтэр'ера, ў рэкламе, у медыцыне нават. Колеры дапамагаюць фармаваць патрэбныя рэакцыі. Разуменне іх уздзеяння можа не толькі дапамагчы ў самавыяўленні, але і палепшыць камунікацыю з навакольнымі. Ну, калі ведаць усе гэтыя сакрэцікі, так? Пра ўсё гэта піша ресурс YoTango. Дык вось, асноўныя колеры, раскажу пра іх. Ну, не я раскажу, а яны там, YoTango раскажа. Я толькі прачытаю, бо я такого прыдумаць я не прыдумаю ніколі. Зялёны. Гэты колер сімвалізуе гармонію, надзею ды спакой. Аматары зялёнага – шчырыя, добрыя і верныя сябры. Яны адкрытыя для пачуццяў і ўмеюць кантраляваць негатыўныя эмоцыі. Можа і так. Сіні. Гэты колер асацыюецца з унутраным спакоем і прымірэннем. Людзі, якія даюць перавагу гэтаму колеру, маюць багатае ўяўленне, схільныя да творчасці і валодаюць глыбокай эмпатыяй. Часта ў іх ёсць духоўная сувязь з навакольным светам. Ось так, не проста сувязь, а духоўная. Жоўты. Яркае і сонечнае адценне паказвае на аптымізм і жыццярадаснасць. Тыя, хто любіць жоўты, энергічныя, уважлівыя, валодаюць выдатным пачуццём гумару і імкнуцца да ведаў, якімі гатовыя дзяліцца. Аранжавы. Гэты колер выбіраюць актыўныя, адкрытыя і прыязныя асобы. Яны любяць прыгоды, новыя выклікі і заўсёды ветлівыя з навакольнымі. Аднак могуць быць імпульсіўнымі ці празмерна упэўненымі ў сабе. Ось такі. Ці то плюс, ці то мінус. Не ведаю. Чырвоны. Сімвал запалу, сілы і рашучасці. Яму даюць перавагу энергічныя людзі, арыентаваныя на дасягненні і гатовыя да дзеянняў. Часам яны могуць здавацца агрэсіўнымі, але гэта толькі адлюстраванне іх жадання ўзяць ад жыцця максімум. Чорны. Аматары чорнага колеру адрозніваюцца загадкавасцю і упэўненасцю ў сабе. Яны шануюць уладу, кантроль і валодаюць лідарскімі якасцямі. Часта такія людзі маюць вытанчанае пачуццё стылю і імкнуцца да незалежнасці. Вось так. Наступны колер карычневы. Гэты колер сімвалізуе хтось ці падумаў, канешне. Не пра гэта, шаноўныя. Гэты колер сімвалізуе надзейнасць ды імкненне да стабільнасці. Тыя, хто аддае яму перавагу, сумленныя, цярплівыя і выклікаюць павагу, дзякуючы свайму ўменню захоўваць спакой нават у складаных сітуацыях. А вы думалі? Не. Ружовы. Рамантычныя і добрыя натуры часта выбіраюць акурат ружовы колер. Яны клапатлівыя, адчувальныя і аддаюць перавагу пазбягаць канфліктаў. І ім уласцівая мяккасць ды ранімасць. Фіялетавы. Гэты колер звязаны з творчасцю, інтуіцыяй ды спагадай. Людзі, якія любяць фіялетавы колер, амбіцыйныя, уважлівыя да дэталяў і імкнуцца да гармоніі ў жыцці. Ну і белы. Гэтаму колеру аддаюць перавагу тыя, хто шануе прастату. Так, добра, з націскам. Чысціню і логіку. Яны арганізаваныя, рацыянальныя і прытрымліваюцца прынцыпаў справядлівасці, паважаючы асабістыя межы іншых. Вось так, шаноўныя, я не ведаю, ці адкрыла для вас інфармацыю, вось штосьці такое, ці адказала на некія пытанні, але так ці інакш, бачыце, колеры, гэта важна. Музыка.

Навіваецца на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт rece.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

YouTube на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Дэмона ды Атэста, потым навіны, вось асноўныя тэмы. У Кіеве транспартны калапс, Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвяза, у Польшчы рыхтуюць закон пра гатовасць дзяржавы да вайны. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: 13 година у Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: У Киеве узнік транспортный коллапс у выніку российской атаки. Миколай Статкевич сустрався с представниками Еўразвяза. У Польшчы рыхтуецца закон о полной готовности державы на выпадок войны.
0: У студыі з навінамі Анжеліка Ляльковская.
1: 4 гады, 7 месяцев и 8 дзён украинско-российской войны. У ночь на 2 кастрычніка Россия атаковала Украину сотней ударных беспилотников. 47 з іх были реактивными. В Киеве некалькі разоў атаковали паўднёвый мост праз Днепро. Пасля ночных ударов рух по ім цалкам перакрыли. Так само обмежавали проезд по мосте, патоне и мосте метро. У городе узнік транспортный коллапс. Люди добирались до працы пешу. У Дарницьким районе беспилотник трапил у шматповерховый жилый дом. Загинул один человек, еще двое потерпели. Улады так само поведомляюць пра пашкоджанні ў Херсоне, Харкаве, Краматорску, Сумах і іншых рэгіёнах. Агульная колькасць пацярпелых у выніку начной атакі удакладняецца. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што расійская вытворчасць ракет і беспілотнікаў па-ранейшаму залежыць ад замежных кампанентаў. Ён заклікаў узмацніць санкцыі супраць ланцужкоў паставак, праз якія гэтыя кампаненты трапляюць у Расію. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбару ў Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пра якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыі краінаў Балтыі альбо Польшчы, на гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігар Тышкевіч.
2: На Польшу не, на краіны Балтыі наўпрост пра баявыя дзеянні, не правакацыі, я не выключаю. Ну, правакацыя аналагічна там крымскім і так далей. Гэта беспарадкі, якія паспрабуе арганізаваць у іх разліках магчыма. Расійскамоўна насельніцтва адпаведна некія захады Расійскай Федэрацыі. Па аналогі з тым, што адбывалася ў Данецкі, калі Расія на пачатку кажа, паспрабуйце даказаць, што гэта. Таму што парог рэакцыі на правакацыю супраць Польшы вельмі нізкі. Я маю на увазі парог рэакцыі ўсяго НАТО.
1: Нагадаем, у верасні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветранай прасторы Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. Злучаныя Штаты накіруюць у Балтыйскі рэгіён атрад марскіх пехацінцаў для падтрымкі місіі НАТО. Амерыканскія вайскоўцы будуць базавацца ў Фінляндыі. У склад атрадаў войдуць каля 40 марскіх пехацінцаў. Асноўная задача амерыканскіх вайскоўцаў – марское назіранне і разведка. Місія павінна дапамагчы абараняць крытычна важную падводную інфраструктуру і павысіць бяспеку ў Балтыйскім моры. У Міністэрстве нацыянальнай абароны Польшчы рыхтуюць праект закона аб поўнай гатоўнасці дзяржавы на выпадак вайны. Праца над дакументам пакуль вядзецца ўнутры ведамства. Пра гэта паведамляе газета «Рэч Пасполіта». Закон павінен удаскладніць сістэму кіравання абароны краіны і паскорыць перакідванне польскіх і саюзных войскаў у неабходныя раёны. Акрамя таго, плануецца пашырыць колькасць устаноў, якія ўдзельнічаюць у сістэме пастаяннага дзяжурства. Калі дакумент будзе перададзены на разгляд сейма, пакуль невядома. Паводле Рэчы Пасполітай, яго таксама чакае Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Мікалай Статкевіч паведаміў пра сустрэчу з афіцыйнымі прадстаўнікамі Еўразвязаў. Паводле палітыка, ён падзякваў кіраўніцтву ЕС за падтрымку Украіны і салідарнасць з краінамі рэгіёна, якія ён назваў паняволенымі. Статкевіч таксама заявіў, што сённяшнія рэгіянальныя канфлікты ён разглядае як супрацьстаянне розных каштоўнасцяў свабоды і аўтарытарызму. Паводле яго, падтрымка з боку Еўрасаюза сведчыць пра міжнародную салідарнасць з тымі, хто змагаецца за свабоду. У сваім тэлеграм-канале палітык таксама напісаў, што на яго думку свабода пераможа рабства і заявіў: «Беларусь будзе вольнай». У Вільні дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская Дзяніс Кучынскі сустрэўся з дэлегацыяй камітэта па міжнародных справах Кангрэса дэпутатаў Іспаніі. Бакі абмеркавалі падтрымку беларускіх палітвязняў, незалежных медыяў і беларусаў, якія жывуць у Іспаніі. Кучынскі прапанаваў стварыць у іспанскім парламенце групу сяброў дэмакратычнай Беларусі. Таксама ён заклікаў спрасціць легалізацыю беларусаў, якія не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму. Асобна гаварылі пра патранаж іспанскіх парламентарыяў над палітвязнямі і падтрымку іх сем'яў. Паводле офіса Светланы Ціхановскай, Іспанія таксама рыхтуецца зрабіць другі ўнёсак у міжнародны гуманітарны фонд дапамогі пацярпелым ад рэпрэсій у Беларусі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Нагадаю, п'ятніца сьогодні на календарі 2 кастрычніка. Хваля беларускага радіо Рац, Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна інфармацыйная гадзіна. Тут О. Торвальд, таксама Ляо Че, Брайан Адамс, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Упэўнены, што прыдадуцца, акрам таго, што п'ятніца. Ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка радіо Рацэ.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1413-га была заключаная Гарадзельская унія паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. Гэта была дамова вялікага князя літоўскага Вітаўта са сваім стрыечным братам, польскім каралём Уладзіславам Ягайлам. Паводле пастулатаў уніі, Вітаўт прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайлы. Частка вотчынных правоў на землі ВКЛ Ягайлы пераходзіла польскай дзяржаве, а тытул вярхоўнага князя Літвы станавіўся элементам польскага каралеўскага тытула. Адначасова у вводзіўся інстытут спадчыннасці трону і тытулу вялікага князя літоўскага. Фактычна гэтым пацвярджалася незалежнасць вялікага княства ад кароны. Польскія магнаты абвясцілі Вітаўта апекуном малалетняй дачкі Ягайлы. Вітаўт заняў першае месца ў каронай радзе і стаў другою па значнасці асобай ва ўладнай сістэме злучанай дзяржавы. Акрамя таго, у вялікім княстве літоўскім уводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталі. Літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Праваслаўныя князі і магнаты з Полацкага, Віцебскага, Смаленскага княстваў не ўдзельнічалі ў з'ездзе ў Гародлі, таму акты уніі іх не датычылі, а згаданыя княствы ў межах ВКЛ захоўвалі шырокую аўтаномію. Гарадзельская унія зрабіла каталіцтва прывілеяваным веравызнаннем, што значна абвастрыла ўнутраную сітуацыю у вялікім княстве літоўскім.
1: Нагоднік.
3: 2 кастрычніка 1930-га у Гародні выйшаў з друку першы нумар грамадска-культурнага часопісу «Беларуская думка». Гэта было штотыднёвае выданне, якое друкавалася да 1932 года. У праграме часопіса было абвешчана пра ягоную незалежнасць, імкненне усебакова інфармаваць чытача і ахоўваць інтарэсы беларускага сялянства. «Беларуская думка» асвятляла беларускі грамадскі рух на гарадзеншчыне, жыццё вёскі, а так сама пісала пра падзеі ў Польшчы і за мяжой, пра жыццё ў СССР і БССР, у тым ліку пра сталінскія рэпрэсіі.
1: Нагоднік.
3: 2 кастрычніка 1968-га у Каліфорніі быў створаны нацыянальны парк Редвуд агульнай плошчай у 23,5 тысячы гектараў. Ён знаходзіцца на поўнач ад Сан-Францыска і ўключае ў сябе тры паркі секвоі ўзроўню штата: Джедеді Сміт, Дель Норте і Прэры Крык. У 1978 годзе Кангрэс США прыняў рашэнне пашырыць плошчу Рэдвуда на 19 400 гектараў. Нацыянальны парк пакрыты старажытнымі лясамі секвоі, у гэтым ягоная адметнасць.
1: Нагоднік.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрая раніца, паважаныя слухачы.
3: Багаты светапогляд палушукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці.
2: Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад перасяленцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным – багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
3: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага Дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
4: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
5: Я разумею, нават у такой установе культуры на Беларусі дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
4: Размаўляю, но зараз я з вамі не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
6: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тоже помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імена адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
3: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
6: Ёсць легенда. Лена, фамілія чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж. І яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і тапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Лена Чыцкая, а потым Лельчыцы, прыйшла такая. Ну, крышку такая транскрыпцыя прыйшла. Ёсць вось у нас такая цікавая кніга, па якой мы ў асноўным працуем. Хроніка Убарцкага Палесся. Вось тут ўсё ёсць гэта. І сівая даўніна, і, ну, поўнасцю ўсё. І калі першыя ўспаміны, ўсё гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце монгола-татар, калі яны шукалі залаты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча». А яны шукалі залаты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта і адтуль.
5: Адкуль монгола-татары маглі ведаць, што тут божаство Лель ёсць?
6: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
2: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне, на левым беразе Убарць.
7: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Затягніцеся дрыгвой.

Вядома ж, дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Джей Морс на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я ізноў маю час, каб нагадаць пра кола дзён з барадой, зрабіць такі анонс. Бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Чаму не? І сёння нас з вамі чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбана і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bull Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Нямеччыне ў наступным годзе створыць спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Нямеччыні ўжо ў наступным годзе паўстане спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Бундэсвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе

0: улічвацца досвід вайны ва Украіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі Бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванні сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыі ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў у райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў. Часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа – гэта павольны працэс.
1: Единственный вариант такой реформы разовый, он был, в принципе, успешным в Литве, сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшая вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, и медицинская помощь в целом оказывается.
0: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
1: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатра домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приходит скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
0: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах пракурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны ўвоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі 4 жывёл. Двух сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага Радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першая. Трансгранічне радіо FM. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
4: 2 кастрычніка, п'ятніца. Центр культуры у Соколце запрашае на открыццё выставы графікі і карціну Лукаша Сапковяка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай зямлі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтар культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі-клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прымыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
2: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 2 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bow Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 2 кастрычніка 1941-га нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bow Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bow Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, у якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культурнай спадчыны Амерыкі была падцверджана праектам «Песні стагоддзя», у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект Майк and the Mechanics. Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні і Genesis, і Mike and the Mechanics.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляшка, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордан Мэтью Томас Самнер нарадзіўся 2 кастрычніка 1951-га. Брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, мультыінструменталіст, актёр і філантроп, якога ўсе добра ведаюць пад псеўданімам Стінг. Былы лідар гурта The Police з 84-га года працуе сольна, мае зорку на алеі славы ў Галівудзе за дасягненні і ўклад у галіне музыкі.

той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7 месца на музычным конкурсе Еўрабачання і усталяваўшы рэкорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 2 кастрычніка 1971-га нарадзілася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, проста Тіфані. Амерыканская спявачка, кумір падлеткаў канца 80-х. Праславілася ў свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and Shondells», патрапіўшы на 4-е месца амерыканскага чарта, дзе пратрымалася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова узначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанні прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Россию. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбару ў Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пра якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыі краінаў Балтыі альбо Польшчы, на гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігар Тышкевіч.
1: На Польшу не, на краіны Балтыі наўпрост пра баявых дзеянняў, не правакацыі я не выключаю. Вот провокация аналогична там крымским и так далее. Это беспорядки, какие поспробую организовать у их разликах максима. Российскомовное населения отповедно некие заходы Российской Федерации. По аналогии с тем, что бывало в Донецке. Когда Россия на початку каже, поспробуйте доказать, что в этом. Потому что порог реакции на провокацию супраць Польши вельми низкий. Я маю на увазі порог реакции всего НАТО.
0: Нагадаем, у верасні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветраны прастору Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. Злучаныя Штаты накіруюць у Балтыйскі рэгіён атрад марскіх пехацінцаў для падтрымкі місіі НАТА. Амерыканскія вайскоўцы будуць базавацца ў Фінляндыі. У склад атрадаў войдуць каля 40 марскіх пехацінцаў. Асноўная задача амерыканскіх вайскоўцаў – марское назіранне і разведка. Місія павінна дапамагчы абараняць крытычна важную падводную інфраструктуру і павысіць бяспеку ў Балтыйскім моры. У Міністэрстве нацыянальнай абароны Польшчы рыхтуюць праект закона аб поўнай гатоўнасці дзяржавы на выпадак вайны. Праца над дакументам пакуль вядзецца ўнутры ведамства. Пра гэта паведамляе газета «Рэч Пасполіта». Закон павінен удаскладніць сістэму кіравання абароны краіны і паскорыць перакідванне польскіх і саюзных войскаў у неабходныя раёны. Акрамя таго, плануецца пашырыць колькасць устаноў, якія ўдзельнічаюць у сістэме пастаяннага дзяжурства. Калі дакумент будзе перададзены на разгляд сейма, пакуль невядома. Паводле Рэчы Пасполітай, яго таксама чакае Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Мікалай Статкевіч паведаміў пра сустрэчу з афіцыйнымі прадстаўнікамі еўразвязаў. Паводле палітыка, ён падзякаваў кіраўніцтву ЕС за падтрымку Украіны і салідарнасць з краінамі рэгіёна, якія ён назваў паняволенымі. Статкевіч таксама заявіў, што сённяшнія рэгіянальныя канфлікты ён разглядае як супрацьстаянне розных каштоўнасцяў свабоды і аўтарытарызму. Паводле яго, падтрымка з боку Еўрасаюза сведчыць пра міжнародную салідарнасць з тымі, хто змагаецца за свабоду. У сваім тэлеграм-канале палітык таксама напісаў, што на яго думку свабода пераможа рабства і заявіў: «Беларусь будзе вольнай». У Вільні дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская Дзяніс Кучынскі сустрэўся з дэлегацыяй камітэта па міжнародных справах Кангрэса дэпутатаў Іспаніі. Бакі абмеркавалі падтрымку беларускіх палітвязняў, незалежных медыяў і беларусаў, якія жывуць у Іспаніі. Кучынскі прапанаваў стварыць у іспанскім парламенце групу сяброў дэмакратычнай Беларусі. Таксама ён заклікаў спрасціць легалізацыю беларусаў, якія не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму. Асобна гаварылі пра патранаж іспанскіх парламентарыяў над палітвязнямі і падтрымку іх сем'яў. Паводле офіса Светланы Ціхановскай, Іспанія таксама рыхтуецца зрабіць другі ўнёсак у міжнародны гуманітарны фонд дапамогі пацярпелым ад рэпрэсій у Беларусі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 15 година ў Польшчы, 16 ў Беларусі.
2: Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу ў Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да Еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію.
1: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
2: Былы палітвязень Мікула Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі. У гэтых войнах вызначаецца не толькі лёс рэгіёна і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой Еўразвяз адыгрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі. І што ўрэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывезці за мяжу разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае, так званае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскай

0: Дай міжурадавага савету. У ім па відэасувязі ўдзельнічаў і прэм'ер Арменіі, аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба сыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Праваабаронца Раман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
1: Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов в Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
0: Грузия пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны. Армения некалькім беларусам такі статус прызнала. 58-гадовая беларуска Жанна Доўман з Пастава ў Віцебскай вобласці, якая ў 2021 годзе выехала з мужам у Нямеччыну з-за пагрозы іх арышту, павінна быць дэпартавана з Нямеччыны 15 кастрычніка ў Беларусь. Але вяртацца ёй небяспечна, гаворыць Жанна Доўман.
2: Я волонтерка группы Space Eye, якая допомагает людям в Украине. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас еще. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, как был этот выход 16-го жнивня. Мужа ж осудили 2 года заочно, там по фотографии, там 13 человек, где мы в Минске были. Усих осудили, одна я осталась. Ну, на стенде обои, там, где шукает милиция.
0: Немецким адвокатам, нанятым за особистые сродки, удалось припынить покуль депортацию. До справы жанчыны подключились правоабаронцы Вясны. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
3: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
4: Сёння ў польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў. Вецер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Температура паветра цяпер ад 16 да 20 градусаў, а вечарам, калі далей будзе ясна, тэмпература будзе ад 11 да 16 градусаў.
3: Дзень з рацыяй.
4: Доброго дня усім слухачам, зычыць Радіо Рація. Пачынаем пасля абедня вечаровы дзень з рацій у п'ятніцу 2 кастрычніка. Разам з вами Андрэй Шчапанюк і буду ефіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Припомню, што сёння імяніны адзначаюць Марыя, Алексей, Давід, Ігар, Канстанчын, Мікалай, Ніна, Трафім, Фёдар і Дыянісій. 2 кастрычніка 1413 года заключана была Гарадзінская унія Вялікага Княства Літоўска з Польшчай, якая надала беларуска-літувійскай шляхце палітычныя правы. А ў 1945 годзе ў вёсцы Малінікі на Беласточчыне нарадзіўся Шчапан Копа, беларускі падважскі фалкарыст і музыкант. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Spadziej się, że zastaniecie się razem z Białoruskim Radio Racja, a już o paśla pierwszej pieśni zapraszają was na rozmowę z naszym gościem. A gość się nie będzie niezwyczajny, znakomita poetka Nasta Kudasowa.

0: Białoruś.
1: Jeszcze raz wielmi serdeczna witaj usich tych, jakie dołączyli się już do naszego efiru. Spadzieju się, że to dla mnogich z was poczynaje czas odpoczynku. Majem piatnicu paśla biedniu, zautra sobota, a paśla zautra niedziela. A poczynajem sioniaszni dzień z racjaj, ty paśla biednia o wypusk od sustreczy z nastajkudasowa impetka. Nastajkudasowa skończyła literaturne turne i ciepier rychtuje nowy zbornik wierszał. Paralelna poetka pracuje u piekarni, wypiekaje pączki. Na kolki ciężka spoluczać twórczą i fizyczną pracę. Ci odczuwaje poetka suwie z Białorusiu poślacza tyroch od wymuszanej emigracji. I ci buduć prysutniczać białoruskie motywy u nowych wierszach. Na hetyja, gdy inszy ja pytanie odkazuje poetka Nasta Kudasowa u hutarcy z Julii Siwiec.
2: Гость рации.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабуть, у меня упершиню в житті было такое долгое, цікавое подорожжа. Вось, мы разом с коммуникатом наведали Прагу, Братиславу, Вену, Цюрих и Мюнхен. То бок было 5 городов, 5 краин. К этим разом мы презентовали сборник лирика, який все лето вышел у коммуникате. Это моя книжка выбранных творов, то бок, ну, не зусім новых, але такое подсумование всего. Можно сказать, что было написано вось. И для меня, конечно, ну, это было вельми натхненное такое подорожжа. Натхненное, натхняльное, такое життєдайное, потому что, кроме Праги, я больше не была нигде. Вось с тех пералічаных городов, то бок, усё это было упершыню, это было знакомство с новыми краинами, это было знакомство с новыми диаспорами. Это для меня завсёды вельми такое цікавое открытие, что так много белорусов живе в свете повсюдно. Яны цікавятся белорусской литературой, яны всюды иншие, розные люди. То бок такая панорама створается белорусского життя. Так что для меня это, конечно, ну, было супер файное подороже, и это все отбылось, дякуючи, безумовно, финансовой подтримці нашего Международного союза белорусских письменников, вось, и компании «Будьмо Беларусь», без их бы этого всего не могло отбыться, вот за что им вельми удячная, за такую подтримку и информационную, и всялякую разнобаковую, так что, ну так, говорить про это можно долго, спадзяюся, что это не апошний таки тур, вось, тому что я на наступный год вось планую еще новую книжку, теперь сижу тут рыхтую, дописываю нечто.
3: Закончилось у тебя такое великое литературное турне, и лето, в принципе, было такое насыщенное литературными презентациями, с встречами, планы на осень, зиму, засяродиться на працы, и так само плануешь некие презентации и сустречи?
4: Ну, ты ведаешь, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. По-перше, мне психологічна даволі тяжко, насамрэч выходзіць до людей. Ну, то бок, это з одного боку натхнення, як я сказала, такая рада, з іншого боку, ну, мені гэта так троху отбираем энергию, вот. И мне после этого, ведаешь, хочется побыть так сам на сам, в таким интровертным троху своем свете, у себе. По-другое, я ж элементарно, как бы, працую тут на такой сталой, звичайной праце, так, со своей, из якой мне не так легко отпроситься, так что эта подорожа плановалась там загодя, треба было взять себе отпочинок, домовиться, как бы, так, с кіраўніцтвом, как меня выпустили на тыдень, вот. А теперь уже, ну, в ближайший час я так такого нічого не планую, буду просто працаваць, як бы жыць своё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которые за все гэтыя гады напісаліся, вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула прац, ці казала ім ты, што вось, я паэтка, еду там у літаратурнае турне.
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, это звычайно нормальная справа, то бок мне здаётся, что, не ведаю, может, потому что я в Польше живу, тут некая больше свободная краина, и тут много таких разных, цікавых людей, и каждый занимается чем хочет, тому как бы никто не удивляется, что ты можешь быть поэткой и, допустим, быть еще и кондитером, например, да, как бы одночасово. Ну, это нормально абсолютно.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасцю, працу выпікання гонщыкаў? Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые жывуць у адной гэтай іпастасі, так, пісьменніцкай, і як бы ўсё іх жыццё як бы вакол гэтага круціцца. Ну, але мне здаецца, такіх не вельмі многа. Всё-такі трэба зарабляць грошы, калі ў цябе ёсць сім'я, асабліва, можа, калі ты адзін такі сам на сам жывеш, то тады можна пражыць толькі ведаеш творчасці, так, неяк, і быць толькі творчым, але ну, у мяне дзеці, у мяне столькі клопатаў, мне трэба даволі многа грошай на тое, каб у сваю сім'ю утрымліваць. Як бы для мяне такога пытання нават не паўставала, як сумяшчаць. Ну, просто бярэш і сумяшчаеш. Бывае цяжка, бываюць такія дні, калі ну, не хочацца там выходзіць на гэтую працу, таму што ў цябе там пішуцца вершы, альбо там нейкія яшчэ, там бачыш нейкія фестывалі адбываюцца, на якія ты не можаш дазволіць сабе паехаць, і бывае так крыўдна. Ну, але як бы ў жыцці трэба заўсёды чымсьці ахвяраваць, трэба неяк выбіраць правільна. Я стараюся такі баланс падтрымліваць, каб ну, цалкам не адмаўляцца ад сваёй творчай сутнасці, але і ну, не працаваць я не магу. Ты ведаеш, часам такое пераключэнне нават бывае карысным, таму што от у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, дапусцім, на такой працы, як фрылансер, так, з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш проста часу на нейкія такія нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так дзіўны такі парадокс, але так ёсць, што чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І урэшце рэшт, мне здаецца, ну, я так стараюся паспяваць, стараюся, наколькі магу, канешне. Ну, не ўсё, дапустим, от зараз будзе прадмова, там я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ не паеду, не буду выступаць, але для аўтара насамрэч выступы гэта такое там 5-10, мне здаецца, па важнасці. Всё-такі найважнейшае гэта вось мець час з тэкстам быць, працаваць са сваімі тэкстамі, больш гэта важна. А ўжо выступы, усе гэтыя спатканні, гэта ўжо такі прыемны бонус, дадатак, ну, ад каторага можна, ў прынцыпе, адмовіцца. Ну, такая тусовка, скажам.
3: Ці плануеш калі-небудзь адкрыць уласную пончачную і назваць віды пончыкаў назвамі вершаў?
4: Дарэчы, класная ідэя. Слухай, ну, пакуль ты не сказала, я вот пра гэта не думала, што можна. Не, я думала, безумоўна. І цікава было б адкрыць сваю кавярню ці нешта такое, вось, але я вялікі трывожнік, з маёй трывожнасцю, бо ў мяне была ўжо ўласная справа калісьці, і я разумею, што я ну, не магу проста псіхалагічна як бы ўсяго гэтага агарнуць. У мяне пачынаецца вялікая трывога, калі б я была не адна, дапустим, калі б быў нейкі партнёр у мяне для гэтага, то так, мне было б цікава ў перспектыве, канешне, вось, гэта, таму што я цяпер вось працую, набіраюся нейкага досведу, мне падабаецца, ў прынцыпе, пячы, рабіць такія рэчы салодкія, смачныя, ну, не знаю, паглядзім, як будзе далей, як жыццё паверне. Ведаеш, эміграцыю я таксама не выбірала і не планавала, ну неяк усё пайшло так вось спантанна і цудоўна само. І я цяпер ужо ў такім стане разумею, што я ад жыцця магу чакаць чаго заўгодна. І ўжо складана планаваць, насамрэч, разумею, што ў любы момант, ну яшчэ ў нашым гэтым свеце шалёным, дзе невядома, што дзеецца ўвесь час, можна чакаць чаго заўгодна, можна зрабіцца кім заўгодна, і я ўжо магу ўявіць усё, што заўгодна ў сваім жыцці.
3: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш. Гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
4: Часткова так. То бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга побач, выйшла потым кніжка, я працягваю, але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19, 20, 21 год, вот, яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну, а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся. І мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што не туды, не туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць, таму што як бы для мяне кніжка гэта заўсёды завяршэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца, за шмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну все-все, выпускай нас, давай. Нараджай ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
3: Ці адчуваеш яшчэ сувязь з Беларусю, каб ствараць вершы? Ці вось новыя вершы? Гэта будуць все роўна з тугой, з ностальгіяй пра Беларусь. Ці гэта ўжо будуць гданьскі перыяд, такі марскі?
4: Ну, я б не сказала так однозначно гданьскі марскі. Ну, як бы некія фрагменты, некія вобразы. Штосьці, канешне, у гэтыя вершы ўжо заходзіць, так? Як бы гэта, як карабль у порт. Уваходзіць у мяне гэтыя новыя вобразы. І новае жыццё тут ёсць, безумоўна, новыя сябры, некія перажыванні новыя. Але ось гэтая лірычная гераіня, гэтая ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карэлію там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там, унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго не мали, ну, ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно некае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй, па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець з боку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз 5 я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: акцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эстонія закрыла свае парты для збожжа з Расіі і Беларусі. Урад Эстоніі прыняў рашэнне пра забарону транзіту збожжа з Расіі і Беларусі. Мэта санкцый – аказаць ціск на Расійскую Федэрацыю з мэтай спынення ваеннай агрэсіі шляхам скарачэння магчымасцяў атрымання прыбытку расійскімі прадпрымальнікамі і абмежавання крыніц прыбытку, якія дазваляюць фінансаваць ваенную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце тлума мачальныя запіскі. Улічваючы падтрымку Беларусю дзейнасці Расіі, апраўдана ўвядзенне аналагічных забарон і адносна Беларусі, лічыць урад Эстоніі. Што цяпер з будаўніцтвам беларускага порта ў Мурманску? Будаўніцтва беларускага мультымадальнага порта ў Кольскім заліве каля Мурманска зойме яшчэ некалькі гадоў. Рэалізацыю праекта стрымліваюць абмежаваныя магчымасці транспартных шляхоў, якія вядуць да Мурманскага порта. Пра будаўніцтва беларускага порта ў гэтым рэгіёне упершыню стала вядома ў красавіку 2024 года. Пасля двух гадоў перамоў Беларусь і Расія падпісалі пагадненне пра стварэнне тэрмінала для перавалкі беларускіх грузаў. Праект рэалізуе кампанія, якая на 99% належыць беларускай Logistic Energy, разліковая магутнасць да 30 мільёнаў тонн грузаў на год. Візавы цэнтр Венгрыі з 1 кастрычніка павысіў памер сэрвіснага збору. Цяпер ён складзе 22 еўра за адну заяўку. Раней памер сэрвіснага збору складаў 18 еўра. У выніку, каб атрымаць венгерскую шэнгенскую візу праз цэнтр, беларусам трэба заплаціць 57 еўра. З іх 35 еўра складае консульскі збор і 22 еўра сэрвісны збор. Аплата ўсіх збораў робіцца ў беларускіх рублях па курсе, устаноўленым на дзень аплаты. Што з першай польскай атамнай станцыяй? На 2036 год запланаваны пачатак камерцыйнай эксплуатацыі першага энергаблока першай у Польшчы атамнай электрастанцыі. Пра гэта стала вядома з абноўленай праграмы развіцця ядзернай энергетыкі Польшчы. Чакаецца, што другая АЭС у Польшчы будзе ўведзена ў эксплуатацыю прыкладна ў 2040 годзе. Праект АЭС рэалізуе дзяржаўная кампанія «Польская ядзерная электрастанцыя». Электрастанцыі. Гарады Белхатаў і Конін застаюцца прыярытэтнымі месцамі размяшчэння. У Польшчы патаннее паліва. Прэзідэнт Карэль Наўроцкі падпісаў закон аб падаткаабкладанні надзвычайных прыбыткаў паліўных кампаній. Урад хоча выкарыстаць гэты метад для фінансавання праграмы па зніжэнні цэн на бензін і дызельнае паліва на запраўках. Дакладнае зніжэнне пакуль невядома. Міністр фінансаў Анджэй Даманскі ў сваім паведамленні ў сацыяльных сетках абвясціў, што зніжэнне можа скласці злоты 20, злоты 30 за літр паліва. Больш нізкія цэны на запраўках павінны з'явіцца бліжэйшымі днямі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3 рублі 38 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 73 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Была я полічня воленая палітычная актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра катаў рэжыму, якія працуюць у калоніях. Шарэнда-Панасюк называе іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і прававым бязмежжы ў дачыненні да палічняволеных жанчын. Гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
2: Для мяне гэта важна, я лічу, што гэта важна для ўсіх беларусаў, якія супрацьстаяць гэтаму рэжыму, каб гэтыя каты не былі ананімныя, таму што Лукашэнка адзін, а канцлагерэй у Беларусі зараз дзясяткі, і не Лукашэнка бегае там з дубцом, пільнуе, вартуе, кідае ў ШИЗА, робіць гэта людзі іншыя, якія за грошы там ці яшчэ штосьці абслугоўваюць вось гэты рэжым. У глыбіні душы яны разумеюць, што яны робяць дрэнна, што яны займаюцца рэпрэсіямі. Але вонкі, вось гэтая фраза, што ў нас нет палітзаключёных, што вы все хуліганы, так, яна вельмі распаўсюджаная ў гэтым асяродку. Я апісваю менавіта ката вось гэтай калоніі жаночай у Зарэччы, таму што палітзаключёны гэтай калоніі гэта штучны эксклюзіўны прадукт. Усяго некалькі чалавек было ў гэтай калоніі, у тым ліку я. Одна з самых закрытых калоній была, невядомых, фактычна, да, 20-го, да 21-го года. І вось моя задача менавіта навесці святло вось на гэтых, хто ў цемы робіць зло. З прозвішчамі, імёнамі, безумоўна, з фотаздымкамі. Каб зло не было ананімным, не было шэрым, а мела сваё адрэсу канкрэтную і канкрэтнага чалавека, што гэты чалавек займаецца палітычнымі рэпрэсіямі ў Беларусі, і, канешне, у будучым я бачу, што гэта будзе таксама база для крымінальных справаў, для трыбуналу над гэтымі злачынцамі, якія займаліся катаваннямі.
3: З вашых інфармацый, якія вы даеце ў Фейсбуку, усё выглядае вельмі сумна, таму што гэтыя людзі, якія служаць у калоніях, у турмах, гэта ж беларусы. І не ўсе яны служаць са зброяй, з дубінкамі, а вось ёсць такія, якія стаяць за прылаўкам у крамах турэмных.
2: Я хачу адзначыць, што выпадковых людзей у гэтых установах няма. І вось гэты выпадак з гэтай прадавачкай таксама паказвае, што нават чалавек, які, здаецца, не ў пагонах ходзіць без дубінкі, але ён таксама задзейнічаны ў гэтых рэпрэсіях. І ўсе яны заслугоўваюць таксама, хто б што мне казаў, што я ж вам нічога не рабіў, а гэта шмат хто з іх казаў, што вы ж не мусіце там на мяне крыўдзіцца, я вам нічога дрэннага не рабіў. Не, менавіта тое, што вось яны робяць, нават калі ім здаецца, што проста там падняць руку за, так, альбо напісаць вось гэтую цыдулку, што гэта таксама зло, што гэта дрэнна і што гэта таксама рэпрэсія, што за гэта таксама трэба адказваць. І ў першую чаргу трэба думаць, што ставячы свой подпіс пад паперай, якая распачынае вось гэты махавік рэпрэсіяў, яны аўтаматычна становяцца суудзельнікамі гэтых рэпрэсіяў.
3: Гэтая прадавачка, якую ролю яна адыграла ў вашым лёсе менавіта?
2: Ёсць такое выслоўе, што гэта вінцікі вось гэтага механізму рэпрэсій. І зноў жа, каб кожны вінцік не быў безаплічным. Калі выпадае адзін вінцік, механізм пачынае прабуксоўваць і врэшце рэшт ён можа спыніцца. І вось мая задача, каб вось гэтыя вінцікі, скажам так, выпадалі, усведамлялі, што яны робяць гэтыя вінцікі. Што не будзе адказваць толькі там Шэйман і швед Лукашэнка, што яны таксама будуць адказваць. Псіхіятр Бурвель Павел Іванавіч, лічу, зрабіў такі эталонны допіс, які яскрава паказвае, што ў сістэме лукашэнкізму выкарыстоўваецца карная псіхіятрыя. Менавіта, што называе сябе палітзаключёны, дыягназ параноідальнае расстройства лічнасці. То бок гэта просто эталон з гэтай карнай псіхіятрыі. А што тычыцца вось гэтай прадавачкі, Ярац Ольгі Владзіміравна, вось чалавек таксама задзейнічаны ў рэпрэсіях, нават проста падымаючы руку. Для яе гэта справа 5 хвілін, падняць руку і сысці. А чалавек, вось я, яна падымала руку за тое, каб прызнаць мяне злоснікам, і гэтым самым яна проста адкрыла шлях чарговым рэпрэсіям, бо гэта абмежаванне адразу, гэта абмежаванне можлівасці набыць тавару у краме, набыць хоць нейкі вітаміны, калі ты шмат гадоў знаходзішся ў гэтай сістэме ніякіх вітамінаў, то гэта была адзіная крыніца, не кажучы ўжо пра нейкія сродкі гігіены. і не кажучы ўсё пра іншае. Вось гэтым просты жэст рукой, які чалавек можа нават і не памятаць будзе нас наступны дзень, трэба разумець, што вось просты жэст, ён вядзе да такіх наступстваў, што чалавека можна абмежаваць, можна кідаць в шуза і гэтак далей, і гэтак далей. То бок кожнаму з гэтых карнікаў трэба задумвацца, што яны робяць, кожны свой крок абдумваць і бачыць.
3: Вы будзеце працягваць апісваць от гэтых людзей, якія ў будучым павінны адказаць за свае ўчынкі?
2: Так, я лічу, што ў будучым Беларусі абавязкова мусіць быць зладжана люстрацыя, мусіць быць зладжана трыбунал, бо гэтая сістэма, лукашызм, як выводная ад бальшавізма, яна мусіць быць асуджаная для таго, каб гэта ўсё не паўтарылася. То бок зло мусіць быць названа злом. І людзі, якія гэта выконвалі, таксама мусіць быць названы. Гэта таксама матэрыял для будучай ілюстрацыі. Для мяне гэта вельмі важна, як для палітычнага актывіста, і таксама я з'яўляюся гісторыкам па адукацыі, і гэта таксама вельмі важна, каб гэта было задакументавана. Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсій, і пераважная большасць сталінскіх кат то яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, в Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Я яшчэ раз падкрэсла, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
1: Паліна Шарэнда-Панасюк, з якой размаўляла Аліна Андрэєвіч, намерана далей працягваць сваю працу і прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, праз якія прыйшлося прайсці, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць гэтае зло.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM. Радыёрацыя.
2: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
3: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
4: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны.
0: Радио Рация.
5: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
6: 16-я година в Польше, 17-я в Беларуси.
7: Былы кіраўнік польскай выведкі прапануе адкрыць Гданьск для беларускага калію. За апошнія 3 месяцы ўлады Беларусі зліквідавалі яшчэ 34 грамадскія арганізацыі. Праз успаміны Васіля Быкава польскі чытач лепш разумее беларусаў і Беларусь.
6: У студіі з навінамі Варалаевская.
7: Былы кіраўнік агенцтва выведкі Польшчы Пётр Краўчык выступіў за тое, каб Беларусь атрымала магчымасць экспартаваць калійныя ўгнаенні праз польскія парты. У вялікім інтэрв'ю «Свабода» спытала ў Краўчыка, ці падтрымаў бы ён адкрыццё порту ў Гданьску для транзыту беларускіх калійных ўгнаенняў. У цяперашняй сітуацыі так, адказаў былы кіраўнік польскай выведкі. На думку Краўчыка, цяперашняя залежнасць беларускага экспарту ад Расіі робіць Беларусь больш уразлівай на ціск Москвы. Магчымасць прадаваць беларускую прадукцію праз заходнія краіны, паводле яго, магла б даць Мінску большую свабоду манеўру ў адносінах з Расіяй. Краўчык дапусціў, што ў выпадку зняцця санкцыяў беларускія калійныя ўгнаенні маглі б экспартавацца праз Гданьск, Гдыню і Шчэцін. У сакавіку гэтага года Злучаныя Штаты знялі санкцыі з беларускай калію і беларускай калійнай кампаніі. У траўні дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў звярнуўся да Літвы, Польшчы і Ўкраіны з просьбай зняць абмежаванні на транзыт беларускага калію праз іхнюю тэрыторыю. Пры гэтым Краўчык выступае не за рэзкую змену палітыкі Захаду адносна Мінску, а за паступовы дыялог. Ён падкрэсліў, што пры гэтым трэба памятаць пра палітычных зняволеных, якія застаюцца ў беларускіх турмах. З 2020 году до канца верасня гэтага года ў Беларусі зліквідавалі не менш за 2078 некамерцыйных арганізацый, аб'яднанняў, прафсаюзаў, фондаў, недзяржаўных арганізацый ці асацыяцый. Як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на новы агляд праваабарончай арганізацыі «Лоу Трэнд», з 2021 году не менш за 1000

0: marcu 267 некамерцыйных арганізацый зліквідавалі прымусова або знаходзяцца ў працэсе прымусовай ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 ухвалілі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі. Адначасова ў аглядзе падкрэслілі, што лік прымусова ліквідаваных у выніку працэсу перарэгістрацыі рэлігійных арганізацый не ўваходзіць у статыстыку Low Trend. Паводле Міністэрства юстыцыі Беларусі, на 1 студзеня гэтага году ў Рэспубліцы Беларусь былі зарэгістраваныя 4 праўладныя палітычныя партыі і 1337 грамадскіх арганізацый. А ўжо ў суботу, 3 кастрычніка, ў межах фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ва Ўроцлаве адбудзецца прэзентацыя новага польскага выдання кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На думку удзельніцы і перакладчыцы кнігі Йоанны Бернатовіч, польскія чытачы праз гэтую кнігу ўжо значна лепш разумеюць беларусаў, нашу гісторыю і складаны шлях фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці.
1: І рэфрэн, які паўтараецца ад палякаў, якія чытаюць, усе кажуць тое ж самае, больш-менш, што яны думалі, што там у Польшчы, у часы народнай Польшчы было дрэнна, але толькі калі яны прачыталі аўтабіяграфію Быкава, яны зразумелі, што дрэнна было сапраўды не тут. І чаму беларусам цяжэй зразумелі? Праз тэкст Быкава пачынае глыбей разумець беларусаў і культуру беларускую, і сітуацыю.
0: Сустрэча пад назвай «Шляхамі нацыянальнага генія» пройдзе ва Ўроцлаве на пляцоўцы Осулінеум. У сустрэчы таксама прыме ўдзел беларускі пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежжы сёння ясна і без ападкаў. Вецер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Тэмпература паветра пакуль што ад 16 да 19 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе ад 11 да 16 градусаў.
2: Дзень з рацыяй.
3: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй у пятніцу, 2 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 6 хвілін пасля 16 гадзіны, а ў Беларусі, што зразумела, у гэтую пару ўжо 6 хвілін пасля 17 гадзіны. У гэтай гадзіне у нашым эфіры будзем далей вандраваць па беларускай прасторы, і між іншым будзем звяртаць больш увагі на культурнае жыццё беларускай дыяспары і не толькі дыяспары. Будзьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.

0: I siania nie ścichając spreczki usu świetnej supolności. Czejża mas tak Mark Szachal. A tam uczutki pra wychad pierwsza białoruska pierakladu jehonych memuarał swajo zidyszu. Eta tak sama sproba wiernuć białoruską czastku identyczności Szachala u globalny kontekst. Навошта спатрэбіў ся пераклад менавіта з ідышу і як ён уплывае на разуменне постаці выдатнага ураджэнца Лёзна з-пад Віцебску, распавядае кіраўнік выдавецтва «Мяне няма» Павел Анчіпаў.
1: Выхад будзе у канцы кастрычніка, яна ўжо ў друкарні, друкуецца, дзесьці ў 20-х числах кастрычніка, яе можна ўжо будзе патрымаць у руках.
2: Ці плануюцца прэзентацыі кнігі мемуараў сваёй у Беластоку альбо іншых гарадах Польшчы? Куды варта ўжо?
1: Ну, мы думалі, што мы раней надрукуемся, таму мы заявілі прэзентацыі на ўсіх прадмовах, якія зараз будуць. Ну, то бок, самой кніжкі не будзе, але будуць прэзентацыі. Заўтра літаральна на прадмове будзе прэзентацыя ў Вроцлаве. А у сярэдзіне лістапада будзе прэзентацыя ў нас у Варшаве. Вось таксама плануюць прэзентацыю ў Вільні і ў Празе, дзесьці паміж гэтымі гарадамі, паміж Вроцлавам і Варшавай. Вось таксама ў дні прадмова. Вось. І мы ўжо разлічваем, што на празскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная.
2: Які будзе фармат гэтага выдання, ці будзе магчымасць замовіць кнігу з такой па Еўропе?
1: Кнігу можна замовіць у любую краіну света. Беларусь таксама.
2: Цікава, што самі мемуары Шагала выходзілі на ідыш у 1925 годзе, а французская версія «Моё жыццё» 31 год страціла некаторыя дэталі і вострыя вуглы. Чым беларускі пераклад Сергія Шупы з ідышу будзе найбольш унікальным і нечаканым для беларускага чытача?
1: Глядзіце, у выглядзе кнігі гэта не выходзіла. А ў 25 годзе гэта выходзіла ў часопісе, у нумарах, такі быў літаратурны часопіс. Дзіцукунфт. І гэтая версія выйшла толькі ў часопісе. Мы знайшлі машынапіс гэтага рукапісу, з якога рыхтавалася гэтая журнальная публікацыя. Далей Белла Шагал пераклала на французскую, але ўжо крыху іншую версію мемуару. І пры перакладзе яна, відавочна, згладзіла некаторыя вострыя вуглы. Ну і ўвогуле, там шмат чаго змянілася ў гэтых мемуарах, таму вобраз Шагала паўстаў, можа, крышку іншы. Ну і таму і назву змяніла гэтая версія мемуараў. Яна ўжо называлася «Маві», то бок «Маё жыццё». З гэтага вось перакладу рабіўся пераклад на ўсе астатнія мовы. З французскай рабіўся пераклад на ўсе астатнія мовы. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам рыхтаваў гэту ідышскую версію.
2: І кніга сапраўды, пераклад з ідышу сваё, сапраўды выходзіць вельмі цікавы час, калі назіраем зноў спрэчку вакол таго, каму належыць Шагал. Францыя лічыць яго сваім класікам. Расійскія крытыкі, у тым ліку, напрыклад, Леанід Парфёнаў, заглішваюць яго да рускага міру праз асіміляцыю, а Беларусь яго ведаць як выбітны голас Віцебска. Спадар Павел, ці бачыце вы такі эфект, што ваш пераклад ягоных мемуараў з ідышу сваё дапамагаюць узмацніць беларускую яўрэйскую ідэнтычнасць мастака ў гэтым міжнацыянальным спрэчным полі?
1: Я не ведаю, там таким людям наврад ці штосьці дакажеш. Вось, якія засяроджаны толькі на адной нейкай ідэнтычнасці. Відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць, але ў ёй безумоўна змяшчаецца і вось гэта Шагал з габрэйскага мястэчка. Ну, вельмі шмат он узяў з у яго карцінах з быту габрэйскага мястэчка. Даследчыца казала, што вось шагалаўскі сіні, гэта менавіта той сіні, які выкарыстоўваўся ў афармленні сінагогаў у Беларусі. Гэта першая ідэнтычнасць. Ідэнтычнасць віцебская таксама такая больш глобальная. У прынцыпе гэтай краіны, якая была тады, калі ён нарадзіўся, насамрэч мы нават не ведаем, што гэта была за краіна, таму што гэта шмат нацыянальнасцяў, яўрэі, якія жывуць побач з беларусамі, палякамі, з рускімі. Пасля ён вучыўся ў Расіі нейкі час, потым ён працаваў ва Францыі, таму нейкай адной ідэнтычнасці Шагала звесць я б не зводзіў. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
2: Таксама вакол імя Шагала зараз віруе іншая спрэчка вакол яго плафона ў парыжскай оперы, дзе нашчадкі адной з яго сваякоў, Жана Ленаве, патрабуюць зняць працу Шагала альбо вешаць яе неяк рэгулярна, каб паказваць арыгінальнае здабленне. Але мы бачым, наколькі сур'ёзна светныя інстытуцыі змагаюцца за візуальную прастору, за спадчыну Шагала. Ці чакаеце вы, што вось гэты пераклад, ці можа быць французскамоўны пераклад зыдыша, менавіта мемуараў сваё, можа прыйдзе і ў Францыю ад вашага выдавецтва, як то выглядае?
1: Я ведаю, што ён распісваў парыжскую оперу, так. Па-другое, ну, з беларускай перакладаць на французскую я таксама не раю, бо трэба перакладаць з першай крыніцы на ідышы. Бо на ангельскую, мне падаецца, гэты пераклад існуе. Вось, на французскую не ведаю. Ну, гэта ўвогуле, у прынцыпе, лёс усёй культуры, яна такая палімпсэсная. То бок, частка такая, ідэнтычнасць такая.
0: Паводзе Паўла Анціпава, з якім размаўляла Вольга Сямашка, выданне першага беларускага перакладу мемуараў Шагала «Сваё з ідышу» напрыканцы кастрычніка стане важным крокам у замацаванні беларускага культурнага кантэксту мастака, чыя спадчына дагэтуль застаецца аб'ектам міжнародных дыскусій.

0: Радио Це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Це.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Відеоспадарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радио Це про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У пятницу у Вильні лекція «Роман Владимира Короткевича. Колосы под серпом твоим. Учора, сёння, назавжды». У 1965 годзе Владимир Караткевіч друкуе ў часопісе «Полымя» свой новы раман «Каласы пад сярпом тваім», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзя літаратуразнаўца Александр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора – кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах і вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага раману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу ў Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта Залатога веку. Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, якія курсы адбудуцца ў гэтым сезоне, пазнаёміцеся з выкладчыкамі, даведаецеся больш пра заняткі, зможаце задаць пытанні і запісацца на абраныя курсы. А яшчэ гэта будзе добрая нагода сустрэцца, пазнаёміцца, пагутарыць і адчуць, што мы ўсе разам ствараем сваю беларускую прастору. Жывую, адкрытую і вельмі чалавечую. Асабліва будуць рады асобам веку 55+. У суботу у Празе канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Івент стане пляцоўкай для абмеркавання актуальнай для нашай супольнасці тым прэзентацыі яскравых праектаў і планавання сумесных дзеянняў. Плануецца 5 блокаў абмеркавання, сярод якіх і візава-пашпартна ды культурна-асветніцкія. У суботу у Торуні граюць супольны восеньскі канцэрт Александр Памідораў і Артём Невыважук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу у Познані открывается тренинг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу ў Варшаве ў межах Белквірфэст выступяць Воля Шніб і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычнае візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
1: Культура беларускай диаспоры. Подеи.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіорація! Беларускае радіорація пропонує.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru. Беларуска

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў за адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калоніях.
2: У студіі з навінамі Вала Лаевская.
3: Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для удараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 канала заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоны працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў у выгнанні ніякіх такіх органаў няма зусім. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікава, якая працавала ў народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абрана спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысячаў даляраў, грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі, Анатоль Котаў, знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму.

0: якія працуюць у калоніях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
1: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, в Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліваю, што зло мусіць быць названы злом, з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей, для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню, ад паўтарэння, ад рэваншу.
0: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калоніях. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў, вецер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Тэмпература паветра да 11 градусаў.
2: Дзень з рацыяй.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія ўключыліся ў наш эфір, і зразумела ўсіх тых, якія з намі ад пачатку. А да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і 7 у Беларусі запросім вам з яшчэ між іншым на афішу з Аннай Шайкоўскай і паліты хіт з Вітаром Цыганковым. Заставайцеся далей разам з намі з беларускім Радіо Рацыя.

0: агломерация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ва Ўроцлаве ў межах фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» адбудзецца прэзентацыя новага польскага выдання ўспамінаў Васіла Быкава «Доўгая дарога дадому», якія пабачылі свет пад назвай «Доўга дарога дадому» ў выдавецтве «Колегіум Еўропы Всходній». Сустрэча пройдзе ў суботу 3 кастрычніка пры ўдзеле перакладчыцы кнігі Йоанны Бернатовіч і пісьменніка Уладзіміра Арлова. Кажа Йоанна Бернатовіч.
2: У сустрэчы ўдзельнічае Уладзімір Арлоў. Мадэратарам з'яўляецца Ярослав Іванюк. Да гэтай размовы таксама запрасілі мяне, як перакладчыцу «Доўгай дарогі дадому» на польскую мову. То сустрэча будзе вельмі цікава, таму што Уладзімір Арлоў, ён асабіста ведаў Быкава, і яго, ну, такая сапраўды унікальная перспектыва, дзе можна паразмаўляць не толькі пра кнігу, але і таксама пра асобу жывага чалавека. А я буду прэзентаваць якби перспектыву перакладчыка, таму што, ну, гэты тэкст вельмі цікавы ў розных аспектах, і думаю, што дыскусія атрымаецца вельмі цікавая.
3: Так, і назва мемуараў Быкава «Доўгая дарога дадому» зноў гукаецца ўсім беларусам, тым больш у выгнанні, як калісьці пры яго пахаванні. А вы сам як перакладчык ці змаглі знайсці ў польскай мове такі эквівалент тугі і драматызму, які ўкладаў у гэта суразначэнне сам Быкаў?
2: Я атрымала шмат водгукаў ад чытачоў. Іх кніга вельмі ўзрушыла. Я шмат разоў чула такое, што, ну, наприклад, я чытала, але я не змагла чытаць, я адклала і вярталася да кнігі, наприклад, некалькі разоў. Ад поўнай чытачкі быў такі водгук, што гэта, ну, якби вельмі эмацыйна чыталася, што гэта патрабавала якби часу, каб падумаць, каб гэта ўсё перажыць. На польскіх чытачах кніга зрабіла пэўнае ўражанне. Гэта такі рэфрэн, які паўтараецца ад палякаў, якія чытаюць. Усе кажуць тое ж самае, больш-менш, што яны думалі, што там у Польшчы, у часы народнай Польшчы было дрэнна, але толькі калі яны прачыталі аўтабіяграфію Быкава, яны зразумелі, што дрэнна было сапраўды не тут, а дзесьці, ну, якби ў Беларусі, і чаму беларусам цяжэй зразумелі, якби зразумелі ўсе складаныя прычыны сучаснай сітуацыі. Праз тэкст Быкава, праз аўтабіяграфію шмат польскіх чытачоў пачынае глыбей і больш так сур'ёзна разумець і беларусаў, і культуру беларускую, моўную сітуацыю, і так далей, гістарычную, гістарычныя абставіны. Так што я думаю, што ўсё, прынамсі, гэта атрымалася. Пра стыль Быкава сапраўды, ён такі просты, ён такі спецыфічны. Я старалася перакладаць мінімалістычна, значыць, не дакладаць нічога і захаваць ягоны такі просты стыль, у якім сканцэнтраваны эмоцыі.
3: Так, і слухаючы вас, Йоанна, сапраўды рада, што вы ўлавілі весь гэты рытм, спецыфічны гістарычны кантэкст Беларусі, глыбокі псіхалагізм, не сарма ж Быкава пры жыцці называлі сумленнем нацыі. Ці былі ў вас, можа быць, нейкія шымоўны там цяжкасці, складанасці пры перакладзе, асабліва вести некие мовы белорусской?
2: Книга вышла спочатку по-белоруску, а пасля Валентин Тарас працавал над российским перекладом, и Василь Быкал, это было, може, 3-2 месяца перед смертью, и он передал Валентину Тарасу правки до русскомовной версии, які яны увайшли у гэты российский переклад, и мне треба было працаваць одночасово якби с белорусской і з расійскай версіі, каб уключыць усе гэты праўкі. Іх было, ну, немало. Так што гэта якби першая цяжкасць была тут. А другая спецыфіка таксама, кніга паўстала ў эміграцыі, у Быкава не было доступу да свайго архіва дамашняга, да кніжак, да лістоў, да корэспандэнцій. І ён шмат чаго пісаў просто з памяці, і таму там ёсць нейкія памылкі ў фактах, датах, часам цытатах, debaty prowadził z pamięci, tak jak zapamiętał, mnie dowodziło się szukać tych cytatów, tych faktów. Czasem robiła prosto takie posyłki przekładczycy, gdzie tam ja poznaczyłam, jakby wyniki moich poszukał. To w ogóle nie wpływa na tekst i na czytanie książki, ale to prosto taka praca z mową i z cytatami. Trochę to w pełnym sensie non-fiction. Przyszłoby się nam mnoha bolej pracować z mową, kiedy by mnie dowodziło się pracować z takim typowym, mastackim fiction tekstem, ale naprawdę ja wielmi starałam się tę stylistyku, poetyku Bekowa tu pokazać i zachować. I spodziewało się mnie, otrzymało się. A jeszcze wracając się do temy mowy, naprawdę składana dla mnie była ta czastka związana z wspominami z czasów wojny. Bo tam był szmat takiej specyficznej wojskowej terminologii. Ja korzystała się tak samo przekładami na przykład Wiktora Waryszylskiego, jaki przekładał wojenną prozę Bykowa na polską mowę i przekładała długą drogę do domu na rezydencji, na stypendii Polish Land Fellow for Translators w Wiennie. I tam jak raz wtedy, kiedy ja pracowała, to była prezentacja filmu Babi Jar Сергія Лозніці, і це був просто некий такий чудовий випадок, тому що я пішла глядіти цей фільм, а там були архівні кадри, документальні, де можна було поглядіти на совєтських військ і зрозуміти, як вони були апранути, як вони виглядали докладно, і поглядіти на те, про що писав Беков там.
1: Na domku Joanny Bernatowicz, sama kniha Długa droga do domu Wasila Bykowa, heta nie prosta chronika dramatyczna, a 20. stuchodzia, a niepisany manifest człowieczej hodności, wyprawowania i bezupynna poszuku swobody. Na sustreczu pod nazwą szlachami nacjonalna genia, gdzie i budzie obmiarkowaca kniha, zapraszając usich achwotnych u sobotu, zautra 3 kastrycznika z 12:00 do 12:50 na placołku A po adresie Osolineum, plac Nankiera 18, u mierzach Festiwalu Białoruskiej Intelektualnej Knigi Pradmowa.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: 5 хвілін застаецца да паловы на 6-ю гадзіну вечара ў Польшчы, ещё мы ў Беларусі. За хвіліну заспявае для вас гурт Navi Band, а пасля гэтай жа песні Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы, якія ў суботу і нядзелю будуць адбывацца на Беласточчыне. А я хачу вам сказаць, што гэта ўсё будзе адбывацца пры вельмі добрым надвор'і, бо ўжо, як бачыце, сёння дзень быў вельмі прыемны. Вечар і ноч таксама будуць яснымі, з тэмпературай вечар да 16 градусаў, а ноч да 11 градусаў. Вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме, а заўтра ранкам будзе ясна, а днём гэта будзе пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра днём ад 17 до 21 градусаў.

0: Радио Рацэ. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 3 і 4 кастрычніка. Фонд «Збуч» запрашае ў суботу 3 кастрычніка на першую сустрэчу з серіі «Давайте поговорим». Сустрэча будзе прысвечаная пачаткам паселішчаў у нашым рэгіёне, а таксама археалагічным раскопкам на тэрыторыі «Збуча» і курганаў на Прагулянцы. Пра ўсё гэта я распавядзе Тарыш Краснадэмскі з Інстытута археалогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве. У праграме таксама прэзентацыя фонду «Збуч», падляская спадчына і сучаснае жыццё. Прымерныя запісы ў першай хроніцы вёскі «Збуч». Сустрэча пачнецца 16 гадзіне ў вясковай светліцы ў «Збучы». Спадчына нашых продкаў. Навуковая канферэнцыя пад такім загалоўкам адбудзецца ў суботу 3 кастрычніка ў скансэне ў Пухлах, пачатак 14 гадзіне. Дом культуры «Сродмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае ў суботу 3 кастрычніка на ўнікальны музычны канцэрт пад назвай «Аблічча кахання» у рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Выгадныя з культурай для пажылых людзей». Пачатак канцэрту о 16 гадзіне. У суботу 3 кастрычніка літаратурны гурток «Кніжныя смаўжы» запрашае на новую сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць Джорджа Оруэля та «Здравствует фікус» – іранічны і жывы раман пра грошы, каханне, творчасць, свабоду і цану уласнага выбару. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне па вуліцы Ірэны Бялузны, 7. У суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка Музей абодвух нацый у Бельску-Падляскім у рамках акцій «Выхадныя з культурай для пажылых людзей» запрашае 11 гадзіне на экскурсію па музейных экспазіцыях. У 11.40 пачнуцца майстар-класы па размалёўцы палатняных сумак. Падляская опера і філармонія запрашае ў суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка на араторыі пастаноўку «Дзяды». Міцкевіч у музычнай форме Петра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэта Петра Тамашука. Шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме. Кранальны твор, натхнёны другой часткай дзядоў Адама Міцкевіча, які спалучае моц аратарыі з драматургіяй тэатру. Спектакль быў створаны ў партнёрстве з тэатрам у Вершаліне, які мае вялікі вопыт інтэрпрэтацыі твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» ў Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18 гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У нядзелю 4 кастрычніка музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам-заснавальнікам музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў Студзіводах як месца жывой культуры, Максім Фіонік пра сувязі Студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Кіраком, Павел Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євец, вакол Яўгеніюша Еўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах пачнуцца о 15 гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд «Іканомус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візантыі». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Іканомус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут жыве беларусы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі ўрада краін Еўразійскага эканамічнага саюза ў Менску заклікаў партнёраў не адмаўляцца ад агульнага рынку. Галоўнае, пра што я вас хачу прасіць сёння, гэта расійскі рынак і вашай дзяржавы. Гэта аснова. На 80% мы ў вас гандлюем. Таму я вас прашу, не спешайцеся ад гэтага сыходзіць. Паверце мне, нідзе нас не чакаюць. Таму не трэба спешацца выкідваць тое, што табе сёння дае карысць. Не трэба сыходзіць з гэтага агульнага рынку, сказаў Лукашэнка. Для кіраўніка Беларусі Еўразійскі эканамічны саюз важны з двух прычынаў. Па-першае, гэта крыніца эканамічнага доступу да Расіі. Па-другое, адначасовы інструмент, праз які Менск спрабуе абараняць свае інтарэсы перад Масквой. То бок, заставацца адзін на адзін з Крымлём не самае прыемнае. Таму Лукашэнка заўсёды ў пэўных эканамічных спрэчках з Расіяй спрабуе выпірацца на іншыя краіны, удзельніцы гэтага эканамічнага саюза. Сярод іншага, можа, і таму ён так нервова ўспрымае намер Арменіі выйсці з гэтага аб'яднання і пачаць інтэграцыю з Еўразвязам. З магчымым сыходам Арменіі ў гэтым эканамічным саюзе не застанецца, акрамя Беларусі, ніводнай еўрапейскай краіны. Прэм'ер Арменіі Нікол Пашынян працягнуў прытрымлівацца свайго абяцання не наведваць Беларусь пры Лукашэнку. Ён не прыехаў на Еўразійскую раду, а ўдзельнічаў у паседжаннях па відэасувязі. Лукашэнка таксама падкрэсліў, што супрацоўніцтва Беларусі і Расіі дапамагло справіцца з санкцыямі. Усё, што вы бачылі, гэта не толькі таму, што мы не адкінулі з савецкіх часоў нешта. Там палова ў гэтых прадуктах, трактарах і іншым расійская. Технологии володаем, а ресурсы у вас. У нас столько нема, каб зрабіць гэта. Вошы такой інтэграцыя. І ўвёўшы санкцыі, Захад праслязіўся. Неяк вытрымалі, нават у гэтых умовах вайны, сказаў Лукашэнка. Цікава, што ўсё большую залежнасць Беларусі ад расійскай эканомікі ён спрабуе прадставіць як нейкае дасягненне. На самой справе гэтая залежнасць вядзе толькі да яшчэ большай тэхналагічнай адсталасці. Лукашэнка выкарыстоўвае ЕўраЭС як спосаб атрымліваць ад Расіі эканамічныя прэферэнцыі. У маі 26 года ён казаў, што саюз павінен быць эфектыўным на практыцы і што Расія павінна зрабіць сур'ёзныя крокі і магчыма пайсці на саступкі. Лукашэнка падтрымлівае Еўразійскі эканамічны саюз не таму, што хоча бясконца паглыбляць інтэграцыю з Расіяй. Яму патрэбны гэты саюз як эканамічны мост да Расіі, як крыніца прэферэнцый і як шматбаковая рамка, у якой Беларусь яшчэ можа адстойваць пэўную аўтаномію. Парадокс у тым, што чым больш Беларусь залежыць ад расійскага рынку, тым меней у Лукашэнкі магчымасцяў выкарыстоўваць ЕўраЭС як інструмент балансавання.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Я удячны Трампу за тое, што ён адкрыта агаліў палітыку захаду Александр Лукашэнка на паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета. Прызналі палітвязнямі яшчэ 12 чалавек. Каб вярнуць беларускую частку ідэнтычнасці ў выдавецтве «Мяне няма», выходзяць мемуары Марка Шагала.
2: У студіі з навінамі Вара Лаеўская.
3: Падзяку прэзідэнту Злучаных Штатаў Дональду Трампу выказаў Александр Лукашэнка ў Мінску на сустрэчу з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета. Выказванні палітыка прыводзяць яго прэс-служба і дзяржаўныя СМІ. Мы ўбачылі рэальны твар заходняй палітыкі, заходняй дыпламатыі і перш за ўсё Злучаных Штатаў. Зыходзячы з гэтага, бачым іх палітыку, «Робіце для сябе высновы», – сказаў Лукашэнка. Пасля вяртання Трампа ў Белы дом у пачатку 2025 году актывізаваліся публічныя кантакты прадстаўнікаў Злучаных Штатаў і беларускіх уладаў. Па выніках сустрэч Лукашэнкі з амерыканскімі дэлегацыямі, якія сталі перыядычна прыязджаць у Мінск, на волю пачалі выходзіць групы палітвязняў. Узамен Злучаныя Штаты аслабляюць санкцыі ў дачыненні да Мінска. Лукашэнка неаднаразова называў сябе трампістам, падтрымліваючы палітычныя рашэнні амерыканскага прэзідэнта. Сёння праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 12 чалавек. Агульная колькасць людзей, якія на сёння прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі, складае 888 чалавек. У спіс палітычных зняволеных сярод іншых дадалі наступныя прозвішчы: Дмітры Рудакоў, Артём Меркель, Максім Сяменчанка, Жанна Яскулт, Віталь Дзямідчык, Павал Башко, Андрэй Ціўкоў. Апошнім часам агульная колькасць палітвязняў істотна не расце і нават змяншаецца. Але гэта не таму, што рэпрэсіі ў Беларусі змяншаюцца. Проста паралельна з новымі выпадкамі зняволення па крымінальных справах ідзе працэс вызвалення тых асуджаных, хто цалкам адбыў свой тэрмін. Некаторых вызваляюць і па памілаваннях, у тым ліку пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Варта таксама ўлічваць, што ў статыстыку ўваходзяць далёка не ўсе, хто знаходзіцца ў зняволенні з палітычных прычын. Пра некаторых праваабаронцам проста нічога не вядома. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала, сваё ў перакладзе Сергея Шупы з ідышу. Як адзначае выдавец Павал Анціпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці і глыбокі корань Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць міжнародныя спрэчкі.
4: 120-х числах кастрычніка яе можна ўжо будзе патрымаць у руках. І мы ўжо разлічваем, што на праскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам характаваў гэтую ідышскую версію. Відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць

0: вернуть ему частку той белорусской идентичности, якая у него безумовно была.
1: Першапачаткова тэкст быў мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку, і на думку выдаўца менавіта версія на ідыш, якая і лягла ў аснову сваю, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём пераменная воблачнасць, вечар лёгкі, аціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй дайшоў да канца. Я, Андрэй Сцепанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у 8 гадзін раніцы ў Польшчы і 9 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Найлепш з беларускім радыё Рацыя.
4: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
6: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
8: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
9: Да.
7: З чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
10: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
6: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
11: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца адна з самых вялікіх у Еўропе, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады. То бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын. Кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ён памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: не вельмі пытанне вельмі пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот самае галоўнае пытанне гэта дзе.
3: Ну, беларусаў заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то рэч паспалітая, то Российская империя, то немцы, то...
4: Я вот боюсь, так. Разумеется, что уже справа не у тем, что он будет... Як да, вось эта история про то, что пожил в четырех краинах, о, як шмат вы переезжали, да нет, я николи со своей вёски в уголе не выезжал, да? Вось тут все ж таки будет пытание с некой миграцией. Але это и знову иншая тема.
3: Так, ну, конечно, вот, вернемся до протяглости.
4: Чаканная протяглость.
3: А я считаю, у якой зараз сапраўды помирают люди. Вось как бы лишба. Вось человек, мужчина, зараз все еще выходит на пенсию в Беларуси в 63 годы, а мужчина в среднем у Могилевской области помирает 64,7. То бок, вось калі вам не пашчасціла, как кажа Павел, нарадзіцца мужчыны ў Магілёўскай вобласці, то ў сярэднім вы працягнеце на пенсіі, ну, 1,5 гады, можа, год і 8 месяцаў. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба. Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа. Таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы. Для дзяржавы, канешне, рэчы. Але ведаеце, вось тыя, якія ось там недзе на версі, як бы фільтруюць базар. І яшчэ думаюць, што я могу сказаць все, што заўгодна. Галоўная прычына смерці ў мужчын у Беларусі, гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманываць, все, што там сердечныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І ось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост чалавека, які памёр ад алкаголя, ну, напэўна, меў не сердечнае захворванне, а вось такі больш напростыя, канешне, 54 гады мы фіксуем.
4: Ну, типа, печень там,
3: да, вот, так,
4: ну,
3: так, так.
4: Што там з алкаголем яшчэ
3: так,
4: звязана,
3: так, так.
4: Да?
3: 54 гады. То бок, у Беларусі гэта мужчына, які памірае ад алкаголю, ён ўвогуле не той, што да пенсіі не дажывае, ён не дажывае да вось узроста, калі ўжо можна там пачынаць лічыць, слухайце, мне 53 гады.
4: Да ўзроста вообще яшчэ у такіх вот краінах першага свету, я б сказаў, 54-55.
3: Молодость скончилась.
4: Да, ну...
3: Ну, вот, я себе так отчуваю.
4: Кольки там Лукашенки было, коли он президентом обрался? 39? Да, 39.
3: Типа. Не, да, 39.
4: 39. Правда. И вот он, значит, это середина его президентского термина. Угу. Еще напереди, ну, як мы теперь ведаем, угу. Еще неведомо кольки годов. Вось, ну, мінімум палова тэрміна яшчэ наперадзе, да? Mm-hmm. Ну, давайте мераць уже па публічных людзях, mm-hmm. да? А вот у беларуса сярэднестатыстычнага, які, ну, не ўсе ж злужываюць алкаголем, всё ж такі, да? Ну, у беларуса, які злужывае алкаголем, гэтых гадоў нема. Ён памірае 54, і што ён яшчэ? Ён 10 гадоў не даплачвае, амаль 10 гадоў не даплачвае падаткі, пра якія mm-hmm. мы ўжо казалі. То бок, ён перастае ўносіць пенсійны фонд, адкуль бралі б
3: тыя,
4: хто все ж таки дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да? Вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок эканоміка ад гэтага пакута. Адзінае, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
3: Так. Да, ну, но, ведаеце, і тут у нас вельмі цяжка.
4: Хаця ён же і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
3: но наркаманы, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыяцыі, і, канешне, наконт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі, агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне, але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын, і ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца одна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Одна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, уявіце сябе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі, вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезь просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
4: Вашу гарэлку, Александр.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Так это не так. Это все наадварот, Александр. Это вы... Вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
3: Чем наносишь шкоду держать?
4: Да, вы провокуете вот этого человека. Вот, вот друг, он что такое? Ну, ну придется. Ну.
3: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел? Который говорит... Вы виноваты, мне пришлось напасть.
4: Ну,
3: как бы, это ж вы меня
4: ну, стоит, доставили, стоит спровоцировали. Стоит две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм. Ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею,
3: да.
4: Ну, вось, я спазіць, що ви розумієте,
3: що це жарти, звісно. Ну, справді жарти. Mm-hmm. І, ну, і, звісно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на гэты відос, це те, що ось розніця у баўзрості, у яким помирає жанчына, мужчина, у нас зараз, каля 10 годів, було 12, зараз 10, і це так само рекорд для Європи. Гэта найбольшая вось такая розніца, таму што ў Еўропе сярэдняя лічба 5,6 года, то бок у нас у два разы больш, чым сярэдняя па Еўропе, а ёсць краіны, дзе гэтай розніцы амаль няма. Ну, няма там, дзе было бы раней паміралі бы жанчына, зразумела, так? Але там не ведаю, дзе Манака, дадзены ці Мальта, 2,6 года толькі розніца, так? І таму вось гэта вельмі цікава, чаму у нас такая вялікая такая разбежка. Канешне, асноўная прычына гэта алкаголь, злоўжыванне, таму што мы не тое, каб рэкардсмены, мы не рэкардсмены, і Літва і Польша таксама злоўжываюць алкаголем. Ось. Але вось гэта розніца таксама вельмі цікава, і калі вам цікава, што я з гэтага нагоды думаю, паглядзіце гэты відос. Я ім задаволены.
4: Бо у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Еўропы, да?
3: Фішка ўсходняй Еўропы, калі мы глядзім на лічбы наступнай краіны па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менша.
4: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
3: все гэта побач і все гэта
4: Расія.
3: Далікі. Слухці, ну я Расію, я намагаюся не у Расіі, мне падаецца меней, но я намагаюся не ўключаць Расію у параўнання, таму што я хачу параўноўваць нас з тым, якімі мы маглі бы быць. З Европой. Для меня Россия, это все ж таки, ну, там будет уплыв Азии, Татарстан, Кавказ и так далее. Я все ж таки намагаюсь у своих глядачей, и у вас, поважанные зрители, глядачи и слухачи, поравновать нас с тем, кем мы могли быть, с Литвой и Польшей. И вот это такой наумысный таки тренд. Тому вот так, и это наша огульная проблема, але все ж таки мы знов на идранейшем стане помеж этими краинами.
1: У ефіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнеровіш, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
5: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
2: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
6: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы, відавочна, ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» прайграла ЦСКА з лікам 1-3 у матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Гэта сёмая параза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закінуў дзве шайбы ў першым перыядзе, яшчэ адну ў трэцім. Адзіны гол «Дынама» забіў Даніл Сатішвілі, рэалізаваўшы большасць. Па ходзе сустрэчы Васіль Дзямчынка замяніў Зака Фукале. Сергей Калінін атрымаў траўму і не змог працягнуць гульню. Зборная Германія перамагла Сербію з лікам 2-0 у трэцім туры групавога этапу дывізіёна А Лігі нацый. Гэта першая перамога немцаў пад кіраўніцтвам Юргена Клопа. Пасля яго прызначэння каманда правяла тры матчы. Адна перамога, адна нічыя і адна параза. Раней Германія згуляла ў нічыю з Нідэрландамі 1-1 і саступіла Грэцыі 0-1. Клоп узначаліў зборную ў жніўні, змяніўшы Юліана Нагельсмана. Клоп займаецца сур'ёзнай перабудовай каманды, выклікаўшы на першы збор 44 гульцы. Мэта ў трэнера амбіцыйная – вернуцца ў эліту мірового футбола. Ягор Шарангович стаў першым беларусам з выніковым балам у новым сезоне НХЛ. Нападнік дапамог Калгары закінуць адзіную шайбу ў матчы Сіэтлам, але каманда буйна прайграла 1-6. Шарангович правёў на лёдзе больш за 17 хвілін, зрабіў адзін кідок і два сілавыя прыёмы. Яго паказчык карыснасці – мінус адзін. Артём Ліўшыноў у складзе Чыкага выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Блэк Хокс саступілі Юце 0-6. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Thank you.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Максім Рыжанкоў назваў вызваленне беларускіх палітвязняў мінімальнымі выдаткамі.
1: А яшчэ заявіў, што ўлічваючы нармалізацыю стасункаў ЗША, вырашаць эканамічныя пытанні за кошт вызвалення выгадна беларускай дзяржаве.
0: Паводле Рыжанкова, Беларусь таксама гатовая да аднаўлення вайсковых сувязяў з НАТА, калі краіны альянсу таксама прадэманструюць гатоўнасць да дыялогу.
1: Увогуле, Рыжанкоў у апошнія два тыдні стаў ледзьве не галоўным героем навінаў. Не меўшы дачынення да амерыканскага трэку, бо ім займаліся кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі УАН Валянцін Рыбакоў. Цяпер міністр падобна займаецца сваёй, непасрэднай працай, то бок налажвае стасункі паміж краінамі, з якімі ў Беларусі былі праблемы.
0: Спачатку зрушыў з мёртвай кропкі польскі трэк, цяпер вось распавядае пра амерыканцаў. Кажа, што Джон Коул прыедзе ў краіну да канца гэтага года. З чым звязана такая актыўнасць міністра?
1: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пеньковскім.
2: На папярэдніх этапах перамоўнага працэса Рыжанкова нават блізка не падпускалі. Зараз ён выскачыў, як той чорт з табакеркі, асноўныя працэсы вось яны. Ён дзе-то там па задворках ездзіць, недзе там нейкая там та самая паўночная Карэя, яшчэ там нешта такое налажвае сувязі. І тут ён выскаквае і дае наколькі я разумею, расійскаму нейкаму інфармацыйнаму парталу інтэрв'ю з нагоды ў тым ліку вось амерыканскага трэка. То бок гэта адзінае, што яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго, ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максім Рыжанкоў зараз ездзіў у Злучаныя Штаты на генасамблею ООН. Магчыма, таксама адчуўшы сябе часткай гэтага больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарныя сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна, беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны, альбо яго неяк падцягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбакоў, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела и была літаральна вось гэтым шэрым кардыналам, эмісарам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах і пры ААН, ён справаздачыўся наўпрост Александру Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка мае вельмі нешмат даверу да сваіх элітаў, вельмі немоцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і гэтак далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамлі альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку Мінск-Варшава? Як усё можа развівацца? Працягваю з міцер Лукашук і Антон Пянькоўскі.
2: Узгаданая намі сустрэча міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска з Рыжанковым у Нью-Йорку на палякі на асамблеі ААН, гэта сведчанне таго, што Польшча вырашыла пайсці ў фарватары перамоўнага працэсу, які вядзе ЗША з Мінскам, далучыцца да яго і весці з аднаго боку уключыць у яго сваю павестку з аднаго боку, з другого боку, ну, паказаць Трампу, што мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот, в конце концов, этот контингент, который вы абяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ужо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайце трошачку зноў-такі паглядзім на тое, як развіваліся гэтыя падзеі. Афіцыйная Варшава апошнія гады сапраўды ў тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз ну такія наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона у цэнтральна-еўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут, і безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да гэтага імпульсу перамоваў паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай. Безумоўна, Варшаве хацелася б спадабацца Вашингтону, і Варшава хацела б атрымаць нейкія бенефіты ад вось ад гэтых размоваў. Я не ведаю, наколькі тут можа мы можам ісці ў спекуляцыі, казаць пра порты Гданьску і гэтак далей для беларускіх калійных угнаенняў і гэтак далей, бо ўсё ж такі існуюць агульныя еўрапейскія санкцыі. Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага трэнду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Вось, але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Вось польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Вось, але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, тое, што зараз адбылося ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімам Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку поле, альбо ён будзе нейкіх практычнага кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў. Тут я был вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што калійныя ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія калійныя ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27-го года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
2: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве вечна. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што ім з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Па матывах «Фарсажу» здымуць серыял. Праект знаходзіцца ў распрацоўцы з пачатку года, а яго прэм'еру плануюць на 2028, прыкладна адначасова з выхадам «Фарсажу» на заўсёды. Выканаўчымі прадзюсарамі серыяла стануць у тым ліку Він Дызель і Сэм Вінсент. Майк Дэніелс напіша сцэнарый пілотнай серыі і стане шоўранерам праекта. Пра серыяльную версію «Фарсажу» Дызель упершыню расказаў у траўні. Тады акцёр заявіў, што фанаты ўжо даўно хочуць убачыць працяг гісторыі знаёмых персонажаў на тэлебачанні. Паводле яго слоў, стваральнікі доўга чакалі слушнага моманту, каб перанесці франшызу ў новы фармат і пры гэтым захаваць яе героя ў міжнародны размах і ідэю сям'і. Гэта будзе не першая тэлевізійная версія франшызы. З 19 па 21 год Netflix выпускаў анімацыйны серыял «Фарсаж. Шпіёны-гоншчыкі», які пратрымаўся 6 сезонаў. Ніколас Кейдж раскрытыкаваў сучасны кінасусвет Марвел. Ён параўнаў яго з добра фінансаваным і прыўкрашаным рэслінгам. На думку акцёра, супергеройскім фільмам і серыялам не хапае гісторый і дэталёва прапісаных персанажаў. Стваральнікі занадта часта зводзяць сюжэт да чарговай бойкі. Кейдж лічыць, што раннія праекты кінасусвету Марвел былі мацнейшыя дзякуючы гісторыям і прапрацоўцы персанажаў. Цяпер жа супергеройскія сюжэты занадта часта заканчваюцца адным і тым жа бойкай. Сучасныя праекты Марвел, на думку Кейджа, ўсё часцей нагадваюць яму рэслінг-шоу. Калі я бачу больш за 50 разумных, неверагодна таленавітых акцёраў у гэтых недарэчных касцюмах, якія рыхтуюцца да бойкі, давайце будзем шчырымі, ўсё зводзіцца да бойкі. Мне цяжка не думаць, што кінасусвет Марвел ператвараецца ў добра фінансаваную і прыўкрашаную VVE, заявіў ён. Кейдж дадаў, што хацеў бы бачыць у супергеройскіх праектах больш саміх гісторый, а не сцэн бітваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абмяркоўваў план захопу кіраўніка Венесуэлы Ніколаса Мадура са штучным інтэлектам Грок. Пра гэта піша Time. У снежні 25 года Ілон Маск, уладальнік кампаніі XAI, якая распрацоўвае нейрасетку Грок, прыехаў у Белы дом на таемную сустрэчу з прэзідэнтам. Трамп гадзінамі задаваў чат-боту пытанні пра сваё прэзідэнцтва і спадчыну. У нейкі момант ён спытаў, як адрэагуюць венесуэльцы, калі ЗША захопяць Мадура. Паводле слоў прысутнага на сустрэчы чыноўніка, чат-бот адказаў, што Мадура быў рэпрэсіўным і вельмі непапулярным дыктатарам, і што многія венесуэльцы, верагодна, адсвяткавалі б яго звяржэнне. Паводле звестак выдання, пасля такіх слоў Трамп аддаў загад аб захопе Мадура. Пакінуўшы сустрэчу, прэзідэнт назваў Грок геніяльным. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Са словаў Марыі Калеснікава, Еўропа выкарыстоўвае не ўсе інструменты для таго, каб вызваліць беларускіх палітвязняў і ў цэлым знізіць узровень рэпрэсій у Беларусі. Аднак гэта будзе мяняцца.
2: І першыя крокі, мяркуе Марыя, ужо зроблены. Гэта сустрэча міністраў замежных справ у Беларусі і Польшчы, а таксама паездка Анджэя Пачобута ў Беларусь.
1: На думку Марыі Калеснікавай, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марыя па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за палітыку, а па-другое, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі.
1: Наколькі голас Марыі чутны ў Еўропе? Вось што кажа палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тое, што меркаванне Марыі Калеснікавай мае значэнне ў Германіі і Еўропе, гэта відавочна. Калеснікава з'яўляецца сімвалам падзей 20-го году, і таму чалавек, які пацярпеў, які быў за кратамі, і, канешне, дае ў гэтым сэнсе яе погляд цікавы. Но то, што яе погляд цікавы, гэта не значыць, што да яго будуць прыслухоўвацца. Пытанне ў іншым, насамрэч, гэта пытанне інтарэсу. І вось калі мы тут размаўляем пра Польшу, мы тут размаўлялі пра зусім канкрэтны інтарэс, тое, што Польшу цікавіць на беларускім напрамку. Калі я задаю сябе, што цікавіць Германію на дадзены момант на беларускім напрамку, дык я такіх асаблівых сур'ёзных тэмаў я не знаходжу. У пытанні бяспекі, там міграцыйнай крызісы, гэта ўсё, у прынцыпе, гэта польска-беларуская гісторыя, альбо беларуска-балтыйскія гісторыі. Германія ўсё ж такі геаграфічна знаходзіцца больш далёка. Дыялог, ён тэарэтычна магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра якія нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыпова не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду адну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1,5 гады. За гэтыя 1,5 гады не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуціным. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіі. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя на зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць і будуць упэўнены ў тым, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карысна. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну, дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца, у Еўропе і ў Злучаных Штатах, перш за ўсё ў Злучаных Штатах, ўжо давно адмовіліся. Пытанне тут не ў тым, што вось праблема пагутарыць з такім, як Лукашэнка. Калі трэба, размаўляюць з куды больш праблематычнымі людзьмі. Пытанне пра тое, пра што з ім можна гаварыць. У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы, відавочна, ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць, пакуль не бачу.
2: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман патлумачыў, чаму Германія і краіны Еўропы прыслухоўваюцца да Марыі Калеснікавай, але не пачынаюць дыялог з афіцыйным Мінскам.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: У местах пазбаўлення волі ў Беларусі шырока распаўсюджаны гвалт, а пытанне былых палітвязняў. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёнях. У Вільні паставяць памятную шыльду на магіле былога сакратара віленскай беларускай гімназіі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У месцах пазбаўлення волі ў Беларусі шырока распаўсюджаны фізічны і псіхалагічны гвалт. Умовы ўтрымання цяжкія. Такая выснова зроблена ў даследаванні катаванні і жорсткае абыходжанне з былымі беларускімі палітвязнямі пасля 2020 году, апублікаваным у міжнародным навуковым часопісе «Торчур». Аб псіхалагічным гвалце падчас зняволення паведаміла 76 чалавек, гэта амаль 99%. Згадвалася пастаяннае уключанае штучнае асвятленне, спякота і холад, пазбаўлення сну, перапоўненыя камеры, абразы і пагрозы, абмежаванне кантактаў з блізкімі і доступу да інфармацыі. Аб фізічным гвалце пры затрыманні заявіла 66 з 77 удзельнікаў. Аб фізічных катаваннях або фізічным жорсткім абыходжанні падчас зняволення паведаміла 68 асоб. Сярод апісаных метадаў названыя прымусовае распрананне, прыніжальныя працэдуры, збіццё, вымушанае знаходжанне ў балючых позах і прымусовая праца. Даследаванне заснавана на апытанні 77 былых палітвязняў, якія далі падрабязныя інтэрв'ю з лютага да траўня 2025 года. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся без імянными, тих, хто розстрілював, підписував ці всі вироки. Больш за тоя, в Совєтському Союзі вони лічилися гоноровими пенсіонерами, отримували льготи, хоча руки цих людей були в криві. Я ще раз підкреслю, що зло мусить бути назване злом з прозвищами, іменами, фотоздимками, виявами цих людей. Для того, щоб це була така прищепка на будучню, від повторення, від реваншу.
3: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калёнях. У Вільні паставяць памятную шыльду на магіле былога сакратара віленскай беларускай гімназіі. 3 кастрычніка у 10 гадзін беларускі праваслаўны прыход у Вільні запрашае далучыцца да упарадкавання магілы Уладзіміра Лукашэвіча на свята еўфрасініўскіх могілках. У гадах 1924-26 Лукашэвіч выкладаў у віленскай беларускай гімназіі «Закон Божы». Пазней быў яе сакратаром. Яго дачка Раіса была жонкай беларускага грамадскага і палітычнага дзеяча Леаніда Галяка. Магілу ўдалося адшукаць дзякуючы даследчыку Ладзіславу Гарбацкаму. Старая шыльда стерлася настолькі, што надпісы ўжо немагчыма прачытаць. Падчас акцыі паставяць новую памятную шыльду, паправяць і пафарбуюць крыж. Месца пахавання асвяціць святар Георгій Рой. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад +13 да +15 градусаў, вецер паўднёвы.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Прыемная навіна для ўсіх аматараў творчасці Джорджа Мартіна. Ды і вялікіх эпічных кадраў у залях кінатэатраў выйшла нарэшце на паверхню пены няпэўнасці. Warner Brothers абвесцілі пра тое, што Джордж Мартін прасіў яшчэ 15 гадоў таму. Пра новую плянавую экранізацыю, якая стартавала ўжо, пагутарым у «Глянь-ма шырэй», Якуб Сушынскі ля мікрафона. 1 червеня 2029 году у святовы пракат выходзіць першы поўнаметражны фільм сусвету «Ільда ды полымя» пад назваю «Гульня тронаў. Заваёва Эйгона». Калі узважыць, то гэта кульмінацыя вельмі доўгай закуліснай барацьбы, дзе адказныя людзі ці вялікія босы прыйшлі да пераасэнсавання таго, што яны плануюць даць гледачом пад назваю «Гульні тронаў». І варта прызнаць, што зазяла надзея, нехай і слабая, што ворнары не паўтораць памылак Дэна Вайса і Дэвіда Бенёфа. І тым больш бездарнасцяў у стварэнні серыялу «Вядзьмар» ды «Пярсцёнкі улады». Для такога асэнсавання спатрэбілася багата год. І вось цяпер мы пераступаем за новую рысу ў экранізацыі кніжнага эпасу Мартіна. Але рызыка ўсё ж ёсць. Студыя Warner Brothers Picture нарэшце такі назвала параметры свайго кінатэатральнага праекту па сусвету «Ільда і полымя». У крэсла рэжысэра сеў Оуэн Харрыс, а сцэнарыстам стаў Бо Уільяман. Як паведамляецца студыяй, праект за годы сваёй перадпадрыхтоўкі прайшоў шлях ад тэлевізійных «Гразевікоў» Мэтсена Томліна да паўнавартаснага блокбастару першага эшалёну, які прызначаны выключна для вялікіх экранаў. Прычым першыя размовы і зацверджанне назвы фільма былі на CinemaCon сёлета. Гэта было ў канвенцыі кінатэатральнай індустрыі ў Лас-Вегасе, у якую ўваходзіць 50 краінаў свету. Аднак афіцыйнае рашэнне з датаю рэліза паставіла кропку, што стварэнне фільму ўсё ж такі стартавала. Колькі словаў пра вытворцаў, якія ўсё гэта рабіць імуць? Як пішуць спецыфічныя кінамедыі, прызначэнне Оуэна Харрыса вельмі своечасова і дакладнае, якое раскрывае тактыку HBO і Warner Brothers. Справа ў тым, што Харрыс раней выступаў пастаноўшчыкам ключавых эпізодаў кінасерыялу «Рыцар сямі каралеўстваў» у лучна спілётнай серыі. Калі праект па аповесці пра Дункана і Эга выйшаў на экраны на пачатку гэтага году, ён імгненна стаў глядацкім любімчыкам, давёўшы, што гледачы вельмі затужылі па сапраўднаму глыбокаму свету Джорджа Мартіна. Пасля таго ў кіраўніцтве HBO і ВБ хутка скемілі, у чым моц поспеху. Яны ўбачылі, як добра Харрыс адчувае дух і атмасферу Вестероса, задавальняючыся камернай гісторыі без страты візуальнага маштабу. І разумеючы, наколькі высокія стаўкі ў іх першым кінатэатральным выхадзе «Гульні тронаў», студыя вырашыла не рызыкаваць з абы якімі рэжысэрамі і даверыла шматмільённую прэм'еру чалавеку, які толькі што давёў сваё прафесійнае майстэрства ў адным з найбольш паспяховых серыялаў гэтага году. Так што цяпер і нам застаецца нішто, як натхніцца такім рашэннем студыі. Што дружына з такім рэжысэрам сапраўды здолее перанесці на вялікі экран сапраўдны кніжны Вестерос. І што важна, здолее перадаць змест без зменаў ды каверкання першакрыніцаў. Бо менавіта гэтым гледачы і палюбілі «Рыцара сямі каралеўстваў». За тое, што ён, у адрозненне ад таго ж «Дома дракона», аказалася адпаведнай напісанаму аўтарам. І пазбаўлены рожавага дыму ды завышанага эга праваднікоў інклюзіўнасці. Тутака пакуль крэдыт даверу да аўтараў будучага фільма вялікі. Спадзяемся, што яны здолеюць ім скарыстацца з розумам. І каб зразумець усю гіганцкую вагу гэтай кінапрэм'еры, згадаю, што яшчэ у 2015 годзе была прапанова ад кіраўнікоў серыялу арыгінальнай гульні тронаў Дэвіда Бенёфа і Дэна Уайтса, каб апошній серыі зняць у поўным метражы. Маўляў, тэлевізійнага бюджэту таго часу замала, каб зняць бітву белых хадакоў ці разбурэнне каралеўскай гавані. Але тады вышэйшае кіраўніцтва HBO адмовіла. Аргументам было тое, што HBO – гэта тэлевізійная сетка, якая прадае кабельныя падпіскі. Там не былі гатовы змушаць сваіх гледачоў падымацца з канапаў, каб набыць квіткі ў кіно. Ды і сам Джордж Мартін з Галівудам вёў уласную халодную вайну. Ён даводзіў, што гісторыя Вестероса заслугоўвае кінатэатральнага маштабу, роўнаму «Дзюны» Дэні Вільнёва, з грунтоўным занурваннем і ультыматыўным візуалам, і шчырым аўтарскім кантролем. І цяпер стваральнік «Гульні тронаў» вызнаў, што чакаў гэтага больш за 10 год, пакуль вышэйшае кіраўніцтва акажацца зацікаўленым менавіта ў яго бачанні і не прыйдзе да яго на ягоных жа варунках. І вось, усвядоміўшы, што за рэдкім выключэннем у наш час выйграюць вайну за поспех і грошы толькі гучныя і раскручаныя франшызы, кіраўніцтва Warner Bros. Прыйшло да Мартіна з просьбою даць дазвол на першую маштабную экранізацыю Вестероса для вялікіх экранаў. Ну і другая прычына – гэта бурбалкі стрымінгавых платформаў, якія ўсяго толькі бурбалкі, якія не прыносяць зыску, якія перш чакалі іх кіраўнікі. Ворнеры нарэшце рашыліся. Прычым заваёва Эйгона стане найбольш крывавым і дарагім фэнтэзі ў гісторыі кіно, як яны абяцаюць. Пабачым, але спадзяемся, што вялікія грошы, вядомы сцэнарыст, рэжысэр, кантроль самога аўтара не ператвораць яго ў бессэнсіцу і фарс. Сцэнарыстам, дарэчы, паўтаруўся Бо Уіліман. Ён жа стваральнік культавага «Картачнага доміка» і серыялу «Андор» «Сусвету зорнай войны». Прысутнасць гэтага чалавека, як мяркуюць, гарантуе, што заваёва Эйгона будзе не нейкай там казкай пра драконаў, але жорсткім у духу свету Мартіна эпасам. Студыя Warner Brothers прайшла такі вялікі шлях у 15 год ад катэгарычнай адмовы да асэнсавання праўды, што вялікім гісторыям патрэбны вялікі экран. Пачуемся.
1: Глянь, ма шырэй.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановных слухачоў. Апошняя сесія Генеральнай Асамблеі ААН сталася бадай што найбольш рэзанансной за апошні час. Для нас яна адметная найперш тым, што ўпершыню за 10 апошніх гадоў на палях сесіі ў Нью-Йорку сустрэліся міністры замежных спраў Польшы і Беларусіі. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс, пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусіі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумесю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца – Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацый еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, які меў застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананыя, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да Міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасць ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольны проект Радио Рация і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі ЕС у Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да еўразвязу. Праваабаронцы раяць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Сустрэўся з прадстаўнікамі еўразізму ў Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да еўразізму. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію.
1: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
0: Былы палітвязень Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне, цытата, «за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі». У гэтых войнах вызначыцца не толькі лёс рэгіёну і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой еўразвяз адрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі, і што нарэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывесці за межы разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба зыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Праваабаронца Раман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
2: В Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. Грузия, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
0: Грузия за апошнія 4 гады не выдала белорусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам такі статус выдала. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вітаю, шановне, сьогодні 2 кастрычніка, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції.

таксама выдатнага настрою всім жадае беларуская радыорэцца і Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном, знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Проект Александра Константина открывают нашу музычную годину. Далее нас чакают подарок сэр Элтон Джон, гурты Крама, разбитое сердце пацана, Джордж Харрисон да іншыя выканаўцы. Посередине годины по слухам с вами передачу Владимира Лапцевича про украинскую призму, а литерально про 10, на вот уже про 9 хвилин вам, дороженькие, расскажу я про одну нехитрую, але вельми корыстную звычку после обеда, якая вырашить многие проблемы со здоровьем. Заставайтесь с нами, будет цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра звычку пасля абеду, якой многія цураюцца, але ў той жа час яна вырашае шматлікія праблемы са здароўем. Адразу пасля абеду варта ненадоўга знізіць сваю актыўнасць, гавораць адмыслоўцы. Звычка падрамаць, задрамаць на паўгадзінкі, хаця пасля абеду прыносіць адчувальную карысць, паколькі кароткачасовы адпачынак спрыяе паляпшэнню працы мозгу. Асабліва гэта датычыцца той яго часткі, якая адказвае за аналіз і пошук рашэнняў. Вось што ўдалося высветліць навукоўцам, расказвае Journal of Sleep Research. Група навукоўцаў з Тэхаскага універсітэту высветліла, што дзённы сон спрыяе развіццю когнітыўных навыкаў, дазваляючы мозгу больш эфектыўна спраўляцца з задачамі. Адмысловую каштоўнасць уяўляе фаза сну з хуткім рухам вачэй, так званы REM. Менавіта гэты этап злучаны з апрацоўкай эмоцый і ўмацаваннем памяці. А людзі, якія рэгулярна задавальняюць сабе такі вось, дазваляюць кароткі адпачынак днём, лепш асвойваюць метады пошуку рашэнняў. Іх мозг здольны выкарыстоўваць правераныя стратэгіі, скарыстаныя раней для падобных задач. Атрыманыя дадзеныя сведчаць аб тым, што калі задача здаецца невырашальнай, выраз паспаць з думкай набывае літаральнае значэнне, і асабліва калі падчас сну дасягаецца стадыя хуткага сна, яна адыгрывае ключавую ролю ў замацаванні досведу і фарміраванні новых асацыяцый, якія застаюцца незаўважанымі ў перыяд няспання, адзначаюць даследчыкі. Дарэчы, падчас эксперыменту добраахвотнікам прапанавалі набор лагічных задачаў з гатовымі рашэннямі, потым далі новы спіс аналагічных галаваломак, але без падказак. І вось вырашыць іх можна было, ўжываючы той жа алгарытм мыслення, што выкарыстоўваўся раней. А пасля гэтаму удзельнікам далі двухгадзінны перапынак. Адна група спала каля 110 хвілін, другая не спала ўвогуле. Дык вось у першай групы з дапамогай эго фіксавалі моманты, калі пачынаецца фаза REM, то бок гэтых хуткіх рухаў вачыма. І пасля адпачынку ўдзельнікаў зноў запыталіся і папрасілі вырашыць задачы з другой партай. Аказалася, што добраахвотнікі, якія выспаліся, хоць крышачку спраўляліся з імі значна лепш, больш за тое, што яны ўсвядомілі падабенства паміж першай і другой серыямі заданняў. Нашы даследаванні пацвярджаюць, што сон дапамагае знаходзіць рашэнні тых праблем, з якімі першапачаткова было цяжка зладзіць. Фаза хуткага сну адыгрывае ключавую ролю ва ўменні распазнаваць аналогіі паміж рознымі задачамі, што ў бадзёрым стане не так відавочна, падсумавалі навукоўцы. Яны таксама падкрэслілі, што хуткі сон асабліва важны, калі неабходнае нестандартнае творчае мысленне. Менавіта ў гэты перыяд мозг камбінуе разрозненыя элементы інфармацыі, дапамагаючы знаходзіць арыгінальныя рашэнні. Таму, даражэнькі, што можна падсумаваць таксама і нам? У вікенд наперадзе, таму можна вам, прынамсі, патрэніравацца заўтра альбо ў нядзелю. Днём сабе дазволіць невялікі адпачынак, калі асабліва вам нейкі там вырашаць трэба задача, не абавязкова працоўная, хаця б хатнія. А калі блізкія будуць на вас, можа быць, неяк так наракаць, што вы лянотай, глупствам займаецеся, проста скажыце, што гэта творчы эксперымент, пацверджаны навукоўцамі з Тэхаскага універсітэту. Нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін мы пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт «Разбітае сэрца пацана» з трэкам «Моя мінушна» працягне аж вечаровы эфір.

0: 24 каналу заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальніка галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Олег Івашчанка. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоныя працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў выгнанні ніякіх такіх органаў зусім няма. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцію ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікава, якая працавала ў Народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палідзняволеная Паліна Шарында-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаго рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палідзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарында-Панасюк.
1: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліў, што зло мусіць быць названы злом, з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
0: Паліна Шарында-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 2 кастрычніка, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у напрыканцы першага працоўнага тыдню кастрычніка падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стэрном знаходзіцца. Лёгка гэты прыемным шляху, паважаныя. Гаротніца ўжо спявае для нас матылёк. Далей нас чакаюць гайдамакі, мерада, кунгас, лемон, авіас ды іншыя выканаўцы. Наче ім плячыць цяпер, ты спыніся адпачыць, мама.
4: літаральна праз 4 хвіліны паслухаць.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 18 студзеня 1976 года. Даўно мінулі тыя часы, калі збожжа малацілі цэпам. Калісьці бывала збожжа з паўчастка, трэба было малаціць амаль цэлую зіму. Стаіш, бывала, і слухаеш, як яшчэ раніцай за агнём, ліхтаром пачынаюць клёпаць цэпамі патаку, а колькі было работы з веяннем. А цяпер пра такую малацьбу даўно забыліся. Цяпер малоцяць збожжа малатарня, яна малоціць, вее і сартуе збожжа. За дзень-два можна тры клуні абмалаціць, толькі ўмей спраўляцца. Ды і людзей трэба з дзясятак. Такім чынам, у адну асеннюю суботу быў я запрошаны на малацьбу да вядомага народнага разбіра Наумюка Владзіміра ў вёску Канюкі. Сабралася нас з дзясятак чалавек, толькі з канюкоў. А з вёскі Цялушкі прыехаў з маторам і малатарняй старшыня сельска-гаспадарчага гуртка Яким Міхальчук. Ён грамадскі актывіст і прымаў калісьці ўдзел у кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі. Яму цяпер 84 гады, быў на фронце першай сусветнай вайны ад яе пачатку. Гудзе матор, шуміць машына, толькі работу падавай. Двое бяруць снапы са стараны і да малатарні на таку падаюць. Адзін стаіць на машыне і ў малатарню снапы паволі пускае. А машына шуміць, раве, малоціць і вымалачаную салому выкідае. А гэтую салому ўжо падбіраюць 6-7 чалавек, якія на змену бяруць яе на пярэвясла, адносяць і в'яжуць у снапы. І так за 2-3 гадзіны усю клуню жыта я вёз змалацілі. А змалаціўшы і за стол паселі. А тут закуска і гарэлка. А за стол селі жыхары канюкоў, якія малацілі. Леанович Іван, Васілюк Пятро, Карнілюк Алексей, Дарашук Васіль, Клімюк Пятро і іншыя. Распачалася і гутарка аб рабоце ў полі, аб ураджаі, аб зямлі, што на ёй усё расце, і яна ўсіх корміць, напісаў Матвеюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне двое дзяцей. Жылі мы згодна. Калі я захварэла і ляжала ў бальніцы, муж апекаваўся дзяцьмі, наведваў мяне. Калі я выйшла з бальніцы, лекар сказаў, што патрэбна санаторнае лячэнне. І я завагалася. Столькі ўжо часу муж сам з дзяцьмі. Але ён катэгарычна заявіў, што я павінна ехаць здароўе найважнейшае. І я паехала. Сумна вельмі было ў першыя дні. Муж пісаў часта, напамінаў, каб аб здароўі дбала. Але вось тут зацікавіўся мной мужчына, намнога старэйшы за мяне, ужо разведзены. Ён вясёлы, жартаўнік, прыемна праводзіла з ім я вольны час. І стаў ён мне блізкім. Я яго чакала, выглядала. Сэрца дрыжала, калі прыходзіў. Мігам праляцеў час побыту, і трэба было вяртацца. Абяцаў, што прыедзе ў наш горад. Так і было. Спаткаліся, жыў у гасцініцы. Бегала я да яго, хаваючыся перад мужамі знаёмымі. Цяпер піша мне пісьмы. Хаваюся я з імі ад мужа, ды стараюся, каб не паказаць па сабе таго, што ў душы накапілася. Ведаю, што дрэнна раблю, але сама не магу з гэтым справіцца. Усё аб ім думаю. Сэрцайка, памажы мне. Аня з Б. Адказ сэрцайка. Аня, павінна ты як найхутчэй парваць з гэтым мужчынам. Ты закахалася, разведзены, намнога старэйшы, сумеў прыманіць да сябе маладую. Яму што, а ў цябе сям'я, добры муж і каханыя малышы. І калі ты будзеш прадаўжаць з ім кантакт надалей, дык зруйнуеш сваю сям'ю. Пакуль не позна, зрабі ўсё, каб яго забыць. Прысвячай больш часу дзецям, мужу, які столькі сэрца табе аказаў, калі ты хварэла, сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Это Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрай раніцы, паважаныя слухачы.
2: Багаты светапогляд палушукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці.
1: Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад перасяленцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
2: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага Дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
3: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
4: Я разумею, нават у такой установе культуры на Беларусі дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
3: Размаўляю, но зараз я з вами не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
5: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тож помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імена адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
2: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
5: Ёсць легенда Лена, фамілія Чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж, і яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і утапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Лена Чыцкая, а потым Лельчыцы. Прайшла такая, ну, крышку такая транскрыпцыя прайшла. Ёсць вось у нас такая цікавая кніга, па якой мы ў асноўным працуем. Хроніка Убарцкага Палесся. Вось тут ўсё ёсць гэта. І сівая даўніна, і, ну, поўнасцю ўсё. І калі першыя ўспаміны, ўсё гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце манголо-татар, калі яны шукалі залаты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча». А яны шукалі залаты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта адтуль.
4: Адкуль манголы-татары маглі ведаць, што тут багаство Лель ёсць?
5: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
1: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне, на левым беразе Убарць.
2: А мы сустрэнемся з вамі ўжо заўтра, традыцыйна, а 8:40.
6: Зацягніцеся дрыгвой.

0: Радио Рацэ.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацэ.ком, па ўсім свеце дзеюць інтэрнет. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Заўтра ў суботу, 3 кастрычніка, надвор'е Беларусі будзе вызначаць сфера павышанага атмасфернага ціску, чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начны ранішні час месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер няўстойлівы, слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, у асобных раёнах да плюс 9 градусаў тэмпература падымецца. Па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі прагназуецца замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў. Днём тэмпература прагназуецца ад плюс 16 да плюс 21 градуса, атмасферны ціск будзе падаць. 4 кастрычніка ў нядзелю тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай у асобных раёнах таксама будзе слабы туман назірацца, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 градуса па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 градусаў па поўначы Беларусі. Месцамі чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 2, а па паўднёвым усходзе Беларусі максімальная тэмпература днём прагназуецца ад плюс 16 да плюс 20 градусаў, па поўдні краіны да плюс 23. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Цягам бліжэйшага вікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Авіа» з трэкам «Лепш да цябе» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Тут живе Беларусь.
1: Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі ЕС у Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Статкевич сустрэўся с прадстаўнікамі Евразвязу у Беларусі. Лукашенко раскрытыкаваў Армэнію за намер далучыцца да Евразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Армэнію, ні ў Грузію.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Былы палітвязень Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што

0: Європа. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывесці за межы разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнка, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба зыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
1: В Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. Грузия, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
0: Грузія за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам такі статус выдала. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 5 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 2 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bo Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 2 кастрычніка 1941-га нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bo Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bo Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, у якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры Турнай спадчыны Амерыкі была падцверджана праектам «Песні стагоддзя», у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект Майк and the Mechanics. Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні: і Genesis, і Mike and the Mechanics.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордан Мэтью Томас Самнер нарадзіўся 2 кастрычніка 1951-га. Брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, мультыінструменталіст, актёр і філантроп, якога ўсе добра ведаюць пад псеўданімам Стінг. Былы лідар гурта The Police з 84-га года працуе сольна, мае зорку на алеі славы ў Галівудзе за дасягненні і ўклад у галіне музыкі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7 месца на музычным конкурсе Еўрабачання і усталяваўшы рэкорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 2 кастрычніка 1971-га нарадзілася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, проста Тіфані. Амерыканская спявачка, кумір падлеткаў канца 80-х. Праславілася ў свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and the Shondells», патрапіўшы на 4-е месца амерыканскага чарта, дзе пратрымалася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова узначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанні прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

Зноў на волі вясна і шчаслівыя людзі аж да раніцы могуць гуляць за сялом. А ў мяне ад журбы разрываюцца грудзі і трапечацца сэрца перабітым крылом. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары. А ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

że moja dusza mruczy.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вырбавання ягоных паплечнікаў у адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёніях. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для ўдараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 каналу заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі

0: Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікавай, якая працавала ў народным антыкрызісным упраўленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палідзняволеная Паліна Шарында-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаго рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палідзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарында-Панасюк.
1: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсліў, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
0: Паліна Шарында-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 7 до 4 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей сонечна, днём ад 19 до 21 градуса на поўдні рэгіёну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Завяршылася гуманітарная місія кардынала Дзуппі ў Расіі. Біскупы ЗША заклікалі захаваць жыццё асуджанай на смерць. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 2 кастрычніка святая Марыя Валодзіна. Сёння папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дзеячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку ў рэалізацыі павільёна на біенале ў Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрай па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва ў слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці ў эпоху штучнага інтэлекту. Папа звярнуў увагу на тое, што дэвіз сёлетняга павільёна святога пасада натхнёны святой Хільдэгардай Бінгенскай. Вуха – гэта вока душы. Мастацтва нібы антэна улоўлівае вялікія пытанні чалавечага сэрца, часам падобныя да крыку, але часцей да шэпту, і робіць іх чутнымі, бачнымі і даступнымі для іншых, адзначыў ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавека.

0: ветства, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», – звярнуўся да мастакоў папа. У эпоху штучнага інтэлекту становіцца асабліва важным адрозніваць чалавечае мастацтва ад прадуктаў, створаных машынамі. Алгарытмам не хапае чалавечай іскры, якую захоўваюць сапраўдная культура і мастацтва, заўважыў пантыфік, запрашаючы мастакоў і культурныя інстытуты аднавіць альянс дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завяршыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік Святога Айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай Бяловай.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі ў США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крысці Пайк пасля няўдалай спробы прывесці яго ў выкананне. 50-гадовая Крыста Пайк выжыла пасля увядзення ёй двух доз прэпарата для смяротнай ін'екцыі і была дастаўлена ў бальніцу. Яна была асуджана на смерць за забойства ў 1995 годзе 19-гадовай Колін Слэмер. У сумесным звароце каталіцкія і епіскапальныя іерархі прызналі цяжар злачынства, ахвярай якога стала Слэмер, а таксама невымернай пакуты яе сям'і. Яны падкрэслілі, што іх заклік не ставіць пад сумненне абавязак дзяржавы прыцягваць да адказнасці тых, хто учыняе гвалт. Аднак адказнасць не абавязкова павінна азначаць яшчэ адну смерць, напісалі біскупы. Міжнародны сімпозіум па кліканні і харызматы «Тэалогія Божых дароў» для сінадальнага і місійнага касцёла пройдзе ў красавіку у Ватыкане. Праграму форуму прадставіў кардынал Марк Уэлі. Сустрэча будзе прысвечана розным формам хрысціянскага паклікання і харызматам, дарам, якія Бог дае людзям для служэння касцёлу і свету. Сімпозіум арганізуе Цэнтр даследаванняў і антрапалогіі пакліканняў, заснаваны кардыналам Маркам Уэлі, прэфектам эмерытам дэкастэрыі па справах біскупаў. Форум стане трэцім пасля двух папярэдніх сустрэч. Першая, якая прайшла ў 22 годзе, была прысвечана фундаментальнай тэалогіі святарства. Другая – у 24 годзе антрапалогіі пакліканняў. У абедзвюх сустрэчах браў удзел папа Францішак. Новы міжнародны сімпозіум будзе прысвечаны теології покликанів і харизматів на службі синодальному і місійному навертанню костьола. Французи усе частіше приходять до розуміння, що громадство споживецтва не приносить щастя, тому, вірогодно, на даденому етапі життя вони шукають більш глибокий сенс штості, на чим могли б базувати своє існування, відзначив біскуп П'єр Антуан Базо, прес-секретар єпископату Франції. Ієрарх звернув увагу на масштабність уділу французького громадства у мероприємствах, зв'язаних з візитом папи. Біскуп переконаний, що така велізарна зацікавленість виникає як з виключної позиції пантифіка, так і з чакання у вернікаў, які хочуть атрымаць ад яго умацаванне. Гаворачы пра сустрэчу папы з асобамі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў, іерарх адзначыў: «Я лічу, што папа надае першараднае значэнне глыбокаму слуханню». Ён падкрэсліў, што непасрэдны кантакт з пацярпелымі перамяняе, дазваляючы лепш рэагаваць на сітуацыю праз прызнанне нанесенай шкоды, кампенсацыю і клопат пра ахвяр, а таксама спрыяючы большай пільнасці ўнутры касцёла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.com.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не магла ўцямна на іх адказаць. Асноўным аргументам, які, на думку жанчыны, павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці. «Пастой жа, я цябе ўчастую, пазнаеш ты ў мяне Багародзіцу. А няхай яна згарыць, твая Багародзіца», – лямантуе пад тапчаном Міколка, – забіраючыся ў самы куток за розныя скрынкі, клумкі з лахманамі. «Пастой жа, паспытаеш ты ў мяне благадаці», рашуча бярэцца маці за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта – толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ўгару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчануў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчаноў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць. «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба ўцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога. А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука. «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньков, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лынькова кпіць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лынькоў апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям-там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лынькоў. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У нашым жыцці няма пачатку, ды не хапае

Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразуй, там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразы. Ты не рука душы, не роўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае, абыякава ўспрымаем вершы мінорны, усё накручваем сэнс, нібы брудна палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторныя.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію.

radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.